0: Reklama. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. iyun yoshlar kuni munosabati bilan prezidentning farmoni va qaroriga muvofiq turli sohalarda yuqori natijalarga erishgan faol yoshlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Jumladan 20 nafar yosh kelajak bunyodkori medali, 28 nafar iqtidorli yigit esa mart o'g'lon davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Shuningdek, mart o'g'lon davlat mukofoti sohiblariga ba'zi hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda pul mukofoti ham beriladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev profilaktika inspektorlari faoliyatini takomillashtirish va jamoat xavfsizligi tizimini rivojlantirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda profilaktika inspektorlarini ortiqcha vazifalardan ozod etish, ularning huquqiy maqomini alohida qonun bilan belgilash, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda faoliyati samaradorligini aholi ishonchi asosida baholash taklif qilindi. Shuningdek, jamoat xavfsizligi sohasi uchun kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, universitet va akademiyalar faoliyatini transformatsiya qilish hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy yo'nalishlarni joriy etish rejalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbari takliflarni ma'qullab, jamoat xavfsizligi tizimini raqamlashtirish, profilaktika inspektorlarining huquqiy kafolatlarini mustahkamlash va kadrlar tayyorlashni zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekistonda elektron tijorat va sug'urta sohasini takomillashtirishga qaratilgan qonun qabul qilinib, u bilan 10 qonun hujjatiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Hujjatga ko'ra, elektron tijorat platformalari vakolatli organni xabardor qilgan holda soddalashtirilgan tartibda ro'yxatdan o'tadi. Sug'urta sohasida esa qog'oz polislari bekor qilinib, haydovchilarga sug'urta to'lovini aybdor tomonning sug'urta kompaniyasidan to'g'ridan-to'g'ri olish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, sug'urtaluvchilar uchun iste'molchilarga xizmat shartlari va narxi haqida to'liq ma'lumot berish majburiyati joriy etildi hamda moliyaviy barqarorlik talablari buzilgan hollarda foydani taqsimlash cheklandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Jahon banki vitse-prezidentini qabul qildi. 3 davlat teatriga moliyaviy va ijodiy mustaqillik berish rejalashtirilmoqda. Qirg'iziston va Qozog'iston 49 yilga bir-biriga yer uchastkalarini berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода. Реклама. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha. Istalgan LG televizorni xarid qiling. Va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Ba'zi odamlar choy bilan og'zini chaqab qoladi. Sanga nima ramashka og'zing chaqaysan? Sanga nima furat seylaymi? Yana choyni ho'plab betini u tomondan bu tomonga o'tkazadi. Nima yetmaganda bil bil bil bil bil bil. Bil bil bil bil bil bil bil. Yana kamiga ala ala ala ala ala ala ala. Hey o'zingicha choyini ya. Tog'namiz o'zbeklarchi ancha madaniyatlimiz. Biz uyimizga bitta chet eldan mehmon keldi. Qaysi davlatdan kelganini aytmayman, o'zingizlar topa olasizlar. Shogirdimi dadasi olib keldi. Shunaqangi parosat zo'r ekan. Yegan narsasini chaynab suvini shimbolyaptida qolganini deb talib ketib turib o'tiribdi. Tomog'im mashka kelib yaxshi obet qilib olgandim. O'zi qo'lini yuvmaganda bilgandim. Kirib chiqib yuvmadi-da. Men abdasta ko'tarib turibman. Ne qilsam? Shunday qiladi. Yuvay iplos, kelmayoqqa dedim. Chap chap chap chap chap. Hali olib kelgan odamga aytdim, o'zbekcha tushunmaydi-yu. Parosat zo'r aka. Sam yer havozohimi tarbiyalangani bu deydi. Yo'q desam, buni tarelka ko'rgatib oldim amallab deydi. Bu oshda kelganda dasturxonga tupuryatuvdi bu deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda ilk marta jamoat ahamiyatiga molik tashkilotlar reyestri e'lon qilindi. Reyestr bo'yicha maxsus vakolatli organ Iqtisodiyot va Moliya vazirligining xabariga ko'ra, 425 ta tashkilot jamoat ahamiyatiga molik deb topilgan. Qonunchilikka ko'ra, jamoat ahamiyatiga molik tashkilot deganda qimmatli qog'ozlari ommaviy savdoga chiqarilgan kompaniyalar, banklar va qator moliya tashkilotlari, shuningdek, ketma-ket 2 yil davomida aktivlarining balans qiymati va yillik sof tushumi bazaviy hisoblash miqdorining 1 million baravari yoki undan ortiqni tashkil etgan hamda xodimlarning o'rtacha yillik soni kamida 500 nafar bo'lgan tashkilotlar tushuniladi. E'lon qilingan reyestrda Korzinka, Uzum, Click, Payme, Paynet, Artel, Aqua, Alutex, Hydrolife kabi brendlarga egalik qiluvchi yirik xususiy kompaniyalarni ko'rish mumkin. Sanoat korxonalaridan Coca-Cola va Pepsi ishlab chiqaruvchilari, avtosanoatiga ADM Jizzax hamda Samarqand avtomobil zavodi, farmatsevtikada Meros Farm, Grand Farm va Nika Farm, transport sohasidan MyFrider, yoqilg'i energetika sohasidan sanoat energetika guruhi hamda UNG Petro, qurilish sektoridan Discover Invest Global hamda Coach Construction va Topalang HPD Holding kabilar ro'yxatga kiritilgan. Shuningdek, Agromir, Indorama, Global Textile, Fergana Global hamda Briuza Group kabilar qishloq xo'jaligi va to'qimachilik korxonalari reyestrdan joy olgan. Toshkentda yirik savdo obyektlariga egalik qiluvchi Tashkent Trade Center hamda Darvoza savdo ham jamoat ahamiyatiga molik kompaniyalar deya e'tirof etilgan. O'zbekistonda litsenziya talablariga rioya etilishi ustidan 29 ta alkogol va spirt ishlab chiqaruvchi korxona tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada ularning qariyb 21 tasi belgilangan qoidalarni buzgan deb topilib, jami 8 milliard so'm jarimaga tortildi. Bu haqda alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasi matbuot kotibi Dilrabo Kuryazova ma'lum qildi. Inspeksiya reydlar davomida iste'molga yaroqsiz hamda inson sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan 76 milliard so'mlik alkogol, 89 milliard so'mlik tamaki mahsulotlari muomalaga olingan. Joriy yilning yanvar-may oylarida aksiz solig'idan tushumlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 16% ko'p undirildi. Tamaki mahsulotlari xufiyona aylanmasi 2024 yilda 19.16%dan 11.1% tushirilgan bo'lsa, 2025 yil yakunlariga ko'ra 7% qadar qisqartirishga erishildi, dedi matbuot kotibi. Dilrabo Kuryazovaning aytishicha, 2025 yilda O'zbekistonda alkogoldan 2,5 trillion so'm, tamakidan 3.1 trillion aksiz solig'i undirilgan. Mazkur ko'rsatkich 2024 yildagiga nisbatan 6% yuqori. Alkogol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa bir yilda 5% o'sgan. Yilning mart oyidan Serbiyada majburiy harbiy xizmat qayta tiklanadi. Bu haqda mamlakat prezidenti Aleksandr Vučić Belgrad yaqinidagi Batajnica aerodromida bo'lib o'tgan qurol-yarog' va harbiy texnika namoyishida bayonot berdi. Xizmat muddati 75 kunni tashkil etadi va u 30 yoshdan kichik bo'lgan erkaklar uchun majburiydir. Vučić bungacha qog'ozbozlik jarayonlarini yakunlash zarurligini ta'kidladi. Majburiy chaqiruvni qaytarish uchun mamlakat parlamenti tegishli qonunni qabul qilishi shart. Serbiya armiyasi 2011 yil 1-yanvardan boshlab professional asosga o'tgan edi. O'shanda parlamentning chaqiruvini to'xtatib turish haqidagi qarori kuchga kirgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Opta superkompyuteri Jahon chempionati 2026da chempionligi asosiy da'vogar terma jamoalarini aniqladi. Fransiya, Argentina, Ispaniya 3 bosh favorit sifatida ko'rsatilgan. Fransiyaning chempionlik imkoniyati 18% deya baholangan. Opta talqiniga ko'ra terma jamoalarning chempionlik imkoniyatlari quyidagicha. Fransiya 18.66%, Argentina 16.26%, Ispaniya 13.47%, Angliya 9.68% hamda Braziliya 6.47%. Rossiyalik sobiq UFC jangchisi Zubayra Tuxugov yana ishga qaytmoqda. U 5 iyul kuni Rossiya poytaxti Moskva shahrida o'tkaziladigan turnirda braziliyalik Elvis Breynerga qarshi bahs olib boradi. Bellashuv 80 kg vazn toifasida grappling qoidalari asosida tashkil etiladi. Bu ikki sportchining o'zaro o'tkazadigan ikinci bahsi bo'ladi. Ular 2023 yil fevral oyida UFC 284 turnirida oktagonga to'qnash kelgan bo'lib, o'shanda Breyner qizg'in kechgan 3 raund yakunida hakamlarning bo'lingan qarori bilan g'alaba qozongan edi.

0: qarilar uchun yoshmizdi deydi. Shunaqa bir oltin o'rtalikni bir qo'lga kiritgan bir ajoyib yoshdamiz deydi. Xullas, mayli, bor bo'laylik. Eng muhimi o'sha yoshlik shijoati, yoshlik zavqi, g'ayrati bizni tark etmasin. Yoshingiz nechida bo'lishdan qat'i nazar, yosh kattalarni bir yaxshi duosi bor. Meni g'ayrat tark etmasa bo'ldi deyishadi. Shu g'ayratimiz o'zimiz bilan birga qolaversin. Xo'p. Yoshlar kuni bugun 30-iyun. Imkon qadar uni munosib tarzda o'tkazishga harakat qilamiz va yoz mavsumini birinchi oyini ham chiroyli qilib kuzatishga harakat qilamiz. Bugun juda qattiq tayyorgarlik ko'rganmiz. Bizni albatta tinglang. Demak, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Endi qarang, yoshlar kuni-yu bugun.
1: Ha.
0: Tavakkalda nima qilamiz? Faqat yoshlarni ulaymizmi? Shu 35 kechami, 30 kechami?
1: Keling, bo'lmasam, shunaqa bir bugun imkoniyat. Bu faqat bir marta beriladigan imkoniyatda.
0: Endi ular eshitishyaptimikin degan savolam bor.
1: Shat nega eshitmaydi? 30-35 yoshgacha bo'lgan auditoriyaga shunaqa imkoniyat yaratilik.
0: Yosh katta bo'lib qolsa nima qilamiz? Ularni uzib tashlayveramizmi?
1: Hozir bizni tinglashyapti-yu, doimiy tinglovchilarimiz, mana shu otajonlarimiz. Bir kungina, bir kun yoshlarga yo'l beraylik, ko'raylik, statistikani ko'raylik, bizni qancha yosh tinglayapti, masalan-da. Bu biz uchun ham qiziq, keling, shuning uchun mana shu narsa bugun amalga oshirib ko'ramiz. Boshqa vaqt bo'lmaydi bunaqa imkoniyat ham, bunaqa bir
0: ish qilib orada ishini xullatib qo'ymasa bo'ldi endi. Telefon qilishar endi. Demak, 35 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizni chorlaymiz bugun Tavakkal radio loyihasiga. Bugun yoshlar kuni deya e'tirof etilgan davlat rahbari tomonidan. Bilasiz, u avvallari yoshlar kuni bo'lmagan, alohida bir bayram bo'lmagan va bu kun har yili munosib tarzda nishonlanmoqda. Endi tavakkal qilib ulaymiz. Mabodo yoshingiz kattaroq bo'lsa xafa bo'lmaysiz, uzib yuboraman. Bizda tinglovchi, alo.
1: Alo.
0: Mana yoshlardan bittasi.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum demoqchi edim. Yo'q, bu yoshlar qatlamiga kiradigan odam emas endi. Keyingi tinglovchi ulab ko'ramiz. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Voy dod, assalomu alaykum. Bu shu g'ayrat tark etmagan yoshlar bular endi.
3: Oturxon aka, yaxshimisiz? Muxlisxon, charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat.
1: Nazarimda bu yigitimiz yosh. Necha yoshsiz?
3: 86-yilmanda.
1: A?
3: 86-yilman.
1: A.
0: Ay, endi bizani yoshdan. Yoshlar uchun qari, qarilar uchun yosh deydigan yoshdan. Mayli, endi boshladik. Etdim-ku hozir.
1: Yosh 52-60 ga kirib qo'yishmagan bo'lsa bo'ldi.
0: Ya, yo'q, yo'q.
3: Ayyo.
0: Xo'p, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
1: Dunyoda birinchi crossword 1972-yilda nashr qilingan.
3: Kimligini so'rab olasiz, Botirxon aka?
1: Javob berib oling, keyin so'rardik.
0: Yutkazganlardan. Ayting, siz aytib qo'ying.
3: Hasanboy man, Namangan jamoasidan.
0: Ha, bor bo'ling. Endi birinchi ma'lumotga javob bering, to'g'rimi?
3: Ha, Bug'lisov qaytarib yuboring savolni, iltimos.
1: Dunyoda birinchi crossword 1972-yilda nashr qilingan.
3: Endi to'g'ri bu.
1: Yaxshi.
0: Qadimgi Rim afsonalarida tong yog'dusi ma'budasi Aurora.
3: Tong yog'dusi ma'budasi Aurora. To'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Shu davom etamiz, mayli. Keyingi yurtdoshimiz, imkon qadar yoshlar qo'ng'iroq qilsin. Yoshlar uxlab yotishgan bo'lsa uyg'otinglar, hurmatli dodajonlar, ayajonlar, ota-onalar, uyg'otinglar, bugun sizlarda imkoniyatingizlar tur o'rningdan deb. Bizda tinglovchi, alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Jizzaxdan Nodirbek.
1: Nodirbek, xush ko'rdik. Siz to'g'ri kelasiz nazarimda. O'rik mevasi lotin tilida arman olxo'risi deb ataladi.
4: Arman olxo'risi. To'g'ri.
1: Yaxshi, ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Demak, oho, ikkinchi ma'lumotimiz nima ekan sizga?
0: Xo'p, vaqtni to'g'ri ko'rsatadigan soat bu xronometr ekan.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Bugun yoshlar kuni, o'rtoqlar. Biz yoshlarni chorlaymiz. Bu loyihada mazza qilib ishtirok etish imkoniyatingiz bor. Bugun hech qayerga kira olmagan bo'lsangiz ham bugun sizga eshiklarning hammasi ochiladi. Yoshlar kirsin deyishadi bugun. Xo'p, bizda tinglovchi, alo. Yo'q, yo'q, bilib qoldilar, bilib qoldilar. Bular telefon qildilar,
1: tushdilar. To'g'ri kelmayman dedilar.
0: Yo'q, kimda pasport ochdilar de. Yo'q, o'rtalar dedilar. Xo'p, bizda keyingi yurtdoshimiz, alo. Radio juda ham baland ekan. 71-71 pasaytiramiz.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
5: Yaxshi bo'lsam.
0: Rahmat. Bayram muborak bo'lsin.
5: Qulli bo'lsin, xudo sizni.
0: Xo'p, ismingiz kim?
5: Rustam.
0: Judayam sağ

0: Xo, chekuvchilar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadigan davlat bu Braziliya.
1: Nima bo'yicha?
0: Chekish bo'yicha.
1: Ayyo.
0: Noto'g'ri?
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: 4 kishidan iborat musiqiy guruh kvintet deyiladi.
1: Alo.
0: Voy, eshitmadingizmi?
2: Yo, ular.
0: Eshitilyaptimi?
1: Eshitilyapti.
2: 4 kishidan iborat musiqiy guruh kvintet deyiladi.
1: To'g'ri.
2: Yo'q, noto'g'ri. Kvartet-ku, rahmat sizga, omon bo'ling.
3: Salomat bo'ling.
2: Rostdan ham eshitmayotgan ekansiz.
3: Ha, ey yoshlar shunaqa bo'ladi-da. Yosh kattalarni eshitgisi kelmaydi. Xo'p,
2: qulog'iga ilmaydi deydi.
3: Hoz mana bu katta qatlam auditoriyasi bor-ku, yosh kattalar. Battar bo'llar endi ishlayapti.
4: Oriya donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
4: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Asalarlar bilan o'ralashib yurgan yaxshi bir ijodkor, xonanda Bahrom Nazarov asalari qo'shiq bilan. Xo'p, davom etamiz. Tavakkal radio loyihasi. Bugun 30-iyun deyapmiz, yoshlar kuni deyapmiz. Xo'p, Tavakkal radio loyihasiga o'sha 35 yoshgacha bo'lganlar qo'ng'iroq qilsin. Bugun yoshlarga bir imkon beraylik, dedik. Xo'p, endi ulaymiz. Alo, assalomu alaykum. Ya mayli. Yana bir qo'ng'iroq qilasiz. 0154. Keyingi yurtdoshimizni uladik. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Ha, yaxshi.
0: Bayram muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Kim bu?
1: Samarqanddan Ziyodulla.
2: Ziyodulla. Katta yigit bo'ling, mana sizni bayramingiz ekan. Bo'ldi, boshladik. O'rtacha yoshdagi inson tanasida yashovchi bakteriyalarning og'irligi 45 gram tashkil etadi.
0: Qayerdan biladingiz Ziyodulla buni?
2: To'g'ri. Yo, noto'g'ri.
0: Oldilarida kimdir bor ekan. Quloq solmang shu odamga. Faqat bugun quloq solmay turing. Onalari bo'lishi ham mumkin-da endi. Katta rahmat deymiz albatta. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Farzandlarining baxtini, kamolini ko'rib yursinlar. Shunaqa aytishadi-yu goxda. Ota-onangni albatta aytganini qilgin. Ular senga yomonlikni ravo ko'rishmaydi deb. Lekin goxda aynan kasb tanlash borasida, hurmatli hamkasbim, biz ota-onalarni istaklarini amalga oshiramiz deb hayot yo'limizda noto'g'ri kasb tanlab qo'yamiz-da. Bunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Xo'p, darvoqa keyingi soatimizda albatta bizni tinglashlarini iltimos qilgan bo'lardik. Bugun nasib etgan bo'lsa, yoshlar kuni munosabati bilan azizlar, radioimizga, studiyamizga mana shu xalqimizni bir umidiga aylanayotgan yosh bo'lishiga qaramasdan, ya'ni bitiruvchi 11 sinf bo'lishiga qaramasdan ko'pgina xalqaro olimpiadalarda g'olib bo'lgan 4 nafar yoshlarni taklif qilganmiz. Albatta suhbatni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz.
2: Albatta, albatta, mana shunaqa bizning faxrimiz bo'lgan yoshlar bilan suhbat quramiz, nasib bo'lsa, bayram bu.
0: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Faxriddin Toshkentdan.
0: Juda ham soz. Vafotidan 7 soatdan keyin miyasi sug'urib olingan olim Albert Einstein.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq uchun katta rahmat deymiz. Demak, Oriya Dono radiosi. Bugun bayram. Bayramona efirni taqdim etishga harakat qilamiz. Alo.
4: Alo,
0: assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Rahmat, assalom.
0: Rahmat, bayram muborak bo'lsin.
4: O'zingizga.
0: Ismingiz kim?
4: Temur.
0: Xo'p, Temur, qarang. Noma'lum uchar jism borligini qonuniy tan olgan davlatlar: Italiya, Fransiya va Chili davlatlari.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ayollarning miyasi 30 yoshdan keyin quriy boshlaydi va 60 yoshgacha 30% qurib qolar ekan.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, ey, noto'g'ri. Voy, to'g'ri deysizmi, qarang.
0: Rahmat sizga, sog' bo'ling.
2: Shunaqa bo'lganda men bermasdim bu savolni, voy.
0: Miyam qurib qolgan bo'lardi. Xo'p, mayli, davom etamiz. O'zi biz haqimizda nima ma'lumotlar bo'lsa, hammasini beraverasiz. Shu ayollarga kelganda miyeli ham qurib qolish kerak emas-a?
2: Ha-ye.
0: Mayli, mayli. Keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Bayram muborak bo'lsin.
5: Rahmat.
0: Mana shu kunni qahramonlari endi bizga
2: bog'lanishyapti.
0: Bog'lanishyapti. Ismingiz kim?
5: Ism Shahzoda.
0: Shahzodaxon. Xo'p, Shahzodaxon, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
2: Quyosh sistemasidagi 4-chi sayyora Venera.
5: To'g'ri?
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Mayli, imkon bering, yoshlar.
2: Bering, bering, bering. Bering, siz savollar bo'ldi.
0: Maliki hamja endi zo'r emas-da, oson emas-da endi, beraveringmi? Fizikaga o'zi qiziqasizmi, qiziqmaysizmi? Qiziqasizmi? Bekorqa qiziqmayman deganingizda men almashtirardim. Qarang endi. Fizika quyosh inshooti respublikamizdagi Parkent tumanida joylashgan.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Muxlisaxon.
2: Aha, ikkinchi ma'lumotga o'tib oldingiz mana.
0: Ha.
2: Yaponiyada 40% insonlar choy chaqa berishadi.
5: To'g'ri.
2: Yo, noto'g'ri. Adashmasam Yaponiyada choy chaqa bersa.
0: Rahmat sizga. Shahzodaxon bo'ladi. Aha. Mayli, berar ekan-ku. Odamlarda o'sha ham.
2: O'sha qonunni qilib qo'ysa edi. Siz olib yurmasiz-a, ofitsiantga choy chaqa bermasdingiz.
0: Ey, muxlisa, muxlisa. Xo'p, oldinda bitta qo'shiqni eshitamiz.
6: Yoshlar, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 71 kod bilan 203 10 65 raqamlari aynan faoliyatda. Bayram yoshlarimizga muborak bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat, tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda piyodalar o'tish joylari uchun yangi xavfsizlik tizimi joriy etildi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun kadrlar tayyorlashning uzluksiz ta'lim klasterini yaratish rejalashtirilmoqda. AQShda vaqtincha maqomga ega migrantlarga doimiy yashash huquqini olish yoki mamlakatni tark etish buyurildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochka

0: 8:31 diyorumuzdagi eng aniq vaqt va biz davom etamiz Tavakkala radio loyihasida. Tinglovchilarimizdan birini uladik. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshimisiz, Botirxon?
0: Rahmat. Kim bu?
1: Nigora opa, Samarqand Payariqdan.
2: Voy, Nigora opa, endi nima bo'ladi endi bu yoqda?
0: Yoshlar toifasi kirasmi deb so'ramoqchi.
2: O'qituvchimisiz dedi-yu, hali siz o'qituvchisiz shekilli bu borada.
1: Ha, muxlisaxon, qanday ish yaxshimisiz, yaxshimisizmi?
2: Yaxshi, rahmat.
1: Olizasmi?
0: Nima qilamiz, imkon beramizmi ularga? Nigora opa, o'zi bizani eshitdingizmi? Bugun yoshlarga imkon beramiz dedik.
1: Bugun yoshlar kuni, hozir qo'yibman mashinaga minib yetib aniqmanman.
2: Ha, 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar, agar yoshingiz 35 da bo'lsa mayli, lekin
1: 50 ga kiraman.
0: Mayli, qarang, tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda AQSh davlati turadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Uran sayyorasi qizil tusda.
1: To'g'ri.
2: Yo, rahmat, omon bo'ling. Bilgan ekan-da bu ham yoshingiz 35 emasligini, 30 emasligini.
0: Xo'p. Shunaqa, agar bir adashib qo'ng'iroq qilib qoladigan bo'lsangiz, bir amallab hamkasbimni yiqitib yuboradi lekin.
2: Yo, lekin Nigora opa, keyingi safar haligi qolgan kunlari bunaqa emas. Hali pasportingizni so'rab, o'yinga qabul qilmaymiz.
0: Alo. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Bayram muborak bo'lsin.
3: Rahmat.
0: Tanishamiz, kim bu?
3: Samarqanddan Tursunoy.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p, qarang, zamonaviy yo'l belgilari dastlab Yaponiya davlatining ko'chalarida paydo bo'lgan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, tish cho'tkasi 1498-yilda paydo bo'lgan.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, qo'y, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Sağ olun, salomat bo'ling.
2: Ular ham yo'lda ekanlar, qayergadir ketyaptilar, lekin munosib ishtirok etdi shu qiz.
0: Aha.
2: Ovozlardan bilinib turibdi.
0: Keyingi tinglovchimiz, alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Kun xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Kim bu?
4: Abdujalil Mazomindan.
0: Xo'p, yoshlar kunida e'lon qildi. Yoshingiz 35 yoshgachami?
4: Yo'q, 35 dan yuqori mana aka.
0: Ha, endi nima qilamiz, Muxlisaxon?
4: Ya bilmay turib qo'ng'iroq qilamiz aka.
0: Hammayli ketdik. Birinchi ma'lumot. Agar ko'k va
4: Ya to'xtab turing, boshqalar e'tiroz bildirmaydi aka, agar o'yin qonuniga to'g'ri keladi.
0: Ya mayli, endi qo'ng'iroq qildingiz-ku. Qarang, agar ko'k va qizil rang aralashtirilsa, binafsha rang paydo bo'ladi.
4: To'g'ri?
0: Davom etamiz.
2: Tuyaqush tuxumini 2 hafta bosib yotadi.
4: To'g'ri deylik.
2: Yo, noto'g'ri, omon bo'ling. Bitta narsa, mana shu hurmat uchun, mana shu
0: albatta.
2: Nima uchun ham tan berdik?
0: O'shaning uchun ham uzmadim.
2: Boshqalarda demak e'tiroz bo'lmaydimi?
0: Biz endi goxdachi, yosh kattalar, o'zimiz ham yoshlarga namuna bo'lishimiz kerak-da. Yoshlarga imkon berilishi kerak.
2: Yo, bugun yosh kattalarimiz namuna bo'lishyapti.
0: Aha, endi ora-orada aytayapman. Menga o'xshagan haligi o'zini yosh deb bilganlar baribir beixtiyor qo'ng'iroq qilib qo'yibdi. Omon bo'lsin, omon bo'linglar. Yaxshi ham borsiz. Ha, bugun endi bir ko'ryapmiz-da, yoshlar nima karomat ko'rsatadi deb. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Botirxon, yaxshimisiz? Muxlisa, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: $100 bo'lib oldinglarmi shu kuni zamonida?
0: Yo'q, 100 ni qo'yib turing, siz yoshingizni ayting menga. Bugun 35 yoshgacha bo'lgan odamlarni ulaymiz deb turibmiz.
5: A, 35 bo'ladi ham bo'lsa unaqa deb qo'yib qo'ya qolamiz.
2: Ha, ismingiz kim edi o'zi?
5: Elbek.
2: Elbek. Ha, siz ham endi o'zimiz qator, ha, haligi.
5: Ha,
2: o'zini o'zini baribir yosh deb o'ylaydiganlarda.
5: Ha, ha, shunaqa.
2: Ha, o'sha istoriyani siz ham ko'rmadingiz?
5: Ha, uni
2: $100 voqeasi.
0: Yo, o'cha Elbek qadirdonim. U o'zi yo'q edi. Men bir hamkasbimga o'sha yerda hazil huzur qilib, mana uy egasi sal qo'shimcha pul berib qo'ydilar deb hazirlashsam, bu trendga chiqib hamma voy ber, ber deydi. Qattan beraman men bunga hozir.
5: Shunaqa trendlar ko'proq qilinglar-da, xalq e'tiborida, xalq nazarida yuritsinlar. Bayramlar bilan muborak bo'lsin-a, mayli qatnashingiz. Sog' salomat bo'linglar, oriyat dono barcha rahbariyatiga, xodimlariga, muqarrirlariga sog'lik, salomatlik. Hech qachon sil qaynamas radio bo'lib yurishinglar nasibi ro'za aylasin.
2: Zo'r chiqish bo'ldi. Garchi o'yinda ishtirok etmagan bo'lsangiz ham zo'r chiqish bo'ldi. Ertalabdan yaxshi tilaklarni qabul qilib oldik va ertadan bemalol eshiklar ochiladi. pasportingizni ko'rsatmasdan turib o'yinda ishtirok
0: etasiz.
2: Agar yashshiz, siz ham trendga chiqarib yuboramiz.
0: Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Xolidaxonman. Yoshlik tark etmasmisizlarmi hech qachon?
0: Rahmat, rahmat. Siz ham tark etmaganmi yo tark etganiga bir ancha bo'lganmi?
6: Qalban ko'rinishan yoshman, o'zi aslida 18 ga kirganimga endi 28 yil bo'ldi.
0: Ay, bizani kategoriyaga to'g'ri kelmas ekansiz u.
6: Mumkin emasmi?
0: Yo'q, endi hozir
2: ertadan, ertadan.
0: Hozir ikkita tinglovchini uzdik. Endi hozir agar siz bilan
6: mayli, mayli, mayli, mayli, mayli. Yoshlarga imkon beramiz, mayli.
0: Beramiz, beramiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Vaziyatni to'g'ri baholaganingizlar uchun rahmat. Endi yoshlar qo'ng'iroq qilinglar, endi yosh kattalar sizlarga shuncha imkon bergandan keyin. Bizda tinglovchi Ali, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
7: Yaxshi, rahmat. Bayramlaringiz bilan.
0: Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin.
7: Oriya dono, kecha Oltin qalamda 2-chi o'rinni oldingiz qilib,
0: 2-chi o'rinni
7: oldingiz. Qo'l oldingizmi?
0: Ismingiz kim edi?
7: Ismim Abduhoshim, Jizzaxdan.
0: Abduhoshim, qadrdonim, avvalambor bayram muborak bo'lsin va bayram kayfiyati bizni ham studiyamizda bor, bizni ham radioda bor.
7: Endi sizlarga bir taqdim bordi, men bu O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga borib kelyo.
0: Xo'p.
7: O'shani Abbos Fayzullayev, Eldor Shomurodovlarni sizga chaqirib, bir yaxshi bir suhbatdalaringiz bir eshitsak.
0: Xo'p bo'ladi.
2: Kelib olishsin, oldin kelib olishsin yigitlarimiz.
0: Bu yoqqa ham kelib olishi bordi, keyin O'zbekiston kelib olgandan keyin. Bo'ldi, qarang do'stlar. Braziliya qamoqxonalarida mahbuslarni har bir o'qigan kitobi uchun 4 kunlik qamoq jazosidan ozod etishadi.
7: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Xo'p, ikkinchi ma'lumotimiz quyosh tizimidagi quyoshga eng uzoq sayyora Saturn. Voy, to'xtang.
0: Mayli, qarang. Tibetliklar salomlashganda bir-birlariga tillarini ko'rsatishadi.
7: To'g'ri.
0: To'g'ri. Uchinchi ma'lumot.
2: Uchinchisi bo'ladi bu. Dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinadigan taom makaron.
7: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Qadimgi Misr va Xitoyda eng oliy jazo mahbus umrbod qamoqqa qo'yilgan.
7: Buyam to'g'ri.
0: Yo, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, eslatib o'tamiz. Hozir qadrdonimiz aytib o'tdilar-u, lekin fikrim oxirigacha yetmadi. Oltin qalam 20-chi milliy taqdimotda biz bu yil Oriya dono radiosi aynan radio yo'nalishidagi materiallar bo'yicha hamkasbimiz Sanjar 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Xo'p, davom etamiz.
2: Alo, Botirxon.
0: Alo. Alo. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
8: Yaxshi, rahmat.
0: Aha, qalaysiz? Ismingiz kim?
8: Abdulloh.
0: Abdulloh.
2: Abdulloh birinchi marta qo'ng'iroq qildilar-da, hayajonlanib.
0: Abdulloh mazza qilib uxlab yotdi, kimdir uyg'otdi-da, tur, tur. Sanlarni efirga ulashyapti-da, pa. Abdulloh, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Qarang, kemadagi yo'lboshchi bu qiyinlik emasmi-ki? Qomayl. Kemadagi yo'l boshlovchi lotsman deylar ekan.
8: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: AQSh prezidenti Ronald Reyganning kasbi aktyorlik bo'lgan.
8: Doktor.
2: Yo'q, rahmat. Salomat bo'ling. Bu nechinchidir prezidenti bo'lgan va uni kasb aktyorlik bo'lgan ekan. Omon bo'ling.
0: Shu bizga muhimmi de endi. Xo'p, keyingi yana tinglovchini ulab ko'ramizmi-kin? Alo.
9: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
9: Yaxshimisizlar?
0: Ha, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
9: Rahmat. Ko'taman bugun radioga sal kechroq ulanibman shakli. Qarasam yengiliklar.
0: Ha, bugun yoshlarni ulaymiz deb aytuvdik.
9: Mana shunday ekan. Toshkentdanman, otim Nodir.
0: Aha.
9: Bayram yaxshi o'tdi.
0: Ha, o'tdi.
9: Rahmat.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Siz ham bayramingizni
9: o'tkazib yuboramiz.
0: Meni aybim nima? Onam ertaroq tuqqanimi deng. Xo'p.
9: Yo, yaxshi ano, har doim yaxshi yengiliklar qilib turasizlar lekin bu.
0: Bor bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Ana shu yangiliklarimizni to'g'ri baholayotgan tinglovchilar omon bo'lsin.
9: Yo, zo'r-zo'r, mashinasi bilan har doim qiziq bo'ladi-da o'zi.
0: Salomat bo'ling. Xo'p, birinchi ma'lumot qarang. Vengriya bayrog'ini soat yo'nalishi bo'yicha 90 darajaga aylantirilsa, Fransiya davlatini bayrog'i hosil bo'lar ekan.
9: Noto'g'ri.
2: Tiliz aylanib ketdi-ya o'zingiz ham.
0: Bayroq bilan birga aylantirdim. Bir ikinci ma'lumot.
2: Italiyada 1970-yilgacha ajrashish qonun bilan taqiqlangan.
9: Notor deylik.
2: Yo, bu to'g'ri edi, rahmat sizga.
9: Yaxshi ko'rmoq aka.
2: Sog'ing. Omon bo'ling. Darvoqa haligi ikkinchi o'rin voqeasini ham aytaylik, mana hozir trend deyshapti, kecha kattagina o'sha pul mukofotini qo'limga ushlab videoga chiqandim u. Tabriklar menga kelishi boshladi-da. Hurmatli o'rtoqlar, ertaga so'rab yurmanglar, u pulni nima qildingiz deb.
0: Birinchi
2: Jonbek so'radi-da, tabriklayman. Yo'q, bu Sanjar aka dedim. Men emas. Yo'q, bildim, Sanjarni tabriklab qo'ying dedilar. Tag'in haligi pulni nima qildingiz degan SMS-li kelmasin. Shuning uchun oldinda aytib qo'yaman. U Sanjar mukofoti edi.
0: Mana menda oltin qalam olganman-ku. Hali pulni qo'limga ushlaganim ham yo'q. Voy, u o'tirishlar, ko'rsangiz hamma tabriklaydi. Qachon o'tirishga berasan? Qachon u pulni qo'limga olguncha o'tirish g'amasini qilib oldim. Shunisi bilan gashdi bordi. Xo'p, davom etamiz. Oldinda bitta yaxshi qo'shiq bor. Albatta, lekin baribir ijodkorni e'tirof etilishi juda ham yoqimli. Mayli, har qancha bir o'tirishlar qilib bersa, qilib bersa arziydi bunga. Chunki yillar davomida qilingan orzu bu.
2: Sanjar.
0: Ha?
2: Sanjar qilib berdimi?
0: Voy, mehnat ta'tiliga qochib yuboribdi u.

0: Gloria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Mana metrolarga kirsiz aytadi-yu. Iltimos suyanmang. Men aytdim-ki, o'zi bet vodiy bo'lgan shekilli dedim.
3: Toshkentlilar kelib olgan.
4: Nimaga o'zi metroga kirish deb yozib qo'ygan?
3: Chiqish deb
4: kirlaring yo'q yozmagan-ku. Chiqillaring yo'q yozmagan-ku.
3: Rostdan ham toshkentlilar qurgan bo'lganda yo'qolgan buyumlarga ma'muriyat javob bermaydi deydimi Toshkent?
4: Bizani padudorga qo'yib ketmanglaringni.

0: Tavakkal radio loyihasini eng so'nggi daqiqalardamiz. Bizni yoshlarimiz sekin-asta yig'ilishni boshlashdi. Hurmatli hamkasbim.
1: Dasturimiz mehmon bo'ladigan yoshlar.
0: Ya'ni keyingi soatimizda.
1: Juda ham soz.
0: Xo'p, biz tinglovchilarni ulaymiz, yoshlarni ulaymiz deb bugun aytganmiz. Alo. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisizlar.
0: Rahmat. Rahmat. Ismingiz kim?
2: Andijondan Jahongirman.
0: Xo'p, Jahongir aka 35 yoshgachamisiz?
2: Yo'q, kattaman.
0: Ha, kattasiz. Ming bor uzr. Biz yuqorida aytdik 35 yoshgacha, 30 yoshgacha bo'lganlarni ulaymiz. Bugun yoshlar kuni deya bugun imkon berishimiz kerak o'rtoqlar. Xafa bo'lish yo'q. Ertadan yana qo'ng'iroq qilaverasiz, yana imkon qadar efirga bog'laymiz. Bugun munosib tarzda o'tkazaylik, hech bo'lmasa 120 daqiqalik vaqt oralig'ini bizning ixtiyorimizda bor bu. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Ha, rahmat. Toshkentdan bilasiz.
0: Juda yaxshisiz.
1: Voy, endi bu
0: bayram muborak bo'lsin.
1: Nima savol beramiz bularga?
0: Qarang, birinchi ma'lumot. Monako davlati hududini kichikligi bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi.
3: To'g'ri,
0: davom etamiz.
1: Xo'p, Yunon filosofi Platon boks turi bo'yicha bir necha bor olimpiada o'yinlari chempioni bo'lgan ekan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Nyu-Yorkdagi Ozodlik haykalini AQShga Fransiya davlati sovg'a qilgan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Kinoning kulminatsion nuqtada yakunlanishi va voqealarning davomi borligini anglatib turuvchi yakun mizansena termini bilan ifodalanadi.
3: To'g'ri.
1: Ay, yaxshi.
0: Xo'p. Dunyodagi eng baland bino Burj Khalifa 164 qavatdan iborat.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga.
1: Lekin yaxshi ishtirok etdingiz, ko'z temasiz.
0: 163 qavatdan iborat. Xo'p, davom etamiz. Tinglovchimiz bor. Yo'q, aloq uzildi.
1: Alo.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Sizlarga yaxshi, hurmatli boshlovchilar.
0: Rahmat. Qanday so'zingiz? Bayram muborak bo'lsin.
4: Rahmat, o'zingizga ham yoshlar kuni bilan tabriklayman. Hamma yoshlar.
0: Rahmat, rahmat. Ismingiz kim?
4: Malika Toshkentdan.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot.
1: Ilmiy tilda insekt deb baliqlar sinfiga aytiladi. Yoshmaslar shekilli, sekin o'zlari qo'yib qo'ydilarmi?
0: Yo'q, yo'q, yo'q. Yoshlar toifasi. En telefonim shu oxiri kelib bir erkalik qilyapti. Alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Qalaysiz?
5: Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat, bayram muborak bo'lsin.
5: Rahmat, o'zingizga ham rahmat, billa bo'lsin.
0: Ismingiz kim?
5: Asror.
0: Asror. Birinchi ma'lumot, Asror qalay?
5: Birinchi ma'lumot, shuncha harakat.
1: Voy.
0: Xo'p, demak, Toshkent metropolitenini Alisher Navoiy va Oybek bekatlari 1978 yilda ochilgan.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Birinchi temir yo'l Yunonistonda paydo bo'lgan.
5: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Aholisining soni bo'yicha jahonda 6-chi o'rinni Pokiston davlati egallaydi.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Demak, 4-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. AQShni Chicago shtatida yonib turgan restoranda ovqatlanish qonunan taqiqlanadi.
0: Voy, voy.
5: To'g'ri deydiz.
1: To'xtang, yo'q, boshqa ma'lumot beringlar. O'g'li qanaqa?
0: Qanaqa? Alanga bo'lib turgan bo'lsa kimdir o'tirib ovqat yeyapti.
1: Balki u bizni nimalarga to'g'ri kelmaydi. Endi shunaqa bir savollar ham bo'ladi.
0: Qarang, O'zbekistonning janubida yoz 48 kungacha davom etadi.
5: Noto'g'ri?
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Dunyoda guruchni 15 turi mavjud.
5: Deyam noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Chexiya maktablarida eng yaxshi ball 1. Eng yomoni esa 5 hisoblanadi.
5: To'g'ri dedik.
0: To'g'ri dedik. Davom etamiz.
1: Dunyodagi o'yinchoqlarning 80% Xitoyda ishlab chiqariladi.
5: Ham to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Zo'r.
1: La Scala teatrida yangi mavsum har yili 1-oktyabrda boshlanadi.
5: Tavakkal qilamiz, to'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, tamom bo'ldi. Zo'r ishtirok bo'ldi. Eng yaxshi ishtirokchilardan biri bo'ldi. Hozir mayli g'olib bo'lmagan bo'lsangiz ham.
0: 8:54 diyorimizdagi eng
1: yaxshi. Bu o'yinni bitta tinglovchi ulang va o'yinni yakunlaymiz, chunki bizda mehmonlar bor, ular allaqachon kelishgan. Qolishmasin, keling, bitta ishtirokchiga imkon beraylik.
0: Bugun imkon qadar tavakkal radio loyihasi yoshlarimiz agar qo'ng'iroq qilsa, ularga imkon beramiz dedik. Avvalambor mana shu taklifimizni qo'llab-quvvatlagan tinglovchilarimizga katta rahmat. Bizni har vaqt tinglaydigan sodiq tinglovchilarimiz bor, sadoqatli tengsizlari bor. Omon bo'lsin. Va eng so'nggi ishtirokchi hozir efirda. Alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Assalomu
0: alaykum. Qaysiz, bayram muborak bo'lsin.
6: Rahmat.
1: O'zlarga
6: endi
1: demoqchi
0: edim, afsus.
1: Voy, endi
0: yetaveraman. Yetaveraman endi, voy.
6: Mayli,
1: o'zlarga. Rahmat. Uran
6: sayyorasiga.
1: Zebo. Ha,
0: Zebo. Zebo, o'qiysizmi yo hayotda nimalar bilan o'qiysiz? Juda ham.
1: Bu kategoriyaga juda ham moslar, to'g'ri keladi.
0: Juda ham mos, albatta.
1: Uran sayyorasi yashil tusda.
6: Noto'g'ri.
1: Voy.
0: To'xtang, yo'q, to'xtang. Bu kategoriyaga sizning ma'lumotingiz to'g'ri kelmadi hozir. Bering, boshqasini bering.
1: Ha?
0: Mashqiz yutmagunuchi berasiz ma'lumot.
1: Eski muslar.
6: Beram demisin dedilar shekilli.
1: Eski muslarni qordan yasalgan joyi iglu deyiladi.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Quyosh har soniyada 50 ming tonna vaznga og'irlashib bormoqda.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: 19. asrning haqiqiy gentlemanlari qoidalariga ko'ra, inson kuniga 6 marta qo'l qopini almashtirishi kerak bo'lgan.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: O'zbekiston Respublikasi 9 ma'muriy hududiy bo'linmalardan iborat.
6: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz, zo'r. Xo'sh.
1: Bering dengizi Tinch okeaniga tegishli.
6: Bering dengizi. Noto'g'ri.
1: Yo'q, rahmat.
0: Omon bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Bayram muborak bo'lsin.
6: Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Omon bo'ling.
1: Hamma yoshlarimizga bugungi kun bayram muborak bo'lsin. Bayramona kayfiyatda dasturlarimiz davom etadi va bizni studiyamizga taklif etilgan muvaffaqiyatli yoshlar, umidli yoshlar tashrif buyurishgan.
0: Demak, Oriya Dono radiosi bizni tinglaysiz. Bugun 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan barcha yoshlarimizni, respublikamizning yoshlarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bayram har biringizga muborak bo'lsin. Keyingi soat albatta uchrashamiz.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Osiyo ko'chasida piyodalar xavfsizligini oshirishga qaratilgan restangulyar rapid flashing beacon tizimi sinov tariqasida joriy etildi. Bu haqda yo'l harakatini tashkil etish markazi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yuqori intensivlikdagi ogohlantiruvchi mayoqlar tizimi haydovchilar piyodalar o'tish joyini harakat yo'nalishi yoki qaysi qatordan harakatlanayotgandan qat'i nazar uzoq masofadan aniq ko'ra olish uchun ishlab chiqilgan. Mazkur yechim asosan transport oqimi past va o'rtacha bo'lgan ko'chalarda qo'llash uchun mo'ljallangan. Tizim doirasida ogohlantiruvchi signal chiroqlari yo'l chetlariga, ko'chaning markaziy qismiga hamda qatnov qismi ustidagi baland konstruksiyaga o'rnatilgan. Shuningdek, yo'lning ikki tomoniga chaqiruv tugmasi o'rnatilgan uskunalar joylashtirilgan bo'lib, piyoda tugmani bosgach, ustunlarning yuqori qismidagi yorqin sariq signal chiroqlari ishga tushadi. Bundan tashqari, piyodalar o'tish joyi belgisi ham yorug'lik beruvchi maxsus konstruksiya ko'rinishida tayyorlangan. Bu ayniqsa tungi vaqtda o'tish joyining uzoq masofadan yaxshi ko'rinishini ta'minlaydi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun kadrlar tayyorlashning uzluksiz ta'lim klasterini yaratish rejalashtirilmoqda. Bu haqda prezidentga taqdim etilgan takliflar muhokamasi chog'ida ma'lum qilindi. Taklifga ko'ra, umumiy o'rta ta'limdan boshlab idoraviy ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar, akademik litseylar, ichki ishlar texnikumlari, ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda malaka oshirish institutlarini qamrab oladigan uzluksiz ta'lim tizimi yo'lga qo'yiladi. Kasbiy ta'limni rivojlantirish doirasida Namangan va Samarqand texnikumlarida o'rta maxsus ma'lumotga ega ofitser va safdorlar tayyorlanadi. O'quv dasturlarida yuridik texnik ta'lim, jismoniy tayyorgarlik, jangovar shaylik, raqamli texnologiyalar, birinchi tibbiy yordam, dron va axborot texnologiyalari platformalari bilan ishlashga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim dual tizim asosida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan holda tashkil etiladi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi akademiyasini ta'lim, tadqiqot, amaliyot tamoyili asosida transformatsiya qilish taklif etildi. Akademiyada jamoat xavfsizligi, tezkor qidiruv faoliyati, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish, ekspert kriminalistika hamda ijtimoiy reabilitatsiya yo'nalishlarida ixtisoslashgan maktablar tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. AQShda vaqtinchalik himoyalanish maqomi bilan yurgan migrantlar doimiy yashash huquqini olishga harakat qilishi yoki o'z vataniga qaytib ketishi lozim. Bu haqda AQSh ichki xavfsizlik vaziri Mark Wayne Mullin 28 iyun kuni ma'lum qildi. Vazir bu fikrlarini CNN telekanalining State of the Union dasturida aytdi. O'tgan haftada Oliy sud prezident Donald Trump ma'muriyatiga 100 minglab gaitilik va suriyalik immigrantlarni vaqtincha himoya maqomidan mahrum qilishga ruxsat bergan. Bu maqom ularni urush va qashoqlik girdobida qolgan vataniga deportatsiya qilinishdan himoya qilar edi. Ammo Oliy sud sudyalarining qarori bir xil bo'lmadi. Ovozlar bo'linib ketdi. Hujjatlarni rasmiylashtirib, bu yerda doimiy maqomda qolishga harakat qiling yoki yurtingizga qaytishingizga yordam beramiz. Biz hatto sizga samolyot chiptasi va u yerga qaytib joylashib olishingiz uchun qariyb $2,100 pul beramiz. Biroq vaqtincha himoya maqomi sudlar ta'kidlaganidek va uning nomidan ham ko'rinib turibdiki, doimiy maqom hisoblanmaydi, dedi Mullin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30 iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqt-vaqt bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

bilagida kuch va har bir harakatda azmu shijoat jo'sh urgan yigitlarimiz, bilim va adobda, aql zakovatda tengsiz qizlarimizni ko'rib, har qanday xalq, har qanday davlat bizga havas qilsa arziydi albatta. Butun dunyoni kim lol qoldira oladi? O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi? Faqat sizlar, men sizlarga ishonaman. Uchinchi renessans poydevorini sizlar qo'yasizlar. Sizlarda imkoniyatlar juda katta. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy aytganlaridek bilim xazinasini yoshlikda to'pla. Chindan ham il

ko'ngil. Sizlar barcha sohalarda mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'tarishga qodirsiz. Sizlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida yangi tarix yaratadigan oltin avlodsiz.

0: medal bilan tamomlagan yoshlarimizdan biri. Endi men bir tadbirda maktab prezidenti deb ham o'qigandim. U haqida ham hozir to'xtalamiz. Behruz Rustamboyev 1 100 000 dollar grant yutgan yoshlarimizdan biri Mansur Turonov. Xo'p, ingliz tilida xalqaro olimpiadalarda bir necha bora g'olibi bo'lgan,
1: oltin medallarni qo'lga kiritgan
0: Madina Abdusattorova, ularni o'sha shodalarni ham ko'rib turibsiz. Undan tashqari kelajakda siyosatshunoslik yoki davlat boshqaruvi sohasida mutaxassis bo'lishni maqsad qilgan yoshlarimizdan biri Sherozbek Rasulov biz bilan birga. Bayram muborak bo'lsin. Va qarsak chalmaysiz.
1: Bu bayram chinakam mana shu yoshlarniki aslida. Chunki allaqachon bu yoshlar o'qishda muvaffaqiyatlar qozonib, jamiyatga ham o'zini hissasini qo'shishni boshlagan yoshlar. Biz sizlarni tabriklaymiz chin dildan. Bugun mana shu yoshlar bilan studiyamizda yuzma-yuz ko'rishib turganimiz albatta juda ham xursandmiz.
0: Albatta, endi O'zbekiston siz bilan birinchi marta tanishyapti. O'zingizni 3 ta so'z bilan qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Mikrofonga faqat gapiramiz. 3 ta so'z bilan ta'riflab bering.
2: Leader,
0: Лидер.
2: Ростгой.
0: Ага, ростгой.
2: Ва муваффақият излувчи.
0: Муваффақият излувчи.
1: Мархамат.
3: Ватанпарвар.
0: Ага.
3: Илмга чанқоқ. Ҳар доим келажакни ўйлайдиган.
0: Бор бўлинг. Бехрус.
4: Етакчи.
0: Етакчи. Тиришқоқ.
4: Ҳамда ҳеч қачон тўхтамайди.
0: Ҳеч қачон тўхтамайдиган микрофонга айтамиз. Хўп, Мадинахон. Mana Madina deganda mehnatdan qochmaydigan,
5: yo'lida yiqilib qolib ketmaydigan.
0: Aha.
5: Yetakchi.
1: Yetakchi. Albatta siz hammangiz yetakchisiz aslida. Ko'z tegmasin deymiz. Endi bu yoshlarga birin-ketin savollarimizni berishni boshlaymiz. O'zlarini ta'riflash haligi biroz qiyinroq bo'lgandiru, ammo savollarimizga erkin, hech bir ikkilamasdan javob berishingiz mumkin.
0: Albatta. Endi o'rtoqlar, siz uchun muvaffaqiyat nima bilan o'lchanadi? Yuqori maosh, baxtli hayot, jamiyatga foyda yoki boshqa mezon?
3: Agar men bu savolga javob beradigan bo'lsam, har doim muvaffaqiyat men uchun faqatgina hech qachon pul yoki shunga o'xshash qanaqadir manfaat uchun emas, faqatgina atrofimizdagi jamiyatga foyda keltirsam, men uchun shu katta muvaffaqiyat bo'lgan bo'lardi.
0: Juda ham soz. Endi haligi maktab prezidenti haqida men to'xtalmoqchi edim Behruz. Maktabda prezident bu toki siz bitirib ketgungacha bo'ladimi? Bu maqom sizdan keyin yana boshqa odamga beriladimi? Bu qanaqa saylanadi bu?
4: Xo'p, Millat umidi maktabda o'zim. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim aytganimda Behruz. Hamda Millat umidi maktab 8-sinfdan buyon o'qib kelayotgan bo'lsam, shu 8-sinfdan buyon bizda shunaqa sistema qurilgan, ya'ni student union council, ya'ni o'quvchilar council degan bizda sistema ochilgan. Hamda bunda har xil lavozimlar va birinchi eng katta lavozim xuddi prezident, bu maktab lideri degani. Asosan bu 11-sinflardan saylanadi. Nima degani 11-sinf desanglar, bari 11-sinflar boshqa sinflarga nisbatan tajriba ko'proq hamda ancha yaxshi aloqaga chiqishadi boshqa sinflarga. Shu tufayli 11-sinflardan saralanadi. O'zim ham birinchi o'rinda 10-sinfda harakat qilib ko'rgan prezident bo'lishki, lekin aytganimdek faqat 11-sinflar kuchliroq bo'lganiga hali unchalik kuchim yetmagan va faqat koordinator bo'lganman. 11-sinf kelib esa topshirganimdan keyin va bu to'laganman, orzumga yarasha prezidentlikka aylanganman. Va o'sha savolga keladigan bo'lsak, prezidentlik faqat o'zim tugatguncha bo'ladi. Ya'ni o'zimga berilgan lavozimni 11 yil davomida qo'ldan kelgancha hamma ishonchini oqlab, chiroyli o'tib berishga harakat qilaman.
1: Ishonchni oqlash uchun nimalar qildingiz endi?
4: Juda ko'p ishlar desam bo'ladi. Ishonch oqlash uchun avvalambor ularga rahmat deyishim kerak, ya'ni maktabimiz asoschisi Umidjon Ishmuhammedov hamda bilasiz maktabimizda direktor bor va bitta narsa aytmoqchiman. Maktabimizda ko'p maktablar maktab direktor bor, lekin bizning direktorimizdan tashqari maktabimiz onamiz bu. Ya'ni birinchi o'rinda maktabimiz direktori Davron Sadiqov hamda maktabimiz onasi Malika opa. Ular menga ishonishdi shu lavozimni hamda men ularning ishonchini oqlash uchun qo'ldan kelgancha harakat qildim, komanda tuzdim hamda shu yerda o'tirgan Mansur hamda Sherozbek shu komandani ham ichida. Ular bilan birgalikda har xil planlar qildik. Harakat qildik xayriya loyihalar qilishga. Masalan, bolalar gematologiya markaziga bordik. Ehtiyojmand oilalarga o'sha o'quvchilar bilan birga yig'ib, ularni nima deydi, kayfiyatini ko'tarishga harakat qildik. Hamda ko'p har xil turnirlar, ayniqsa Zakovat eng mashhur turnirlardan birini maktabimizda o'tkazishni uddaladik.
1: Ana, yashay. Madinaxon.
0: Yo'q, hozir Madinaxonga o'tishingizdan avval men reklamani berib yuboray. Ana undan keyin Madina xon bilan batafsil gaplashamiz.

0: Čas. Orija Donalde reklama.
1: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz.
6: Albatta davom etamiz. Davom etganda ham yoshlar g'ayrati va
5: shijoati
6: bilan davom etamiz. Xo'p, Madinaxon bilan endi yaqindan tanishni juda ham istagan bo'lardik. Madinaxon, qalaysiz? Bayram muborak bo'lsin.
7: Assalomu alaykum.
6: Rahmat. Va alaykum assalom.
7: Bayram bilan
6: tabriklaganingiz uchun. Aha. Mana shu shodalaringizni kameralarimizga ko'rsatib qo'ying. Masalan, bizni hozir tomosha qilib turganlar bor. Men shaxsan o'zim g'ayrati bo'ldim deb men o'yladim. Ko'rsating soni bunda ko'pligini ko'rsating uni. Ha, qarang, ko'pligini ko'ryapsizmi? Men haligi tadbir davomida sahna ortida men o'yladim, bu hamma sinfdoshlarimdan medalini yig'ib kelib, hozir rosa trendga chiqqan endi yoshlar bir qiluv qilib ko'rishadi. Instagramga
5: o'zlik.
6: Ha, bo'yniga ilib, keyin mana meni YouTube'larimda ko'rsatmoqchi bo'lsam, hammasi o'zlariniki ekan. Xo'p, nimadan boshlandi hammasi?
7: 3 yil oldin millat umidiga o'quvchi sifatida keldim, imtihon topshirdim va o'quvchisiga aylandim. Undan oldin esa ingliz tiliga bo'lgan qatnash, nima deydi, olimpiadaga bo'lgan qatnashlarim ham bo'lgan. Lekin nima deydi, oliy yutuqlarga, oliy o'rinlarga erisholmaganman shu paytgacha. Chunki mana tayyorlaydigan ustozlarim yaxshi bo'lmagan, to'g'risini aytganda. Baribir, masalan, oldingi xususiy maktabda o'qigan bo'lsam ham, olimpiadaga bo'lgan nima deydi, jalb qilishlar juda ham kam bo'lgan. Lekin o'zimni qiziqishim bilan boshlaganman sekin-astalikda. Shunday bo'lsa ham, juda ko'p xatolar qilganman. Juda ko'p failler bo'lgan. Ya'ni yiqilishlarim ko'p bo'lgan. 2-3 yil davomida hech qanaqa o'rin ola olmaganman. Shunaqa damlarim ham bo'lgan. Lekin millat umidiga qo'shilganimdan keyin ustozlarim qo'llab-quvvatlashlari tufayli va darsdan tashqari qo'shimcha olimpiadaga tayyorlash bo'yicha darsliklari tufayli shu
6: natijalarga erishdik. Mazina, demak, xohishni o'zi kamlik qilar ekanda, ustozni to'g'ri tanlay bilish kerak va gohida xususiy maktab sabab bo'ldi, demak, zo'r yo, demak.
7: Eng muhimi esa to'g'ri tanlash kerak, to'g'ri o'rtoqlar.
5: Xo'p, 1 million dollar grant yutgan mana shu yigitmi? Shu yigitga savol bermoqchiman. Shunaqa 1 million grant yutish uchun nima qilish kerak?
6: Voy, o'qish kerak, nima qilish kerak?
5: Pulli
6: joy bo'lsa, birinchi shu ma'lumotni haliga savol berasiz.
5: Mana aytingchi, nima qilish kerak yoshlarimiz mana kamida deylik sizdek bo'lishi uchun.
6: Yo'q, qattan yutdilar avvalambor. Qarang, 1 million 100 ming dollar grant, bu kichkina summa emas. Mikrofon o'zingizga yo'naltiring.
8: Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Men 1 million 100 ming dollar grantni Amerika, Avstraliya, Xitoy, Kanada davlatlaridan qabul qildim. Umumiy 25 ta top universitetlardan qabul xatini olganman. Buning uchun asosiy sababi men hamma inson muvaffaqiyatga erishishdan oldin juda ko'p muvaffaqiyatsizliklarga uchraydi. Va men bu fikrga har doim qo'shilamanki, insonda qancha ko'p muvaffaqiyatsizlik bo'lsa, bu uni shunchalik ko'p muvaffaqiyatga erishishga yetaklaydi.
5: Kuchliroq qiladi.
8: Men o'zi 7 sinfdan beri 4 ta xususiy maktabda o'qiganman. Ixtisoslashtirilgan va xususiy maktablarda. Prezident maktab agentligiga ham qabul qilinganman. 8 sinfda u yerda 1 yil o'qib, Buxoro maktabidagi Olmaliq shahridagi Buxoro maktabiga o'tganman. Va 2 yil avval Millat umidi maktabiga keldim va bu yerda xalqaro miqyosdagi olimpiada va programmalarga qatnashishni boshladim. Va o'zim qiziqqan loyihalarni amalga oshirishni boshladim. shu paytgacha men World Scholars Cup, Timo Expert System va boshqa xalqaro va respublika fan olimpiadalarida oltin va kumush medallarni qo'lga kiritganman.
6: Afarin.
8: Bu medallar ham, olimpiadalar ham menga yuqori grant olishimga katta hissa qo'shgan deb o'ylayman. Bundan tashqari xalqaro programmalarga ham qabul qilinganman. LaunchX, Wharton Business Schoolning dasturlari va Harvard Project for Asian and International Relations konferensiyasiga ham yaqinda qabul qilindim. Bu grantlarimni grant yutishimning asosiy sabablari qo'shimcha qilgan loyihalarim, maktabdan tashqaridagi loyihalarim va albatta olimpiadalarim deb o'ylayman. Millat umidi maktabiga kelganimdan keyin bu natijalarga erishishim oson bo'ldi va olimpiadalar qatnashishni shu maktab kelgandan keyin boshladim. Chunki Millat umidi maktabida xalqaro o'qituvchilar bor, ular juda tajribali va bizga har doim yordam berib, qo'llab-quvvatlab kelishadi. Bular Mr. Neil, Mr. Ben va Mr. Reza. Bundan tashqari juda ko'p o'qituvchilarim mavjud. Men ularning barchasiga rahmat deb qolaman.
6: Xo'p, endi Mansur qarang, masalan, xususiy maktablarni juda ko'p o'zgartiribsiz-da. Goxda bu yoshlarni o'sha adaptatsiyaga, ya'ni moslashib olish jarayoniga ham birozgina mushkullik qiladi. Bilimiga ta'sir qilishi mumkin bu goxda. Bu qanchalik sizga ijobiy ta'sir qildi va qanchalik tavsiya qilasiz, ya'ni ota-onalarga mana shu maktabdan maktabga ko'chirishi?
8: Men buni albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki agar bola bitta muhitda bo'ladigan bo'lsa, u misol uchun oddiy maktabda o'qiyotgan bo'lsa, u oddiy maktabda zo'r bo'lishi mumkin. Aha. Lekin u boshqa xususiy maktab yoki ixtisoslashgan maktab yoki prezident maktablari o'quvchilari bilan bir xil darajada bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun albatta yaxshi muhitda, competitive environmentda, ya'ni qiyin, yaxshi, bilimli yoshlar orasida bo'lish uchun boshqa maktablarga, xususiy maktablarga o'tishlarini tavsiya qilaman. Bu o'z aytib o'tganingizdek, adaptation skills, ya'ni moslashuvchanlik skill qobiliyatlarini rivojlantirishga juda katta yordam beradi va men har yili maktab o'zgartirayotganimda to'g'ri juda oddiy qaror bo'lmagan, lekin men imtihonlardan o'tib, har bir maktabga o'tishdan oldin o'zlarining ichki imtihonlaridan o'tib qabul qilinganman. Men hech qachon afsuslanmayman. Yoshlarga ham tavsiya qilaman boshqa xususiy maktablarga o'tishni va o'sishdan to'xtamaslikni. Doimo yuqori maqsadlar qo'yib oldinga harakat qilishni xohlayman.
6: Maqsadlaringizga yetib yuring. Endi bu grantni nimaga yo'naltiramiz?
8: Bu grant shu top universitetlardan olingan. Bu grant hozirda men Saudiya Arabistonidagi King Khalid University, ya'ni Qirol Khalid universitetidan full ride scholarship, ya'ni 100% grantni qabul qilganman. Bu grant o'qish xarajatlari, yashash xarajatlari va stipendiya ham beradi.
6: Qayerda o'qimoqchisiz?
8: Inshaalloh Saudiya Arabistonida.
5: Xo'p, endi bitta narsada meni qiziqtiradigan, mana bu yigitlarni, bu qizlarni o'sha tengdoshlaridan nima farqi bor ekan deyman-da, chunki mundoq qarasangiz, bular ozgina ertaroq katta bo'lgan. Chunki maqsadlari katta-da ularni. Haligi tengdoshlariga o'xshab, nazarimda bir kopto tepishga vaqti bo'lmaydi, o'yin qarorlik qilishga, kompyuterda soatlab o'tirishga vaqti bo'lmaydi, shunaqami? O'zi tengdoshlaringizdan baribir ajralib tursangiz kerak-a. Nima deysiz?
9: Albatta, har bir narsa, har bir muvaffaqiyat hech qachon osonlik bilan yoki da shunchaki omadni kutib o'tirish bilan kelib qolmaydi. Unga yarasha qattiq harakat qilish kerak. Avvalambor birinchi o'rinda niyat. Har doim niyatimiz to'g'ri bo'lsa, niyatimiz xolis bo'lsa, yaratgan o'zi yordam beradi har doim bizga. Lekin buni o'zigina yetarli emas. Inson o'zi harakat qilish kerak, qattiq mehnat qilish kerak. Shundagina muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi. Xolos, siz aytib o'tganingizdek, to'g'ri, biz ba'zi bir paytlarda shaxsan men o'zimni shunday xayollar bo'lar edi. Nima sababdan bu o'rtog'im ko'chada futbol tepib yuradi, ko'p to'y o'ynab yuradi. Nima sababdan kechalari ko'chalarda yurishadi ular? Nima sababdan men faqatgina o'tirishim kerak? Degan savol har doim miyamga kelardi va shu bilan birgalikda to'xta, bu mening maqsadlarim. Men hali o'zimni oldimga katta niyatlar qo'yganman. Shu yurt uchun, vatan uchun, atrofimizdagi jamiyat uchun foyda keltiradigan inson bo'lishim kerak degan narsa mana aynan shu fikrlayotgan o'ylarimdan qaytarib qolishga juda ham katta yordam beradi.
6: Endi Sherozbek, mayli kopto tepib yursa yura qolsin, endi jahon chempionatiga chiqyapmiz. Kimdir kopto tepish kerak-ku. Lekin besabab, bemaqsad yurgan yoshlarimizga biz murojaat qilgan bo'lardik. Albatta, mana namuna. Agar o'qisangiz, izlansangiz, ozgina o'sha haligi betayin do'stlardan voz kechsangiz, yaxshi natijalarni qo'lga kiritasiz. Masalan, nimalardan voz kechgansizlar? Bu natijaga erishish uchun va tengdoshingizlarga mana deylik, agar sizga butun O'zbekiston yoshlari bir daqiqa davomida quloq solsa, ularga nima degan bo'lardingiz?
10: Birinchi o'rinda savolingizga nimalardan voz kechgansiz deganingizga juda ham ko'p narsalar degan bo'lardim. Aytganimdek, 4 yil davomida shu maktabda o'qib kelgan bo'lsam, ko'pincha menda haqiqiy o'zgarish, ya'ni 180 gradus o'zgarishim 10-chi sinf paytim bo'lgan. Chunki 10-chi sinf paytim 11-chi sinflar bilan yaqin bo'lgan. 11-chi sinflar uje ular maqsadlar juda ham katta bo'lgan. O'sha Millat Umidi kechagi 2 kun oldingi turib kechasini aytganman, daramli gaplar bo'lardi. Qo'ylar orasi sher bo'lgandan ko'ra, sherlar orasida qo'y bo'lgan afzal. Ya'ni o'sha 11-chi sinflar bilan men ko'proq yurib, kattaroq maqsadlar qo'yishni, kuchliroq, bilimliroq bo'lishga harakat qilishni o'rgandim. Hamda men hatto o'sha paytda o'zimni sinfdoshlarimdan voz kechishga majbur bo'ldim. Ya'ni aytganingizdek ko'proq tepib, yoki boshqa joyda yurish, aylanish, shuna qilsam bo'lar, lekin agar unga ko'proq vaqtim ketkazib qo'yadigan bo'lsam, o'z maqsadimga yo'lni ocha olmasdim. Hech shu holatga kela olmasdim deb o'ylayman. Hamda 11 sinf payt universitetga topshirish bo'ldi. Albatta bu 2-3 oy, balki 5-6 oy davom etdi. Uyqusiz tunlar, nima deydi, kofelar ichdik, to'xtamadik 3 kun charchoqlar, 1 oy davomida universitetga topshirish, chunki chet elga topshirish osonmas. Hamda O'zbekiston ko'pincha 11 sinf tugatgandan keyin bo'ladi. Lekin universitetga topshirish chet elga 11 sinf payti ayniqsa boshida boshlanadi.
5: O'qish bilan bir vaqtda.
10: O'qish bilan bir vaqtda noyabr, dekabrgacha siz uni ulgurish kerak.
5: Demak, o'rtoqlarga umuman vaqt yo'q ekan-da.
10: Shunday bo'lgan. Juda ham kamroq vaqt ketgan, lekin hammasi hech qaysidan afsuslanmayman. Hammasiga roziman hozirgi darajada.
6: Mazinaxon, sizchi?
7: Anam bexos aytib o'tganlardek, anam 9-chi sinfda kelgan bo'lsam, asosiy o'zgarish vaqtim 10-chi sinfda bo'lgan. Chunki nima dedi? Hayotimdagi eng bir nima dedi, boshlang'ich nuqta IELTS'dan boshlangan. Lekin o'zi undan oldin oyim bilan juda ko'p ishlaganmiz, chunki o'zlari ingliz tili o'qituvchi bo'lganlar uchun ko'p vaqtlarini menga sarflashgan. Kichkinaligimda esimda gazetalarni orqasida bolalar uchun degan joyi bo'lardi ingliz tilida. O'shalardan crosswordlar, har xil o'yinlarni birga erimga o'tirib qilishardi doim. Keyin undan keyin o'quv markazlariga juda ham ko'p o'quv markazlar o'zim try qilib ko'rganman, borib. Lekin borganimda ham doim eng yosh kichkinasi o'zim bo'lganman. Borganimda ham ko'p o'qituvchilarni metodikasini tanqid qilib, shunaqa bo'ladigan bo'lganman. Chunki talabchanman-da, o'zimdan ham talabchan bo'lganim uchun boshqalardan ham talab qilishga loyiq deb o'ylayman. Undan keyin 10 sinfga kelsa, yana qaytib IELTS vaqtida o'zimga bo'lgan ishonchim juda ham tushib ketdi. Chunki shuncha yil nima dedi, ingliz tilini o'rganib kelgan odam sifatida emotsionalni damage oldim. O'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Sal inglizcha aralashtirib yuborib bayram bo'lmaysiz. Shuning uchun o'sha paytda lekin to'xtab qolmaslik kerak. Masalan, hozirgacha tutib yuradigan eng kerakli deb o'ylaydigan narsam bitta kanal ochib olib, bir kishilik har kungi planlarimni yozamanda. O'shandan keyin qilgan planlarimni o'chirib ketaman. Shundagina produktivnost oshadi odamda.
6: Demak, samaradorlik bo'ladi va natijaga erishadi odam. Hozir biz bir daqiqani qarshi olamiz, ana undan keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz.
11: Brain daqiqa.
12: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
13: Olam 60 soniya ichida.
14: Shavkat Mirziyoyev Jahon banki vitse-prezidentini qabul qildi. 3 davlat teatriga moliyaviy va ijodiy mustaqillik berish rejalashtirilmoqda. Qirg'iziston va Qozog'iston 49 yilga bir-biriga yer uchastkalarini berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Bugun taqvimda 30-iyun yoshlar kuni va biz barcha yoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Va studiyamizni ham bir olam maqsadlarga ega bo'lgan yoshlar egallashgan.
1: Albatta, Behruz Rustamboyev, Mansur Turonov, Madina Abdusattorova, Sherozbek Rasulov. Yana bir bor xush ko'rdik, hurmatli yoshlar. Va keling endi biz sizlar bilan yaqindan tanishib oldik-ku. Yana bitta tomoni bor. Sizni ota-onangiz kim? Kimlarni farzandisiz? Ota-onangiz masalan sizga shunaqa katta talablarni qo'yishganmi? Yoki sizni o'zingizdagi qiziqish, xohish shunaqa ustun keldimi? Yo bu ota-onani orzusini amalga oshirishmikin?
2: Avvalambor, otam, ya'ni dadajonim ismlari Nodirjon Bozorov, oyijonimiz Feruza Shahobova. Biz Namangandamiz o'zi, Chustumandan, Varti qishlog'idanmiz. Mani yoshligimdan ota-onam talabchan bo'lganlar. O'sha 1-sinfimdan to 11-sinfgacha 11 yil davomida mani qattiq qarashgan, har doim hech qachon to'r olishimga yo'l qo'yishmagan. To'r olsam yo'q, to'r olmasligim kerak, faqat 5ga o'qishing kerak deb i asosiy ko'p fokusni 7-sinfdan keyin qo'yishdi. Ya'ni chunki 7-sinfdan keyin men xususiy maktabga berishdi. Hamda 5 yil davomida men 4 yil davomida o'sha xususiy maktablarda o'qidim. Darajoni borlariga shukr, har doim menga investitsiya berdilar. Har doim aytadilar, mana shu kursni olishim kerak ekan, mana shu o'qishimga kirish uchun, mana shu IELTS kursi bor ekan onlayn, mana universitetda tayyorlaydigan kurslar bor ekan, shunga yordam bera olasizmi? Daram har doim yo'q demasdan, mana o'g'lim qo'ldan kelgancha maqsadlaringa erish deyadilar. Ojonim esa har doim uy begasi bo'lishiga qaramasdan, har doim mani oldimda bo'lganlar, har doim mani eshitardilar, yiqilganimda har doim ko'tarardilar, suyanchig'im bo'lganlar.
1: Shug'ullanganlar.
2: Ojonim har doim men bilan ukamga e'tibor qaratardilar. O'zlari bilim olib, olgan bilimlarini bizga har doim beradilar. Jonlar sog' bo'lsa, hozir balki eshitib turishgandir. Salom aytib qolaman.
0: Kecha efirda men sizga aytdim-ku, bir ota chiqib minbarda nutq so'zladilar va o'zlarining ayollariga rahmat aytiladi, dedim-ku.
1: Mana shu
0: yigit ota-onasi bo'ladi.
1: Voy, ota-onangizga rahmat. Ota-onangizga rahmat. Rohatingizni ko'rishsin. Albatta, balki tomosha qilishayotgandir yo oradononi eshitayotgan bo'lsa, bu rahmatlar ularga siz salomlaringizni qabul qilib olish deb o'ylaymiz. Madinaxon, marhamat.
0: Endi Madinaxonning onalari ingliz tilidan o'zi mutaxassis bo'lganlaridan keyin bevosita mana zo'r lifehack bo'lyapti-da. Masalan, bir eslab turinglar, mana baribir endi ota-onalarga maslahat berishga hali yoshmiz, lekin ota-onalarning biz bilan shug'ullangan, bizni qo'llab-quvvatlagan narsalarini balki aytib ketsak, ularga yaxshi, ya'ni ko'pkini bizni tinglab turgan ota-onalarga yaxshi haligi tavsiya bo'ladimi deb o'ylayman. Buni masalan, o'tir, ingliz tilini qil, uyga kir degandan ko'ra o'sha haligi gazetalarni orqasida bolalar uchun maxsus tayyorlangan joy bo'ladi va u ingliz tilida bo'ladi. Ota-ona yoki ona o'tirib bevosita bolasi bilan shug'ullangani yaxshi natija beradi deb zo'r narsani aytib ketdilar.
3: Kichkinaligimdan beri aytganimda shug'ullanishgan men bilan. Chunki eng katta farzandman. Hamma fokus o'zimga bo'lgan. 6-sinfgacha nima deydi? 6-sinfgacha bo'lgan davrimda juda katta fokus bo'lgan. Bundan keyin hamma responsibility, ya'ni mas'uliyat o'zimga tushgan. Undan 6-sinfdan buyog'iga o'zim harakat qilishimga to'g'ri kelgan, chunki mendan keyingi ukalarim, singillarim bor edi. Ularda ham o'qishlarga fokus qilishga to'g'ri kelgan. Shunaqa paytda o'zimga qat'iyatli bo'lib, endi to'g'risini aytsam, oson bo'lmagan, chunki endi 6-sinf bo'lgan qiz uchun juda ham qiyin. Hali u payt oddiy maktabda o'qib yurardim. Tengdoshlarim ichida eng spokoyniy va eng ko'p dars qiladigan o'zim edim. Shuning uchun doim ajratib ham qo'yishardi. Ko'pincha o'zim qolishimga to'g'ri kelgan. Undan keyin maktabga qo'shilganimdan keyin, maktabga, boshqa maktablarga o'zimni sinab ko'rganimdan keyin sekin-sekin ochilishni boshladim. Hozir mikrofon qarshisida o'tirishim ham sababi shu deb o'ylayman. Maktab o'zgartirib, muhitni o'zgartirib, o'zimga bo'lgan ishonchni nima deydi? kerakli bilimlarni oldim. O'ylaymanki, shu yarim yo'lda qolib ketmaslik kerak deb o'ylayman.
0: Albatta, yiqilsa ham, qoqilsa ham har qanday vaziyatda turib, shunday kiyimni qoqish kerak va yana yo'lda davom etish kerak.
3: Chunki ko'pchilikni qiladigan xatosi shu yarim yo'lda bo'ldi, men qila olmas ekanman deb
1: mag'lubiyatga yengildi.
0: Masalan, qarang, men yosh otaman-da endi. Masalan, menga bolalarim ertangi kuni juda ham qiziq. Men juda ham istagan bo'lardim sizlarning izdoshinglar bo'lishini mani farzandlarim. Endi men bu yo'lda, demak, ozgina e'tiborli bo'lishim kerak, diqqatli bo'lishim kerak. Keyin hozir endi bizda bilsanglar, bolalarini maktab haligi bog'chadan xususiy bog'chalarga, ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan, matematikaga ixtisoslashtirilgan maktablarga berishadi. Masalan, men ham qizimni matematikaga ixtisoslashtirilgan maktabga berganman. Davlat maktabi, lekin o'sha yerga berganman. Va qo'shimchasiga ingliz tiliga ham boradi hozir. Bu qanchalik to'g'ri demoqchimiz? 8 yosh, ha, 8 yosh. Mana hozir men fikrlarini eshitaman. Bu yigitlarni va qizimizni eshitaman. Ular o'sha 6-sinfgacha bo'lgan oraliqda oddiy maktabda ta'lim olishgan va undan keyingi, demak, asosiy haligi davr bor ekanmi deb o'ylayapman hozir.
4: Men o'zim yoshligimdan, ya'ni 3-4 sinfligimdan ingliz tili bilan matematika to'g'rilarga borib yurardim. Oddiy maktabda o'qiganligim tufayli bu juda menga zarur edi. Xususiy maktabda o'qiyotgan bo'lsa, 8 yosh deb o'tdingiz. Bu inson miyasi aslida juda ko'p ma'lumotlarni o'z ichiga ola oladi va qancha erta boshlasa, shunchalik ko'p muvaffaqiyatga erisha oladi va muvaffaqiyatga ertaroq erishadi. Men bu fikrni doim qo'llab-quvvatlayman. Lekin albatta qiynalib qolmasligi kerak bola. Orada dam olib va o'qishni davom ettirish kerak.
0: Yo, to'g'ri, miya qabul qiladi-yu, men bilasizmi? Hozir 40 ga yaqinlashayotgan bo'lsam ham, sizni qo'lga kiritgan grantingizni hali ham miyamga sig'dira olmayapman-da, qabul qila olmayapman. Lekin zo'r natija. Xo'p, ota-onangiz qanaqa shug'ullanishgan? Endi siz bunaqa natijani qo'lga kiritishingiz aniq edi. Siz demak, u boshidan boshlagan ekansiz-da.
1: Demak, juda erta boshlashganda ota-onalar, to'g'rimi?
4: Meni bu darajaga erishishim uchun nafaqat ota-onam, balki oila a'zolarim, ya'ni opchalarim va akam ham katta rol o'ynagan. Men oilada 7 kishimiz, 5 ta farzandimiz va men eng kichkina farzandman.
0: Eng kenjasisiz.
4: Opchalarimning o'zlari ham hammasi universitetda o'qishgan va o'zimizning xususiy o'quv markazimiz ham bo'lgan. Otam avval o'qituvchi bo'lgan, ona tili adabiyotdan dars bergan. Onam uy bekasi. Meni doimo qo'llab-quvvatlashgan, har qanday imtihonga borishimga, juda ko'p imtihonlardan ham yiqilgan bo'lishimga qaramasdan, ular doim qo'llab-quvvatlashgan. Mayli, bu safar o'xshamasa, keyingi safar albatta o'xshaydi. Sen bu narsani qila olasan. Umuman tushkunlikka tushma. Oilaviy meni doimo qo'llab-quvvatlashgan. Moliyaviy tarafdan ham, mentalni tarafdan ham. Doimiy.
5: Avvalambor men, agar men ota-onam eshitib turgan bo'lsa, ularga assalomu alaykum deb qolaman, hamda
0: yetib kelmadingizmi rahmat.
5: Hamda ularga rahmat aytib qo'yaman. O'zi meni kelib chiqishim asli Farg'onadanman. Hozirgi maktabimga 11 sinf boshida yetib keldim va bunga kelishimga ham asosiy sababchi bu meni ota-onam. Hozir Behruz Mansur Maydin aytib o'tganidek, meni ota-onam menga eng katta sponsor bo'lgan, ya'ni meni kelajagim uchun pul tutgan inson aynan shular. Kerak bo'lsa o'zlari uchun pul sarflamasa, aynan meni kelajagim uchun sarflashgan. Ularga aytganimdek rahmat aytib o'taman. Va undan tashqari, meni hozirgi darajaga yetib kelishimga 3 ta sababchi bor. Bu meni 2 ta opoqam, ya'ni dodam va meni tog'am. Ya'ni aynan ular menga ma'naviy, ya'ni o'sha ilmiy, ma'naviy foydali bo'lgan bosimni berib turishgan har doim. O'qish kerak, maqsadlarimni oldimga qo'yishda aynan men ulardan o'zimga andoza olganman. Ya'ni aynan ularga qarab o'sishga, aynan ulardek bo'lishga harakat qilganman.
1: Kelajakda Shirozbek davlat boshqaruvida sizni o'sha ko'rsak, radioga bergan intervyularingizni bizni esidan chiqarmassiz endi.
0: Ha, binon oldi deb qolib ketmaydimi biz? Xo'p, endi o'rtoqlar qaraylar. Xo'p, nima tavsiya berasizlar mana masalan, men yosh otaman. Bolamga hozir qanaqa e'tibor berishim kerak? Masalan,
5: hozirgi dunyoda, ya'ni shu 21-chi asrda bo'layotgan eng katta muammolardan biri bu ijtimoiy tarmoq, ya'ni telefonlar. Shaxsan meni o'zimni 10 sinf boshigacha telefonim bo'lmagan, shaxsiy telefonim bo'lmagan. 10 sinfda nimaga bo'lgan? Chunki 10 sinfda men Toshkentga bitta o'zim ko'chib kelganman. Oilam hamma Farg'onada. Shu sababli
0: uydagilar xavotir olmasligi uchun
5: telefon bo'lgan. Hozir 4 yosh bolani qo'lda ham telefon, 40 yosh kishini qo'lda ham telefon, hamma internet, shaxsiy umumiy aytganda ommaviy ongsizlantirishlar kuchayib ketyapti internetlarda. Shu sababli men eng katta beradigan tavsiyam va o'zimni boshimdan o'tgan narsa bu telefon, ya'ni shu yosh avlodga telefonga qaram qildirib qo'ymaslik kerak. Telefon o'rniga alternativ variantlari bor. Masalan, kitoblar, yaqinda adashmasam naqadar chiqdi, planshetlar chiqdi, foydali, aynan shu o'qish uchun ishlab chiqarilgan. Aynan shularni farzandlarga bersa bu juda ham katta foyda bo'ladi va katta muammoni oldini olgan bo'lamiz.
0: Xo'p, bu bitta tavsiya. Behruz, siz qanday tavsiya berasiz?
2: Sherzod aka, gapga qo'shilaman. To'g'ri, hozir 21-asr zamonaviy imkoniyatlar juda ham ko'p, hamda ijtimoiy tarmoq rivojlanib keladi. Lekin agar bolaga men fikrim bo'yicha ijtimoiy tarmoq to'g'ri yo'naltirsa, bola o'zining imkoniyatlarini ochadi. Masalan, deylik, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni miyasi bizga nisbatan, masalan, o'zimiz 18 yosh bo'lsak, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni miyasiga nisbatan bizdan sekinroq ishlaydi. Ya'ni ularniki tezroq ko'proq ma'lumotni qabul qiladi. Aynan o'sha payt til o'rgatsa bolaga, u juda ham tezroq o'ziga oladi. Masalan, mana o'zimning ukajonim bor, kichkina, hozir 2 sinf, Behzod. Ishonasizmi, o'sha ijtimoiy tarmoqda televizorimiz YouTube ko'rardi. Boshda urushcha ko'rgan, qardam urushi har xil kichik bolalarning narsalari. Urushcha gapirib ketdi 1-2 haftadan keyin. Dars o'tmagan yoki hech qanday o'qituvchiga berilmagan. Lekin urushchadan zerikib inglizchaga narsalarga o'tdi. O'z qiziqishlari, o'zi nima deydi, har xil o'yinlar bor. O'shlarni ko'rib-ko'rib, hech qanday ustozsiz inglizchani o'rganishga muvaffaq bo'ldi.
0: Ha, buning imkoniyati bor.
2: Shuning imkoniyati ham bor ekan. 9-ning 8-ning paytida o'sha paytda bilgan bo'lsa, men tan olib aytaman, o'sha paytda uning talaffuzi, ya'ni gapirish qobiliyati menikdan sal yaxshiroq. Mendan 9 yil kichkina bo'lsa ham, alam qilarli darajada bo'lsa ham, talaffuzi juda yaxshi bo'lgan. Keyinchalik to'g'ri o'zim ustimni ishlab o'stirganman, lekin baribir qoil qolish kerak ekan. Men shuni tushunib aytganmanki, agar bola yoshligidan ijtimoiy tarmoqlar to'g'ri hozir rivojlanib ketyapti, uni yo'q qilish ham juda ham qiyin. To'g'ri yo'naltirsak, bolalar ko'p imkoniyatni ochishi mumkin. Hozir ukam masalan ancha ingliz tilidan yaxshi, testlarni ham topshirib, yaxshi natijalar ko'rsata oladi. Xudoga shukr.
1: Endi hozir hali o'zi telefonni 10-chi sinfda qo'lga kiritdim. O'zi bu sinfda deyapsizlar-ku, jo bizga g'alati tuyulyapti. Biz institutda qo'lga kiritganmiz u telefonni zo'rg'a. Ishlab stipendiya olib, hozirga 4 yosh bolani
0: 11 sinfni bitirganman. Endi baribir zamon zayli bilan-da hamma narsa. Bizning paytimizda unaqa juda trendda bo'lmagan-da, masalan, endi bo'lardi sinfda haligi bitta ikkita bolani qo'lida, dadasini erkitoylarda bo'lardi, lekin shaxsan meni qo'limga 11 sinfni tamomlaganimda berishgan, nima sababdan berishgan? U ham men endi radioga kirgan vaqtim, ertalab davlat maktabiga kelib imtihonni topshirardim, keyin radioga ketardim, ertadan keyin qo'shimcha haligi repetitor orqali imtihonga tayyorgarlik ko'rganman universitetga. Ana shu lokatsiyada ko'chada yurganligim uchun endi kech qolib ketaman-ku. Shuni hisobiga men qo'limga telefon berishgan, o'zi ham kichkinagina telefon edi. Orqasidagi batareykasi joylashadigan joydan kichkina edi. Unda telefonni olsangiz, batareysi joyda qolib ketardi. Shunaqa edi. Keyin men uni ko'chlab, o'zi bitta ota-onam qo'ng'iroq qilardi, boshqa hech kim qo'ng'iroq qilmasdi. Hozir eslaymanda, men hozir 8 yoshli qizim, ada deydi, menga qachon iPhone berasiz? Menga bir Instagram nima qilsiz, men blog yurg'izmoqchiman. Bugungi yoshlar shunaqa.
1: Bloger bo'lmoqchiman.
0: Hozirgilar so'rayapti. Hozir ayni paytda tug'ilayotganlar o'zi telefon bilan tug'ilayapti, deb muxlisa. Hozir bizda reklama, undan keyin qaytamiz.
6: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlar. Bugun biz yoshlar bilan suhbat quryapmiz. Dastur nihoyasiga yetayotgan ekan. Xo'p, bu qisqa javob berasizlar bu savolimizga. Bugungi yoshlar kamida nechta xorijiy tilni bilish kerak? Qisqa-qisqa javob beramiz, keyin asosiy savolga o'tamiz.
1: Qancha ko'p til bilsa shunchalik yaxshi, lekin o'rtacha 3 tilni bilgan yaxshi. Ingliz tili, rus tili va o'zbek tili va qo'shimchasiga arab va xitoy tilini o'rgansa, bu zamonaviy tillar hisoblanadi.
0: Demak, 5 til.
2: Aha.
3: Albatta, Mansur aytib o'tgandek, hozirda eng muhim, ya'ni eng kerakli, foydali bo'ladigan tillar bu ingliz tili, rus tili hamda xitoy tili ommalashib bormoqda va qo'shimcha tarzda men ispan tilini o'rganishlarni ham maslahat bergan bo'lardim.
0: Ispan tili ancha qiyin, lekin
3: shunaqa, chunki dunyoning juda ham ko'p aholisi ushbu tilda gaplashadi.
4: O'zbek tilidan tashqari keladigan bo'lsa, eng asosiy tillardan biri ingliz tili, keyin o'zimiz O'rta Osiyoda bo'lganimiz uchun rus tili juda ham kerak deb o'ylayman, hamda Sheroz bilan Mansur aytgandek, hozir zamon rivojlanyapti, hamda xitoy tili kerak bo'ladi deb o'ylayman, hamda qiziqishga fransuz tili ham juda ham chiroyli til bo'lganiga o'rganib qolgan.
0: Yevropaga borganda kerak bo'ladi.
5: Mana hammalar aytgan gapga qo'shilaman. Asosiy 3 tilda bilish kerak. Rus tili, ingliz tili va albatta ingliz tili. Chunki ingliz tilisiz uje yashab bo'lmaydigan holatga kelib qoldik. Rus tili bo'lsa uje har doimgi gaplashiladigan
0: tilga uslubi.
5: So'zlashishga nima deydi? Masalan, ishga qabul qilinib turganda ham, qanaqadir stajirovka yuritmoqchi bo'lganingizda ham rus tilini uje talab qilishga o'tishgan.
2: Bu tabiiy holat, endi bilish kerak buni, a? Shunaqa bo'lib qolyapti-da endi.
5: O'zimni qiziqishimga kelsak, koreys tilini qo'shib o'rganmoqchiman yaqinda. Agar qolganlarga kelsak, aytganlarda fransuz yoki qanaqadir ispan tilimi.
2: Hozir kim bu aytilgan tillarning qo'shimchasini biladi? Masalan, o'zbek tili, rus tili, ingliz tilidan boshqa kim qo'shimcha boshqa tilni biladi?
5: Boshlamadinglar.
2: Ha, boshlagansiz. Xo'p, qarang. Agar ingliz tilini bilmaganinglarda, qaysi imkoniyatlarni qo'ldan boy bergan bo'lardinglar? Qisqa javob beramiz.
1: Agar ingliz tilini bilmaganimda juda ko'p xalqaro imkoniyatlardan, ya'ni hozirgi kunda ingliz tili eng top 1 dagi til hisoblanadi va juda ko'p xalqaro olimpiadalar, universitetga topshirib buncha grant yuta olmasin deb o'ylayman.
2: Granti qo'ldan boy bergan bo'lardingiz, xo'sh?
3: Albatta, Mansur aytib o'tganidek, qo'limda yo sertifikatlar, hech qanaqa yutuqlarimni bittasi ham menda bo'lmasdi.
0: Demak, hech narsangiz bo'lmasdi.
3: Xuddi shunaqa.
4: O'zi hayotimda uni eng asosiy yutuqlardan biri, men ham top universitetga kirganman, ya'ni o'sha AQShni Carnegie Mellon University, ya'ni Qatar filialiga kirganman, xuddi Ellorga kirgan universitetni yana o'sha uddaladik. Agar ingliz tili bilmaganimda, adashmasam, bunday katta natijaga 100% grant bilan kira olmagan bo'lardim.
2: Zo'r.
5: Agar ingliz tilini bilmaganimda, bo'ynimdagi bitta medal o'zimniki bo'lmasdi.
0: Zo'r javob bo'ldi.
5: Chunki ingliz tilining orqasidan keldi hammasi. Til bilish odamni shu darajaga olib chiqishini keyinchalik ko'rdim-da.
0: Xo'p, endi hurmatli yoshlar, asosiy savolimizga o'tamiz, dastur yakunlanyapti. Agar ertaga sizga mamlakat yoshlari uchun yangi loyiha boshlash imkoni berilsa, u qaysi loyiha bo'lardi? Har biringiz qani bittadan javob berasiz. Qaysi loyihani boshlagan bo'lardingiz? Qanday yangilikni olib kirgan bo'lardingiz?
2: Nimalarni kutardingiz? Bu yoshlarning maqsadi aniq, qandaydir loyihalarni ham deyarli belgilab qo'ygan bo'lishi mumkin.
1: Hozirgi kunda O'zbekistonda startup ekotizmi juda rivojlanyapti va yoshlar ishlari agentligi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan va yoshlar ventures tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Uskombinator loyihasi mavjud. Bu loyiha O'zbekistonda yoshlar startupini qo'llab-quvvatlab, ularga investitsiya ajratishga yordam beradi. Men o'zim shaxsiy loyiha qilmoqchiman. Bu olimpiada tashkillashtirish organizatsiyasi va qo'shimchasiga olimpiadada qatnashgan o'quvchilar, respublika bo'yicha yuqori o'rin olgan o'quvchilarni xalqaro bosqichga boshqa davlatlarga jo'natib, xalqaro miqyosda qatnashishini xohlayman va top universitetlarga grant olib berishini xohlagan bo'lardim.
5: Shu joyda aytmoqchi edim. Bu loyihani birgalikda Mansur bilan birga ochmoqchi edim, chunki Mansur matematika tarafidan, men ingliz tili tarafidan shunaqa qilib birgalikda kollaboratsiya qilib turib ochmoqchi edik.
0: Boshlab qo'ygan loyihalar bor, demak.
2: Bu loyihani ustida ishlashayotgan ekan bular. Zo'r.
0: Va loyiha hozircha endi sir tutiladi.
2: Qattiq sir bo'ladi. Hozir butun respublikaga e'lon qilib bo'lishdi-yu. Qattiq sir bo'ladi endi. Xo'p, sizda-chi?
3: Albatta, mana o'zim boshlamoqchi bo'lgan loyiham, ya'ni ikkita loyiha bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan va aynan mana o'zimiz sohamda, siyosatshunoslik va davlat boshqaruvida. Birinchisi bu aynan siyosatdagi oddiy detallar, ya'ni aholi tushunmaydigan, misol uchun sog'liqlar, shu haqidagi ma'lumotlarni Instagram orqali berib loyiha qilib boradigan, ya'ni o'sha berib boradigan loyiha bu Insta loyiha qilmoqchiman. Va ikkinchi katta loyiha bu aynan Oliy Majlis Senatida davlat majlislarida bo'lib o'tadigan holatni modellashtirilgan holatda model government degan alohida bitta boshqa loyiha boshlamoqchiman. Xohlagan o'quvchilarni chaqirib, ularni ro'yxatdan o'tkazib, ularga ma'lum bir prezident, deputat, senat vakolatlarini bergan holatda aynan davlat boshqaruvini modellashtirib yoshlarni davlat boshqaruviga tayyorlashni niyat qilganman.
0: Tatbiq qilib ko'rmoqchisiz demak.
3: Xudo xohlasa.
2: Behruz.
4: Hamda o'zimni soham o'z iqtisodiyot, lekin juda ham qiziqadigani bu iqtisodiyot bilan psixologiya qo'shilmasi, ya'ni chambarchasi. Shunaqa fan ham bor, ya'ni inglizchada behavioral economics deb ataladi. Buni o'qigan odam kim bo'ladi desanglar, buni o'qigan odam data analitik bo'ladi. Hozir O'zbekistonda bu data analitik sohasi juda ham kam, ya'ni kamdan kam topa olasiz. Faqatgina chet eldan kelgan nima deydi, haqiqiy professionallarni olib kelishyapti. O'zbekistondan shularni chiqartirmoqchiman, hamda birinchilardan bo'lib eng kattalardan bo'lmoqchiman. Data analitik shu korporatsiya davlatlarni analiz qilib, ularni qanchalik keyingi yildagi daromadini, keyingi yildagi muvaffaqiyatini o'lchab chiqishga yordam beradi. Hamda mana buni rivojlantirib, O'zbekistonni eng katta davlatlardan biriga aylantirmoqchiman.
2: Zo'r. Albatta niyatingizlarga yetinglar. Endi dasturimiz nihoyasiga yetib bormoqda. Ayni damda kimga rahmat aytamiz?
1: Aytib o'tganimda ko'p xususiy maktablarda o'qiganman. Barcha o'qituvchilarimga va meni sinfdoshlarimga va ota-onam, asosiysi ota-onamga va oila a'zolarimga juda katta rahmat aytmoqchiman. Meni muvaffaqiyatga erishishim uchun asosiy rolni ota-onam o'ynagan deb o'ylayman. Ota-onam.
0: Tabii endi.
4: Avvalo Allohga shukr aytmoqchiman shu natijaga erishganimga hamda albatta ota-onam, darajonim, oyijonim va ukajonim har birlari menda hayotimda bir rol o'ynashgan, shu darajaga erishimga hamda maktabimdagi ustozlarim, birinchilardan Elshod aka Husanov, matematika ustozim hamda ingliz tili ustozim Mr. Masud, ular yordami bilan baribir ular ham sababchi bo'lgan deb ayta olaman. Hamda o'zim do'stlarim, sinfdoshlarim shu yo'lga chiqgan barcha-barchalarga rahmat aytib qolaman.
5: Avvalambor ota-onamga rahmat aytaman. Shu darajaga yetishimga albatta investitsiya kirishmaganlarda bu joylarda o'tirmagan bo'lardim. Undan keyin esa asosiy o'qituvchim ingliz tilidan Mr. Benga kattakon rahmat aytaman. Chunki ularning yordamisiz olimpiadani bittasiga ham qatnasha olmagan bo'lardim. Undan keyingi o'rinda albatta 3 yildan beri sinfdoshim bo'lgan Behruz, Humoyon va hozirda ko'p loyihalarni boshlamoqchi bo'lgan Mansurga rahmat aytaman. Sinfdoshlarim, undan tashqari boshqa o'rtoqlarimga emotsionalni ba'zida akademik yordam bergan o'rtoqlarimga ham rahmat aytaman.
2: Bor bo'ling.
3: Albatta men shu aytib o'tgan hamma narsalarni qaytarish xohlamayman. Menda ham xuddi shunaqa ssenariy. Va men menimcha bu suhbatimiz yakuni, vakil yakunlanib qoldi va men mani eshitib turgan butun O'zbekiston yoshlariga bitta chaqiruv qilmoqchiman. Ushbu shonli tarix, ya'ni biz davlatimiz juda ham katta shonli tarixga ega. Aynan bitta boboyimiz ismini aytsa butun dunyo biladi va biz aynan shularni nomiga, shularni qilgan ishlariga mos avlod bo'lishimiz kerak. Aynan bu shonli tarix bizga omonat bo'lib o'tgan va biz shu shonli tarixni yelkamizga ko'tarib, yanada yangi tarix, kuchliroq tarix yaratish bu har bir yosh uchun vazifa, burch bo'lsa, bu juda ham yaxshi bo'lar edi deb men o'ylayman va qolgan yoshlarni ham harakat qilishga, vatanimizni yuqori cho'qqilarga olib chiqishga va vatanimizga xizmat qiladigan yoshlar bo'lib yetishlarini iltimos qilib so'rab qo'ygan bo'lardim.
2: Bor bo'linglar. Yigitlar, yoshlar, sizlarga katta rahmat deymiz. Avvalambor bugungi tashrif uchun katta rahmat. Bayram yana bir bora muborak bo'lsin. Endi yaxshi xabarlar bilan, yaxshi yutuqlar bilan didorlashish, mayli yillar o'tadimi, uchrash har vaqt nasib etgan bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29-iyun kuni Jahon banki ta'sischi davlatlarining Shvetsariya guruhi yig'ilishida ishtirok etish uchun mamlakatimizda bo'lib turgan bankning Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha vitse-prezidenti Antonella Bassani boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Antonella Bassani davlatimiz rahbariga Jahon banki prezidenti Ajay Banganing samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Jahon banki guruhi bilan strategik hamkorlikni yangi O'zbekistonda olib borilayotgan tarkibiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha keng miqyosda rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. So'nggi yillarda ushbu nufuzli xalqaro moliyaviy institut bilan ikki tomonlama aloqalar va konstruktiv sheriklik misli ko'rilmagan darajaga ko'tarilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. O'tgan yil sentyabr oyida Nyu-York shahrida Jahon banki prezidenti bilan erishilgan oliy darajadagi kelishuvlar izchil amalga oshirilmoqda. Qo'shma loyihalar portfeli 15 milliard dollardan oshdi. Toshkent shahrida Jahon bankining mintaqaviy ofisi muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Moliyalashtirishning yangi mexanizmlari samarali joriy etilmoqda. Joriy yilda bo'lib o'tadigan Jahon banki oliy rahbariyatining tashriflari va qo'shma tadbirlarga puxta tayyorgarlik ko'rish muhimligi ta'kidlandi. Madaniyat vazirligi 3 davlat teatriga moliyaviy, ijodiy hamda tashkiliy masalalarni hal qilish vakolatini berishni nazarda tutuvchi idoraviy buyruq loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik musiqali teatri, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri hamda O'zbek milliy qo'g'irchoq teatriga kengroq mustaqil vakolatlar beriladi. Xususan, teatrlar shtatlar va lavozimlarini mustaqil shakllantirishi, mahalliy va xorijiy mutaxassislarni jalb qilishi, repertuar hamda ijodiy yo'nalishlarni mustaqil belgilash, shuningdek, o'z mablag'laridan foydalanish bo'yicha kengroq huquqlarga ega bo'lishi nazarda tutilgan. Shuningdek, 2026 yil 1 sentyabrdan mazkur teatrlardan muvofiqlashtiruvchi kengashlar tashkil etilishi, ular moliyaviy va tashkiliy qarorlarni qabul qilishda ishtirok etishi belgilanmoqda. Hujjat loyihasida teatrlar har yili namoyish etiladigan spektakllar soni, tomoshabinlar qamrovi va o'z daromadlarini kamida 20%ga oshirib borish ham taklif etilgan. Qozog'iston va Qirg'iziston elchixonalar ochish uchun bir-biriga yer uchastkalar va kottejlar ajratadi. Qozog'iston Senati deputatlari tegishli qonunni ma'qulladi. Bu haqda Tengrinews xabar bermoqda. Hujjatga ko'ra, mamlakatlar o'z poytaxtlarida quyidagilarni joylashtirish uchun binolar va yer uchastkalarini bepul taqdim etadi. Ikki davlat elchixonalari, favqulodda va muxtor elchilarining rasmiy qarorgohlari. Qonunning asosiy maqsadi Qozog'iston va Qirg'iziston diplomatik vakolatxonalarining o'zaro manfaatdorlik va teng huquqlilik tamoyillari asosida faoliyat yuritishi uchun qulay sharoitlar yaratishdan iborat, deyiladi hujjatda. Qirg'izistonda Ostonada elchixona qurish uchun 0.174 gektar yer maydoni va elchixona qarorgohi uchun 1267 kvadrat metrlik alohida kottej ajratadi. Qozog'istonga Bishkekdagi elchixonasi uchun 0.175 gektar yer maydoni va elchi qarorgohi uchun 531 kvadrat metrlik kottej beriladi. Har bir binoga alohida hudud biriktirilgan. Mazkur ko'chmas mulk ikki davlatda undiriladigan barcha turdagi soliq va yig'imlardan ozod etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30-iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqt-vaqt bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidagi ishtirokini yakunladi. Ko'pchilikni terma jamoa qachon Toshkentga qaytib kelishi qiziqtirmoqda. Chempionat Asia sayti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi Toshkentga bitta reisda qaytmaydi. Bir qator futbolchilar allaqachon Istanbulga uchib ketishgan. Masalan, O'tkir Yusupov va Ruslanbek Jiyanov Turkiyada yig'in o'tkazayotgan Navbahor safiga borib qo'shilishadi. Abduqodir Husanov, Abbos Fayzullayev, Behruz Karimov, Sherzod Nasrullayev va boshqa bir qancha futbolchilar Atlanta, Nyu-York, Toshkent yo'nalishi bilan 1 iyul kuni Toshkentga yetib kelishlari kutilmoqda. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Fabio Cannavaro jamoa bilan Toshkentga kelmaydi. Madridning Real klubi yozgi transfer oynasida yangi o'yinchilar uchun tarkibda joy bo'shatishni rejalashtirmoqda. AS nashrining xabariga ko'ra, klubdagi bir nechta futbolchilarning kelajagi so'roq ostida qolmoqda. Istiqbollari mavhum bo'lib turgan o'yinchilar qatoriga himoyachi Raul Asensio, qanot himoyachisi Fran Garcia, yarim himoyachilar Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni hamda Franco Mastantuano, shuningdek, hujum chizig'i vakillari Brian Diaz va Gonzalo Garcia kiradi. Real shu yozda klubga qaytgan va kuchaytirish kerak bo'lgan yo'nalishlarni allaqachon belgilab bergan Jose Mourinho boshchiligidagi tarkibni yangilamoqchi. Ba'zi futbolchilar bilan xayrlashish madridliklarga nuqtali xaridlarni amalga oshirish imkonini berish kutilmoqda. Bundan oldin klubning markaziy yarim himoyachi va vingerga qiziqish bildirayotgani haqida xabar berilgandi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.

0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlarimizni har birlariga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Jarayon dasturi bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugungi taqdimotimiz tibbiyot sohasini raqamlashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlarini sog'liqni saqlash tizimiga joriy etishni ahamiyatiga bag'ishlanadi. Ushbu islohotlarning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari haqida bugun dasturimizda to'xtalamiz.
0: Albatta, bugun bir so'z bilan aytganda tibbiyotni raqamlashtirish aholi va tibbiyot xodimlariga qanday qulayliklar yaratmoqda. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Demak, hozir bizga kichkina tanaffus kerak bo'ladi. Biz mutaxassis bilan hozir onlayn telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Bizda jingle yangrab tursa, ana undan keyin ularni efirga bog'laymiz.

0: Davom etamiz jarayonda dasturida va biz bugungi mavzu yuzasidan Yakkasaroy tumani 59-chi oilaviy poliklinika bosh shifokori Nigoraxon Bozorova bilan telefon orqali suhbatlashamiz.
1: Albatta. Nigora opa, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz, omonmisiz?
2: Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Suli bilan qiynalmayapsizmi?
1: Rahmat, katta rahmat. Nigora opam aynan mana shu studiyamizni aziz mehmoni bo'lganlar, ekspert sifatida albatta mana shu mavzu doirasida biz ular bilan gaplashgandik. O'zi umuman bu mavzu aktualki, Nigora opa har vaqt yurtdoshlarimizni ogoh qilib turishimiz kerak. Ma'lumotlar yetkazib turishimiz kerak. Endi tibbiyotni raqamlashtirish jarayoni, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati va tezkorligiga qanday aniq natijalar bermoqda? Shu haqda suhbatimizdan boshlasak.
2: Albatta, raqamlashtirish bu hozirgi kunda eng aktual mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki 2030-yil strategiyasiga kiritilgan bu haqida 2023 yilda muhtaram prezidentimizning 415 sonli qarorlari asosida yagona integrator qilib Uzinfocom kompaniyasi belgilangandan keyin Uzinfocom va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yagona elektron axborot tizimi Zinet ishlab chiqildi. Bu tizimga barcha muassasalar biriktirildi. Demak, bu nima berdi bizga? Bu tizimga biriktirilish. Fuqarolar uchun ularning barcha 38 millionga yaqin bo'lgan aholimizni ma'lumotlari bitta tizimga kiritilib, har bitta fuqaroga elektron ambulator karta yaratildi. Bu fuqarolar uchun qulaylik bo'ldi va elektron navbat asosida o'ziga qulay bo'lgan vaqtda, o'ziga qulay bo'lgan kunga kelish imkoniyatini yaratdi. Ya'ni bu bizdagi poliklinikalardagi mavjud bo'lgan katta bo'lgan navbatlarni qisqartirishga olib keldi. Shifokorlarimiz uchun nima qulayliklar bo'ldi? Albatta, ham shifokor, ham fuqaro uchun bo'ladi bu. Barcha jurnallar elektron tizimga kiritilgandan keyin shifokorlar ketma-ket jurnal to'ldirish bilan band bo'lar edi. Bunga vaqt sarflanadi albatta. Endi bo'lsa, bu tizimda medaji raqamini yozgandan keyin fuqaro haqidagi barcha ma'lumotlar chiqib keladi. Ya'ni familiyasini jurnalga yoz, tug'ilgan sana, tashxis, bu narsalar yo'q. Elektron retsept ham shu tizim orqali beriladi. Va shifokorlarni 30% vaqti tejaldi.
0: Nigora opa, endi aytingchi, elektron retsept tizimi ortiqcha yoki asossiz haligi dori tayinlash, yozish holatlarini qay darajada kamaytirdi?
2: Demak, elektron retsept tizimi bu Vazirlar Mahkamasining 570 sonli 2025 yilda chiqqan qarori asosida ishga tushirildi. Bizda bu kungacha ham retsept bo'lgan. Ya'ni qog'oz shaklda edi bu retseptlar, faqatgina shu elektron retseptlar elektron shaklga o'tkazildi. Bu nima uchun shaffoflikni yaratdi? Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasiga aylanma yo'llar orqali ro'yxatdan o'tmagan dori vositalarini cheklash imkoniyatini yaratdi. Demak, bu tizim agar elektron retsept orqali olingan retseptda hech qanday bu nima deydi, ro'yxatdan o'tmagan dori vositalarini yozish imkoniyati yo'q. Ya'ni xalqaro patentlanmagan nom orqali shifokorlar dori vositalarini belgilaydi va shifokorni ham mas'uliyatini oshirdi. Nimaga deganda, iz qoladi. Har bitta tizimga kirib, qaysi bemorga, qaysi soatda qanday retsept yozilganligi bu tizimda qoladi va bemorni ambulator kartasida ham bu ro'yxatdan o'tadi va olgan olmaganligini, qaysi dorixonadan olgan ekanligi va qanaqa dori olgan, buni hammasini nazorati olib boriladi. Nafaqat poliklinika rahbari tomonidan, balki tuman tibbiyot birlashmasi rahbari tomonidan va Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan situatsion markaz tomonidan bu nazorat olib boriladi.
1: Aha. O'zi Nigor opa ochig'ini aytganda mana shu raqamlashtirish va elektron retsept. Bu yaxshi narsa bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu tizim sababi ancha dori-darmonlarni bilmadim. Menga shunaqa tuyuldimi? Narx navosi ancha xalqimizga ma'qul keladigan cho'ntak bob bo'ldi. Ya'ni avvallari bu dorixonadan munusiga kirganingizda bitta dori, lekin narx navosi har xil bo'lardi. Hozir hammasi bir xil bo'ldi. Ikkinchidan mana shu elektron retseptdagi tizimni yana joriy etilgan bir yaxshi tomoni ki dori darmonlarni men bilishim bo'yicha haligi srogi deydi-ku
2: saqlash muddati
1: ana shu o'tgan bo'lsa ham bu bevosita o'tkazmas ekan uni
2: albatta bu ham fuqarolar uchun ayniqsa qulay bo'ladi nimaga deganda tizim bermaydi agar saqlash muddati 6 oydan kam qolgan bo'lsa tizimda bu dorini sotish imkoniyati mavjud emas
1: Aha.
2: Bu ham fuqarolar uchun yaxshi natija hisoblanadi, shifokor uchun ham. Chunki bu har xil nojo'ya ta'sirlarni oldini olishga imkon yaratadi.
1: Endi Nigor opa Aha, qarang, avvalgi o'sha kelganingizda ham biz bu mavzu doirasida gaplashganimizda endi kamchiliklarimiz, hali to'g'rilanish kerak bo'lgan narsalar, ya'ni bu bosqichma bosqich bo'ladi. Endi hamma narsa yangilik, albatta, toki takomillashib mukammal bugunga qadar u qaysidir yo'lni bosib o'tish kerak bo'ladi. Endi elektron retsept tizimi respublika bo'ylab to'liq joriy etilganda, chekka hududlardagi tibbiyot muassasalari va dorixonalarni texnik tayyorgarligi qay darajada ta'minlanadi? Ya'ni u yoq tomonlar ham tayyormi demoqchiman?
2: Albatta, hozirgi kunda o'sha Toshkent shahar va 15 ta namunali tuman o'tgan bo'lsa, bu elektron retsept tizimiga hozirgi kunda kelib 2026 yil oxiriga kelib bu barcha muassasalar o'tadi. Bu borada Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha situatsion markazda mana kuni kecha bo'lib o'tdi, majlis va qaysi muassasalarda, qaysi aptekalar, qaysi dorixonalar ulanmaganligi nazorati olib borilmoqda va bosqichma-bosqich o'tkazilmoqda. Ya'ni 26 yil oxiriga borib barcha muassasalar o'tadi bu tizimga va dorixonalar ham. Chunki bunga faqatgina Sog'liqni saqlash vazirligi emas, balki o'sha departament ham birgalikda ish olib bormoqda. Chunki bu faqat fuqarolar sog'liqni saqlash barcha O'zbekiston Respublikasidagi har bir muassasani asosiy faoliyati deb hisoblanadi.
0: Xo'p, Nigor opa, endi aytingchi, hamma mana shu muassasalar ham tayyormikan bu jarayonga? Ya'ni shifokorlar va tibbiyot xodimlarini raqamli platformalardan samarali foydalanish uchun qanday o'quv va malaka oshirish darslari o'tilmoqda, amalga oshirilmoqda? Chunki katta avlod vakillari bor, bilasiz, bu tizimni
2: qabul qilish
0: biroz qiyin bo'ladigan jarayonlar ham bor-da.
2: Albatta, bu jarayonlar 24 yildan boshlab amalga oshirilmoqda. Birinchi qilingan ish bu har bitta muassasani men oldingi suhbatlarda ham aytib o'tganman, infrastruktura yangilandi. Ya'ni o'sha bilasiz, bu tizimda ishlash uchun albatta birinchi o'rinda internet tarmog'i lozim bo'ladi. Internet tarmog'i infrastruktura lokal tarmoqlar bilan ta'minlandi. Hozirgi kunga qadar kamchiliklar to'g'rilanmoqda. Yetmagan o'sha planshetlar, kompyuter vositalari olib berilmoqda, lekin 90%dan oshiq holatda hozirgi kunda bemalol aytishimiz mumkin, muassasalar infratuzilma bilan ta'minlangan va shifokor va tibbiy xodimlar o'qitilgan. O'qitilish faqatgina shunda joyida qolib ketmadi, ya'ni o'qitilgan har bitta xodim sertifikatlandi, ya'ni o'sha tizim orqali malaka oshirish markazi bor har bitta muassasada, har bitta viloyatda o'sha malaka oshirish markazida bular test topshirib, sertifikat oldi. O'ta olmagan xodimlar yana qaytadan o'qitildi va bu tizimda sertifikat olish davom etmoqda.
1: Juda ham soz. Nigor opa, agar mumkin bo'lsa, hozir biz bir daqiqani qarshi olsak, ana undan keyin siz bilan yana bog'lanamiz.
2: Xo'p, bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda piyodalar o'tish joylari uchun yangi xavfsizlik tizimi joriy etildi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun kadrlar tayyorlashning uzluksiz ta'lim klasterini yaratish rejalashtirilmoqda. AQShda vaqtincha maqomga ega migrantlarga doimiy yashash huquqini olish yoki mamlakatni tark etish buyurildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Oriya Dono radiosida jarayon dasturi davom etadi va biz bugun tibbiyotni raqamlashtirish, aholi va tibbiyot xodimlariga qanday qulayliklar yaratmoqda? Mana shu mavzuda Yakkasaroy tumani 59-chi oilaviy poliklinika bosh shifokori Nigora Bozorova bilan telefon orqali ham suhbat bo'lyapmiz. Nigora opa, shu yerdamisiz?
2: Shu yerdaman.
3: Xo'p, Nigora opa, o'sha bir kelganingizda ham suhbat bo'lganimizda call markaz va Telegram bot haqida ham bir gaplashgandik. Bular hozir ham faoliyat yurityapti. Ular nima masalada bizga yordam bera oladi?
2: Faoliyat yuritmoqda. Demak, Telegram bot bu Zimet News yangiliklari degan kanal bor. Shu kanalga fuqarolar ham a'zo bo'lsa bo'ladi. Bundan tashqari 10.03 qisqa raqamli call markaz tashkil etilgan. Barcha fuqarolar bu yerga nafaqat raqamlashtirish bo'yicha, balki boshqa tibbiyotga oid muammolar bo'yicha ham murojaat qilishlari mumkin. Tahlil olib borilib, bu markazda har hafta yakuni bo'yicha tushgan murojaatlar bo'yicha tahlil olib boriladi va qaysi murojaatlar ko'p tushadigan bo'lsa, shu bo'yicha tahlil qilinib ishlar olib borilmoqda. Yana bitta call markazda o'tirganimizda chunki o'sha rezonans bo'lganda reseptor bo'yicha biz o'zimiz ham o'tirib javob berganmiz ekspert sifatida. Fuqarolarga bitta narsani aytib o'tgan bo'lar edim, chunki murojaatlarda ko'pincha o'sha poliklinika miqyosida hal bo'lishi mumkin bo'lgan murojaatlar ham kelib tushadi. Ya'ni o'sha shifokor bilan o'rtasida bo'lgan qanaqadir bir ziddiyat yoki deylik yo'llanma tashkil qilish bo'yicha. Mani maslahatim birinchi o'rinda o'sha muassasani rahbariga kirib murojaat qilib uchrashib hal qila olmasa, shundan keyingina markazga murojaat qilishini, ya'ni yuqori tashkilot hal qiladigan muammolargagina murojaat qilishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Albatta, bu har bir fuqaroni murojaat bo'yicha o'zini haq huquqi bor, murojaat qilishi mumkin, hech kim uni taqiqlamaydi. Lekin ayrim hollarda baribir shu rahbar hal qiladigan muammolar bo'yicha ham murojaat qilib qo'yishadi. Shu holatlar ham uchrab turadi.
1: Endi Nigora opa, mana sun'iy intellekt deyapmiz. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar, big data texnologiyalarini Zimet tizimi bilan integratsiya qilish orqali diagnostika va davolash sifatini oshirishda qanaqa natijalarga erishishimiz mumkin?
2: Albatta, sun'iy intellekt hech qachon shifokorni o'rnini bosa olmaydi. Sun'iy intellekt bu bemorga va shifokorga yordamchi bo'la oladi. U faqat o'sha berilgan ma'lumot asosida sizga top 3ta tashxis yoki bo'lmasa qandaydir bir maslahat berishi mumkin. U 100% shifokorni vazifasini bajara olmaydi. Shuning uchun oxirgi kunlarda bizda mana o'zim rahbar bo'lganligim uchun fuqarolar tomonidan men bu saytga murojaat qildim, TTPTga murojaat qildim, mana bunaqa dedi va bunaqa taklif berdi deb, mana shuni qildim deb kelgan holatlar ham uchramoqda. Men fursatdan foydalanib aytib o'tmoqchi edim, baribir oxirgi natijani, oxirgi xulosani shifokor beradi. Sun'iy intellekt bu faqat yordamchi. Demak, raqamlashtirishda ham sun'iy intellekt hozir ishlab chiqilmoqda. Hozirgi kunda, demak, o'sha Zimet mobil ilovaga kelgan tashxislaringizni, kelgan tahlil natijalarini sun'iy intellekt ko'rib beradi. Ya'ni qaysi tahlil normada, qaysi tahlil normadan pastroq yoki yuqoriroq va qaysi shifokorga murojaat qilish mumkin degan hozircha shu tahlil bor, shu sun'iy intellekt ulangan.
1: Nigora opa, mana bugun biz suxandonlarni haligi sun'iy intellekt versiyalari chiqdida xabarlar o'sha sun'iy intellekt yordamida o'qilayotgan ekan. Ishqilib shifokorlarni mana shunaqa bir versiyasi chiqmadimi hali?
2: Yo'q, bunaqa bo'lmaydi, chunki suxandon ma'lumot yetkazishi mumkin. Bu ma'lumot bilmadim, men har bitta mutaxassislikni o'zini qonun qoidasi, o'zini alohida shakllari bor, lekin tibbiyot bu insonni sog'lig'i bilan bog'lanadi.
3: Albatta, albatta.
2: Uni albatta baribir insonni fikri kerak bo'ladi va real obyektiv ko'rik deyiladi. Bizda subyektiv bor, obyektiv bor. Obyektiv ya'ni shifokor qo'li bilan ushlab ko'rib, ko'zi bilan ko'rib, uni tashxisini qo'yib davolashi lozim bo'ladi. Oxirgi xulosani baribir inson berishi kerak. To'g'ri, operatsiya bo'lishi mumkin, o'sha robotlarni ham baribir inson boshqaradi.
3: Albatta, albatta.
2: Nigora bu inson boshqarib turadi, operatsiya jarayoni hozir juda ko'p rivojlandi O'zbekiston ham, o'sha robototexnika ham, deylik, onlayn qabullar ham olib borilmoqda. Baribir oxirgi inson sog'lig'i bilan baribir
3: o'zi Nigora opa ochig'ini aytganda to'g'ri, eng murakkab, eng nozik joylarda biz o'sha robotlardan foydalanishga harakat qilyapmiz-ku. Lekin hozir hamkasbim aytib o'tganlaridek, ijodda biz sun'iy intellektdan foydalanyapmiz-ku. Insonning ma'naviyati bilan mayli endi sun'iy intellekt orqali bir o'ynashyapmiz. Lekin insonning salomatligi bilan o'ynashni imkoniyati yo'q-da. Keyin boshqa masalan soha vakillarida 4 yil o'qiydigan bo'lsangiz, shifokorlarimizga umuman ularniki voy umrini oxirigacha o'qiydi ular.
2: Masalan, hozirgacha o'qiymiz, mana 30 yil tajribaga ega bo'lsam, hozirgacha biz malaka oshiramiz. 5 yilda 288 soat eng kamida malaka oshirgan bo'lishimiz shart.
3: Ko'ryapsizmi? Masalan, men o'zimni uyim ham endi shifokorlar oilasi, hamshiralar oilasi. Masalan, men onamdan nima? Onam 40 yillik hamshira, lekin haligacha o'qiydilar. Masalan, narkoz beradilar, jarrohlik amaliyotida qatnashadilar. Va haligacha har yili, o'zi har yili 2 martami, 1 martami borib malaka oshirish, o'qish,
4: attestatsiyadan o'tish.
3: Albatta, albatta, o'zsiz iloji yo'q. Shuning uchun
2: 5 yilda bir marta har bitta shifokor hamshira malaka toifasini yoqlaydi.
3: Aha. Demoqchi bo'lganimki, umuman tibbiyot sohasida faoliyat yuritayotgan inson har vaqt o'zini isloq qilib turish kerak va har vaqt o'z ustida ishlaydi. U 4 yil, 9 yil, 10 yil o'qidim bo'ldi, menda tajriba bor emas. Chunki kundan-kunga yangi kasalliklar paydo bo'lyapti. Kasalliklar yoshar,
2: yangi davo usullari, yangi dori-darmonlar. Uni har kuni, har soatda o'qishimiz shart va zarur.
3: Albatta, eski metodni o'zi bilan cheklanishi o'zi hozir kamlik qiladi. Endi Nigora opa, qarang, raqamlashtirish jarayonida keksa yoshdagilar bor, nogironligi bo'lgan shaxslar bor va raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun qanday qulayliklar yaratilmoqda?
2: Demak, bu holat uchun bizda patronaj xizmati bor.
3: Aha.
2: Keyin o'sha Demet mobil ilovada oilaviy akkaunt degan joyi bor. Demak, har bir fuqaro, deylik, ona o'zini farzandlarini, chunki 18 yoshgacha bo'lgan farzandlar ham ota-onaga bog'liq bo'ladi, ular o'zi uchun javob bermaydi albatta. Ular o'zini oilaviy akkaunt orqali ona o'ziga biriktirib, o'zi orqali nazoratini olib boradi. Talon olish tartibi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Uyda yotoqli bo'lib qolgan fuqarolar hech kim bir o'zi qolmaydi. Albatta, uni yo farzandi, yo nabirasi qaramog'ida, yoki bo'lmasa ijtimoiy xodim qaramog'ida bo'ladi. Demak, u xodimlar o'sha tizimda fuqaroni haqidagi ma'lumot degan joyi bor. Shu yerda biriktirib qo'yiladi. Agarda dori-darmon olib borib berish zarur bo'lsa, demak, bizda xabaringiz bor. Reimbursatsiya tizimi orqali bepul dori-darmonlar bilan oyma-oy ta'minlab boramiz fuqarolar. Shunda patronaj hamshira biriktirib qo'yiladi, yoki bo'lmasa o'sha farzandi, nabirasi, yoki bo'lmasa deylik ijtimoiy xodim biriktirib qo'yiladi va o'sha orqali ish olib boriladi. Bu fuqarolar barchasi uyda ko'rik o'tkaziladi, uyda tahlil olinadi, uyda diagnostik tekshiruvlar o'tkaziladi. Poliklinikaga kelishga imkoniyati yo'q fuqarolar. Bundan tashqari, har bitta poliklinikalarda menedjerlar tashkil qilganmiz. Ya'ni hamshira kutib oladi, masalan, tushunmaydigan, talon olish imkoniyati bo'lmagan fuqarolarni o'shani talon olishni yordam berib, shifokor qabuliga yetkazish. Demak, raqamlashtirishga kirib ketib, biz insonni holatini esdan chiqarishimiz kerak emas. Deylik, fuqaro keldi, unda aytganingizda mobil ilovadan foydalana olmaydi, yoshi katta, balki nabiralari yonida yashamas. Keldi poliklinikaga, talon tugadi shifokorga. Bu degani, bu fuqaro bugun tibbiy yordamsiz ketishi kerak emas. Barcha tibbiy yordamlar ko'rsatilib, raqamlashtirish keyingi o'ringa tushadi. Birinchi o'rinda bizda fuqaroni sog'lig'i va fuqaroni holati
3: bor bo'ladi. Nigor opa, agar mumkin bo'lsa qisqagina reklamamiz bor. Shuni shunday o'tkazib, keyin qaytamiz.
2: Xo'p bo'ladi.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglamoqdasiz. Bugun barchamiz uchun aktual bo'lgan tibbiyotni raqamlashtirish aholi va tibbiyot xodimlariga qanday qulayliklar yaratmoqda. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Demak, Nigora opa, ular telefon orqali biz bilan aloqada.
1: Labbay.
2: Dasturni xoyasiga yetdi. Biz nazarimda bu mavzuda keraklicha suhbatlashdik, barcha savollarimizni berdik. Endi o'sha kelgusidagi baribir maqsad, vazifa, rejalar haqida so'rash niyatimiz bor dastur so'ngida. Kelgusi yillarda tibbiyotni raqamlashtirish bo'yicha eng ustuvor vazifalar qaysilar bo'lib, ular sog'liqni saqlash tizimini yanada samarali qilishga hissa qo'sha oladi deb o'ylaysiz?
0: Va Nigora opa, yana bitta narsa qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Endi bu imkoniyatlar, bu vazifalarni amalga oshirish uchun bu bir tomonlama bo'lishi ham noto'g'ri. Bevosita aholini ham bizga yordami kerak bo'ladi. To'g'rimi bu borada?
1: Xuddi shunaqa. Aholimiz ham bizga yordam berishi kerak, chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi. Barcha muassasalarda elektron navbat deb yozib qo'yilgan. Ishlovchi fuqarolarimiz elektron navbat orqali kelishadi va uyda o'tirgan ba'zi bir fuqarolar taloni sot 17.00 da deylik yoki bo'lmasa 18.00 da bo'lishiga qaramasdan vaqtli kelib, shu mana eshikni hech kim yo'q, navbatda hech kim yo'q, fuqaro mani shifokor mani qabul qilsin deb turib oladi. Vaholanki ichkarida bemor bo'ladi va shu vaqt bemori tugatishi bilan keyingi fuqaro kirib keladi navbatga. Shunda ozgina tushunmovchiliklar, men kelgan edim, menga murojaat qilishadi, ko'rib chiqsangiz qo'lidagi taloniga hali 3 soat vaqti bor uni fuqaro kiritish uchun. Ishdan javob so'rab kelgan fuqaro hozir kirishi kerak. Bu yoshku, bu kutib tursin, mani yoshim katta, man kiraman. Yo'q, bu talonni xodim, demak aholini o'zi ham bizga yordam berishi kerak. Elektron navbatmi? Elektron navbat. Shoshilinch holat bundan mustasno albatta. Agar panov qarorati ko'tarilgan deylik yoki bo'lmasa qon bosimi oshgan bo'lsa, bu shoshilinch holat hisoblanadi. Profilaktik ko'rik uchun bu elektron navbat. Demak, oldimizdagi asosiy vazifalar yana aytib o'tganimizdek yuqorida bunga yangi o'sha sun'iy intellekt yordami kiritiladi. Ya'ni shifokor bilan bemor suhbati davomida yozib olib, tizimni o'zi o'sha barcha ma'lumotlarni yozma holatda kiritiladi va top 3ta tashxis shifokorga yordam tariqasida beriladi. Shifokor shuning ichidan obyektiv ko'rik va diagnostik tekshiruvlar asosida bitta diagnozni qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Standartlar kiritilmoqda va eng katta ishlar olib borilmoqda, yadro tashkil qilinadi. Ya'ni barcha muassasalardagi fuqaro haqidagi ma'lumotlar bitta joyda yig'iladi. Kiberxavfsizlik o'sha deylik Infocom tomonidan ta'minlab beriladi xavfsizligi tizimi, chunki yagona integrator Infocom va o'sha yerda data markaz tashkil qilingan, barcha ma'lumotlar server o'sha yerda saqlanadi. Shu bitta tizim yaratilishidan maqsad ham shu xavfsizlik edi. Oldingi tizimlar da xususiy markazlarda bo'lgan ma'lumotlar tarqoq bo'lgan, ya'ni xavfsizlikka hech kim javob bermagan.
2: Nigora opa, sizga rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Aslida mana shu bir soatlik vaqt o'sha sizni ish faoliyatingizdagi vaqt edi,
0: o'sha
2: vaqtingizni ozgina o'g'irladik, lekin bu ham bo'lsa xalqimizning manfaati uchun edi.
1: Albatta.
2: Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Hech ham charchamang deymiz.
1: Rahmat.
0: Nigora opajon, siz qatori sizning timsolingizda aynan mana shu oilaviy poliklinikada faoliyat yuritayotgan barcha tibbiyot sohasini vakillariga men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Avvallari biz ochig'ini aytganda poliklinikalarga borsak, mutaxassislarni topa olmasdik, borardik, bir sargardon bo'lardik. Poliklinikaga borib turib, faqatgina o'shani hujjatimiz bo'yicha bir spravkani nimadir olish uchun borardik. Yo'q, bugun ming shukrlar bo'lsin. Masalan, meni endi men ishdaman, ko'cha kuyda yuraman. Ayolim 4 nafar farzandim bilan hech ham sargardon bo'lmaydi. Klinikama klinika yurmaydi. Chunki o'zimiz 46-chi oilaviy poliklinikaga qarashlaymiz. Boramiz, u yerda hamma narsa bor. Ming shukr, mutaxassislari yaxshi va oilaviy poliklinikalar xususiy klinikalardan kam bo'lmagan holatda bugun e'tibor qaratilgan va u rivojlanyapti va eng yaxshi mutaxassislarni ham bevosita shu yerdan topasiz. Men masalan, yaxshi mutaxassis bo'lsa bizani o'zbek xalqi shunaqa yaxshi taom pishiradigan oshpaz qayerda bo'lmasin boradi, u uzoq bo'lishiga qaramasdan.
1: Va
0: yaxshi mutaxassis bo'lsa ham u qayerda bo'lmasin boradi. Nigor opa, masalan, men bitta misol aytaman. Meni hozir bolalarda juda ko'p nima muammo kuzatilyapti-yu, oyog'ini ichkariga tashlaydi, ortoped bilan bog'liq bo'lgan muammolar.
1: Valgus.
0: Meni bolam bilan shunaqa holat bo'lib qoldi-da, ki men yaxshi mutaxassis qidirayotgandim. Keyin bitta Instagramda mutaxassis topdim. U poliklinikada, u TTZda ekanda joyi. Men yo'lga bitta chiqsam 56 daqiqa ko'rsatyapti lokatsiya. Keyin o'tirdimda aytdim, "Yo'q. Bolamni ertangi kuni uchun, u sog'lom bo'lishi uchun menga yaxshi mutaxassis kerak va u qayerda bo'lishdan qat'i nazar men albatta boraman va borsam u hech qanaqa bir xususiy klinikada emas, u poliklinikada faoliyat yuritadigan shifokor ekan. Demoqchi bo'lganimki, ming rahmat. Mana shu joyda xalqimizga, aholimizga xizmat qilib turgan siz kabi fidoiylar baxtimizga har doim omon bo'lsin. Ming rahmat.
1: Fursatdan foydalanib, yana bitta yangilikni aytishim mumkin. Bu fuqarolar uchun yaxshi yangilik. Ya'ni hozir iyul oyidan boshlab o'sha respublika muassasalariga elektron imtiyozli yo'llanmalar, ya'ni yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyoti uchun yo'llanmalar ham endi oilaviy shifokor tomonidan rasmiylashtiriladi va fuqarolarni har xil muassasalarga borib yurish kamayadi va faqat oilaviy shifokor tomonidan, poliklinika tomonidan rasmiylashtirish, amalga oshirish ishi boshlanadi.
0: Rahmat, zo'r.
2: Rahmat sizga, kattakon. Minnatdorlik bildiramiz. Xulosa qilib aytganda, tibbiyotni raqamlashtirish, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, shifokorlar mehnatini yengillashtirish va boshqaruv tizimida shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Xususan, Zimet platformasi, elektron retsept tizimi va boshqa raqamli yechimlar sog'liqni saqlash sohasini zamonaviy bosqichga olib chiqmoqda. Barchaga rahmat, bu Oriadono radiosi.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Osiyo ko'chasida piyodalar xavfsizligini oshirishga qaratilgan Restangular Rapid Flashing Beacon tizimi sinov tariqasida joriy etildi. Bu haqda yo'l harakatini tashkil etish markazi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yuqori intensivlikdagi ogohlantiruvchi mayoqlar tizimi haydovchilar piyodalar o'tish joyini harakat yo'nalishi yoki qaysi qatordan harakatlanayotganidan qat'iy nazar uzoq masofadan aniq ko'ra olish uchun ishlab chiqilgan. Mazkur yechim asosan transport oqimi past va o'rtacha bo'lgan ko'chalarda qo'llash uchun mo'ljallangan. Tizim doirasida ogohlantiruvchi signal chiroqlari yo'l chetlariga, ko'chaning markaziy qismiga hamda qatnov qismi ustidagi baland konstruksiyaga o'rnatilgan. Shuningdek, yo'lning ikki tomoniga chaqiruv tugmasi o'rnatilgan uskunalar joylashtirilgan bo'lib, piyoda tugmani bosgach, ustunlarning yuqori qismidagi yorqin sariq signal chiroqlari ishga tushadi. Bundan tashqari, piyodalar o'tish joyi belgisi ham yorug'lik beruvchi maxsus konstruksiya ko'rinishida tayyorlangan. Bu ayniqsa tungi vaqtda o'tish joyining uzoq masofadan yaxshi ko'rinishini ta'minlaydi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun kadrlar tayyorlashning uzluksiz ta'lim klasterini yaratish rejalashtirilmoqda. Bu haqda prezidentga taqdim etilgan takliflar muhokamasi chog'ida ma'lum qilindi. Taklifga ko'ra, umumiy o'rta ta'limdan boshlab idoraviy ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar, akademik litseylar, ichki ishlar texnikumlari, ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda malaka oshirish institutlarini qamrab oladigan uzluksiz ta'lim tizimi yo'lga qo'yiladi. Kasbiy ta'limni rivojlantirish doirasida Namangan va Samarqand texnikumlarida o'rta maxsus ma'lumotga ega ofitser va safdorlar tayyorlanadi. O'quv dasturlarida yuridik texnik ta'lim, jismoniy tayyorgarlik, jangovar shaylik, raqamli texnologiyalar, birinchi tibbiy yordam, dron va axborot texnologiyalari platformalari bilan ishlashga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim dual tizim asosida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan holda tashkil etiladi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi akademiyasini ta'lim, tadqiqot, amaliyot tamoyili asosida transformatsiya qilish taklif etildi. Akademiyada jamoat xavfsizligi, tezkor qidiruv faoliyati, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish, ekspert kriminalistika hamda ijtimoiy reabilitatsiya yo'nalishlarida ixtisoslashgan maktablar tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. AQShda vaqtinchalik himoyalanish maqomi bilan yurgan migrantlar doimiy yashash huquqini olishga harakat qilishi yoki o'z vataniga qaytib ketishi lozim. Bu haqda AQSh ichki xavfsizlik vaziri Mark Wayne Mullin 28 iyun kuni ma'lum qildi. Vazir bu fikrlarini CNN telekanalining State of the Union dasturida aytdi. O'tgan haftada Oliy sud prezident Donald Trump ma'muriyatiga 100 minglab gaitilik va suriyalik immigrantlarni vaqtincha himoya maqomidan mahrum qilishga ruxsat bergan. Bu maqom ularni urush va qashoqlik girdobida qolgan vataniga deportatsiya qilinishdan qilar edi. Ammo Oliy sud sudyalarining qarori bir xil bo'lmadi. Ovozlar bo'linib ketdi. Hujjatlarni rasmiylashtirib, bu yerda doimiy maqomda qolishga harakat qiling yoki yurtingizga qaytishingizga yordam beramiz. Biz hatto sizga samolyot chiptasi va u yerga qaytib joylashib olishingiz uchun qariyb $2,100 pul beramiz. Biroq vaqtincha himoya maqomi sudlar ta'kidlaganidek va uning nomidan ham ko'rinib turibdiki, doimiy maqom hisoblanmaydi, dedi Mullin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30 iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda talabalar turar joylari ommaviy sotilayotgani haqidagi xabarlar rad etildi. Toshkent xalqaro aeroportida bojxonachi robot ish boshladi. Istanbul orolga aylanishi mumkin. Qora va Marmar dengizlari o'rtasida yangi kanal qurilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy tarmoqlarda talabalar turar joylari ommaviy savdoga chiqarilgani haqida xabarlar tarqaldi. Bunga Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Nazokat Abduqunduzovaning aytishicha, bunday xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aslida talabalar yashaydigan xonalar emas, talabalar turar joylari tarkibidagi bo'sh turgan yerto'la, hovli qismi, oshxona, bufet yoki yotoq joy sifatida foydalanilmaydigan maydonlar ijaraga berilmoqda. Masalan, Samarqand davlat tibbiyot universitetida talabalar turar joyining hovli qismida 9.8 kvadrat metr bo'sh maydoni, Farg'ona davlat universitetida yerto'ladagi 40 kvadrat metr bo'sh xona ommaviy savdolar orqali ijaraga chiqarish e'lon qilingan. Shu bilan birga Guliston davlat universitetidagi 37 va 52 kvadrat metr bo'sh xonalari, Urganch davlat universitetidagi 36 kvadrat metr oshxona, Farg'ona davlat texnika universitetlaridagi oshxona binosi, Termiz davlat universiteti hududidagi texnologik maydon ham ijaraga berilishi xabar qilingan. Mazkur obyektlar talabalarning yashash joylari hisoblanmaydi va talabalar turar joylari o'rinlari qisqarishiga sabab bo'lmaydi, deyiladi vazirlik bayonotida. Toshkent xalqaro aeroportida sun'iy intellekt asosida ishlaydigan robot yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshladi. Bu haqda 29 iyun kuni Bojxona qo'mitasi aeroportga uyushtirgan press-turda ma'lum qilindi. Robot yo'lovchilarning bojxona qonun-qoidalariga oid istalgan savollarga javob qaytaradi. Bojxona qo'mitasi katta inspektori Bobur To'xtamurodov qurilma sinovdan muvaffaqiyatli o'tganini aytdi. Robotimiz Bojxona qo'mitasi ma'lumotlar bazasi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining qonunchilik bazasi bilan dasturlangan. Yo'lovchilarda bojxonaga oid savollar paydo bo'ldi. 10 tilda javob bera oladi. Mazkur robot hozircha Markaziy Osiyoda yagona, u Xitoyda ishlab chiqarilgan. Dasturiy ta'minot esa qo'mita xodimlari tomonidan yaratilgan, dedi mutaxassis. Ma'lum qilinishicha, aeroportlarda aniqlanayotgan qator qoidabuzarliklar yo'lovchilarning bojxona qoidalarini yetarlicha bilmasligidan kelib chiqmoqda. Shu sabab qurilma odamlarga tezkor ma'lumot olishga yordam beradi. Ayrim hollarda jismoniy shaxslar o'zlari bilan olib o'tayotgan zargarlik buyumlari, valyuta, dorilar yoki mobil qurilmalar haqida bojxona xodimlaridan maslahat so'rashga istihola qiladi. So'rasam olib qo'yishadi degan yangilish fikriga ham borishadi. Bunga yechim sifatida AI robot interaktiv bojxona roboti ishga tushirildi, deya masalaga izoh berdi qo'mita matbuot xizmati. Bir necha yildan so'ng Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda ikkinchi yirik suv yo'li Istanbul kanali paydo bo'lishi mumkin. Bu loyiha Qora dengizni Bosforning g'arbiy qismidagi Marmar dengizi bilan bog'laydigan taxminan 45 km uzunlikdagi sun'iy kanal qurishni nazarda tutadi. Bunda Istanbulning bir qismi orolga aylanadi. Econews mualliflarining tushuntirishicha, agar loyiha amalga oshirilsa, kemalarning bir qismi Bosfor orqali o'tmaydi. Bu ko'p millionli shahar yaqinida neft tankerining halokatga uchrash xavfini kamaytiradi. Turkiya hukumati Bosfor tobora yuklanib borayotganini ta'kidlamoqda. Rasmiylarga ko'ra, har yili bo'g'oz orqali 43 mingga yaqin kema o'tadi va yirik kemalar o'rtacha 14 soatdan ko'proq kutishi mumkin. Shuningdek, ular Bosfor keskin burilishlar, kuchli oqimlar, doimiy ravishda o'tadigan paromlar va suvga juda yaqin joylashgan turar joy hududlari bilan murakkab yo'nalish ekanligini ta'kidlaydi. Neft tankerining ehtimoliy jiddiy halokati nafaqat kema qatnoviga, balki turar joy binolari, tarixiy joylar va dengiz muhitiga ham ta'sir qilishi mumkin. Yangi kanal qurilishining asosiy muammolaridan biri loyihaning narxi. Istanbul kanali rasmiy saytida 15 milliard dollar haqida so'z boradi. Biroq Reuters agentligi 2025 yilda loyiha taxminan 2 milliard dollarga baholanganini ma'lum qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30 iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqt-vaqt bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichida kiritilgan 12 ta eng chiroyli golni saralab oldi va eng yaxshisini aniqlash uchun ovoz berish jarayonini boshladi. Nomzodlar qatoridan O'zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning 3-chi tur doirasida Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi darvozasiga kiritgan goli ham joy oldi. FIFA rasmiy saytida ushbu vaziyat O'zbekistonning jahon chempionatidagi debyut ishtirokining eng esda qolarli lahzasi sifatida e'tirof etilgan. Oq bo'rlarning debyuti jahon chempionatining eng yorqin vaziyati. Jamoani ilhomlantiruvchi sardorning darvozabon ustidan to'pni aniq oshirib tashlagan ushbu zarbasi bo'ldi, deyiladi tashkilot materialida. Angliyaning Manchester City klubi italiyalik mutaxassis Enzo Maresca jamoaning bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, mutaxassis jamoa bilan 2029-yilning yoziga qadar mo'ljallangan 3 yillik shartnoma imzolagan. Manchester City men juda yaxshi biladigan klub. Bu jamoani boshqarish imkoniyatiga ega bo'lish men uchun ulkan sharafdir. Klub mendan nimalar kutayotganini yaxshi bilaman. Futbolchilar bilan mashg'ulotlarni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman. Men g'alaba qozonishimizni, chiroyli futbol o'yinimizni va Manchester City nomini himoya qilishdek mas'uliyatdan zavq olishimizni xohlayman, dedi Maresca. Ma'lumot to'g'risida italiyalik mutaxassis 2024-yilning iyun oyidan 2026-yilning yanvariga qadar Chelsea bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritgan.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriyat donor radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 30-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida on air hamda mic live chiroqlarimiz yondi. 3 soatlik efirimiz, jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan juda ham bir yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Bugun bayram va shu munosabat bilan ishxonaga kelganimdan keyin bizni hisobchimiz bekorga radiodagi mehribonimiz demayman-da, ularni shundoq kelishim bilan aziz sizni tabriklayman. Bugun 30-iyun, bayramingiz muborak bo'lsin. Mana shu bayram munosabati bilan keling, men sizga bugun bir achiqqina qahva damlab beray. Shuni iching de, keyin efirni boshlang. Qahva baribir qaysidir ma'noda insonning kayfiyatini ko'tarilishiga xizmat qiladi va bugun siz mana shu kayfiyatni barchaga ulashishingiz kerak deb qaynoqqina qahvani damlab berdilar. Hozir shuni ichgandan keyin mana siz bilan jonli efirlarni boshladik. Barchangizga xuddi o'zimga o'xshagan yuqori kayfiyat tilayman. Bugun bir dasturimizni 3 soatlik efirni boshqacha bir kayfiyatda, boshqacha bir yo'nalishda o'tkazish niyatimiz bor. Balki so'zni qirq yorish mavsumida loyiha magistrlari bilan o'yinni amalga oshirarmiz. Bu ham

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil 30-iyun sanasi. Bilamiz bugun bizda bayram, lekin boshqa davlatlarda qanday kun nishonlanayapti yoki bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan? Hozir mana shularni birinchi-ketilikda siz bilan ko'rishga tayyormiz. Demak, Birlashgan Millatlar tashkilotida xalqaro asteroid kuni ekan bugun, xalqaro parlamentchilik kuni, butunjahon ijtimoiy tarmoqlar kuni ekan. Bugun o'yin juda ham bir qizishi kutilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lasiz degan umidimiz bor. Mana shu bayramni nishonlash uchun iqtisodchilar kuni ekan, Dominikanda esa o'qituvchilar kuni, Gvatemalada armiya kuni, Belarusda esa iqtisodchilar kuni, Ozarbayjonda sevishganlar kuni ekan. Qarang-a. Xo'sh, Salvadorda bank xodimlari kuni, Kongo Demokratik Respublikasida mustaqillik kuni nishonlanayapti va navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. 1964-yilda oyning eng yaqin masofadan birinchi fotosuratlari olingan sana. 1971-yilda C-11 kosmik kemasi halokatga uchragan. 2017-yilda aynan bugungi kunda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tashkil topgan va aynan shu sana Yoshlar kuni deya e'lon qilingan. 1966-yilda amerikalik bokschi va sobiq jahon chempioni o'sha Toshkent City'dan uy oling, qo'shni bo'lamiz degan bir bizni aldagan sportchi desak ham bo'ladi. Uni Mike Tyson tavallud topgan kun. 1982-yil 30-iyunda qayerlarga ketib qolding, yorim meni tashlab kelmaysan deya qo'shiqlar bilan hammamizni raqsga chorlaydigan Sevinch Mo'min va o'zbek qo'shiqchisi va aktrisasi tavallud topgan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Yuqori kayfiyat tilab qolamiz.

Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlar bo'lsa, bemalol hech ikkilanmasdan, tortinmasdan Telegram manzil elektron belgi oriyat.dono10.65 ga yo'llasangiz bo'ladi va biz ularni o'z egalariga, ya'ni tinglovchilarimizga baham ko'ramiz, ular bilan ulashamiz.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev 1-chi Turkologiya qurultoyining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro kongress ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. O'zbekistonning ilk milliy musiqa platformasi Ohang ishga tushdi. Kuzda Apple 15 dan ortiq yangi gadjetni taqdim etadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Oriya Dono'da Tanovvor.
1: Davom etamiz. Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 104 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyatidagilar uchun amal qiladi. Bilasiz, biz mobil ilovamizni hamishga tushirganmiz. Ushbu ilova orqali siz bizni, demak, radio eshitirishlarimizda tinglashingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Qolaversa, bu ilovada ayrim payt o'sha efirda e'lon qilamiz raqamlarni, Telegram manzil, Instagramdagi manzillarimizni e'lon qilamiz va tinglovchilarimizni ayrimlari eslab qolish olmaydi. Ana shunda ilovani yuklab olsangiz, bemalol bizni istalgan ijtimoiy tarmog'imizga ulanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Show biznes olamida ham ancha-muncha yangiliklar bor, ularni ham sizga hozir yetkazamiz. Bu yil umumiy qilib aytadigan bo'lsak, do'stlar so'rolasi uchun juda ham bir qaraqa deymiz. Ijodi sermahsul bo'lgan yil bo'ldi. Sunnatulla Do'stov ijrosidagi bir nechta taronalarni qabul qildik va ushbu ijodkor bizga mana shu yilda Sevinmagan ekan nomli qo'shiqni yana bir yangi taronani muxlislarga o'zining klip premyerasi bilan taqdim etdilar. Omad tilaymiz. Bundan-da ko'proq qo'shiqlarni, bundan-da ko'proq hit darajasiga erishadigan taronalarni sizdan kutib qolamiz va shu o'rinda ularning opalari bo'lgan Xonzoda Do'stovadan ham Shinanay taronasi bundan 17 soat oldin YouTube platformasiga o'zining klip premyerasi bilan joylangan. Albatta tinglang, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Oriya Donoda siz sevib tinglaydigan akalarni yod etuvchi tarona, Yahyobek Mo'minov ijrosidagi akam taronasini bilasiz va shu qo'shiq uchun klip ishlangan va YouTube'ga joylashtirilgan. Bemalol klipni tomosha qiling va baho bering. Bugun bayram, hammada a'lo kayfiyat. Endi Oriya Donoda bilasiz-ku, qizlarimizni, ayollarimizni juda ham ko'p madh etgan qo'shiqlar bo'ladi, lekin shu yigitlarimizga birozgina kamroq ekan. Bayramona kunga bayramona qo'shiqlar, sho'x taronalar yarashadi va shuning uchun Ozodbek Nazarbekovdan O'zbekning mart yigitlari uchun ajoyib taronani taqdim etamiz. Marhamat, yigitlarimiz uchun.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Bazodorlar choy bilan og'zini chaqab qoladi. Men senga nima ramashka, og'zing chaqaysan. Senga nima furatsiyli, yana choyni hoplab betini u tomondan bu tomonga o'tkazadi. Bu ham yetmaganda bil bil bil bil bil bil. Bele. Yana kamiga ala. Hey, o'zingizcha choyingiz. Tog'namiz o'zbeklarcha ancha madaniyatlimiz. Biz uyimizga bitta chet eldan mehmon keldi. Qaysi davlatdan kelganini aytmayman, o'zingizlar topib olasizlar. Shogirdimi dadasi olib keldi. Ey, shunaqangi parosat zo'r ekan. Yegan narsasini chaynab, suvini shimolyapti-da, qolganini puf deb talib ketib o'tibdi. Ey, tomog'im mashkaga yaxshi obet qilib oldim. O'zi qo'lini yumaganda bilardim. Kirib chiqib yumadi-da. Ne abdasta ko'tarib turibman. Ne qilsam? Hina qiladi. Yo'a iplos kemaqa dedim. Chap chap chap chap chap. Hali olib kelgan odamga aytdim, o'zbekcha tushunmaydi-yu. Chu parosat zo'r ekan. Sam yer havozog'im tarbiyalangani bu deydi. Yo'q desam, ha, buni tarelka ko'rgatib oldim amallab deydi. Bu oshda kelganda dasturxonga tupurayotdi bu deydi.
6: Davom etamiz. Soatingizga qarab turing hozir. Agar 13:00 ni ko'rsatadigan bo'lsa, demak, Oriya Dononi, ya'ni so'zni 40 yorish mavsumida ishtirok etish vaqti bo'lgan. Sizga bitta so'z beriladi. Bugun o'yinni loyiha magistrlari bilan amalga oshiramiz. O'ylab-o'ylab juda uzoq fikr qilgandan keyin mana shu qarorga to'xtaldim. Qani bugun kim zo'r ishtirok etadi? Mana shuni aniqlamoqchimiz. Loyiha magistrlar kimlar? Bundan oldin o'yinda g'olib bo'lgan insonlar. Loyihamizni boshlanganiga mana 1 yil 2 oy bo'lgan bo'lsa, demak, ancha-muncha tinglovchilar, ishtirokchilar o'yinda g'olib bo'lishga ulgurishgan. Bir necha bor kerak bo'lsa, ularni orasida 5-6 marta g'oliblikni qo'lga kiritgan insonlar bor. Mana shularni hammalari ayni damda dasturda ishtirok etishlari mumkin. Va endi mana shularning orasidan biz bugun haqiqiy chempionni aniqlaymiz. Kim bugun dasturda faol ishtirok etadi? Magistrlar orasidan magistr nomini qo'lga kiritadi. Eng, yana nima deymiz, super magistr nomini qo'lga kiritadi. Hozir mana shuni aniqlab olishimiz mumkin. Agar neni eshitgan bo'lsa, hozir ha, bugun o'yin ancha qiziqarli bo'lar ekanda degan fikr ham bir tarafdan sizda paydo bo'lgan bo'lishi tabiiy albatta. Qo'shqa navbatni beramiz va hozir men so'zni aylanib o'rgilib topib keldim. Uni esa 13:00 da e'lon qilaman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev birinchi turkologiya qurultoyining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro kongress ishtirokchilariga murojaat yo'llab, turkiy xalqlarining ilmiy va madaniy merosini asrash hamda turkologiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Davlat rahbari 1926 yilda Baku shahrida o'tkazilgan birinchi turkologiya qurultoyi turkiy xalqlar ilm-fan va madaniy hayotida yangi bosqichni boshlab berganini qayd etdi. U mazkur qurultoyda 11 nafar taniqli o'zbek ziyolisi ishtirok etganini alohida ta'kidladi. Prezident o'z murojaatida jadidlarning turkiy dunyodagi milliy uyg'onish harakatidagi o'rniga to'xtalib, Ismoil Gasperalining tilda, fikrda, ishda birlik g'oyasi butun turkiy olamda ma'rifatparvarlik harakatiga asos bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Issoxon Ibrat, Abdulhamid Cho'lpon va Abdulla Qodiriy kabi o'zbek jadidlari ilm-fan, ta'lim va madaniyat rivojiga ulkan hissa qo'shganini qayd etdi. Murojaatda yangi O'zbekistonda tarixiy adolatni tiklash, jadidlar merosini chuqur o'rganish, ularning ilmiy va adabiy asarlarini targ'ib qilish hamda yosh avlodni ularning ma'naviy jasorati ruhida tarbiyalash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Davlat rahbari bugungi kunda turkologiya fani oldida yangi vazifalar turganini bildirib, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, qo'lyozmalarni raqamlashtirish, umumturkiy elektron lug'atlar va til korpuslarini yaratish, tarixiy manbalarni birgalikda tadqiq etish, yosh turkologlarni qo'llab-quvvatlash hamda akademik almashinuv dasturlarini kengaytirish zarurligini qayd etdi. O'zbekiston musiqiy madaniyati tarixida yangi sahifa ochildi. Bugungi raqamli asrda milliy o'zlikni saqlash va uni kelajak avlodlarga bezavol yetkazish masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston milliy musiqasiga bag'ishlangan ilk yirik raqamli platforma Ohang foydalanishga topshirildi. Bu loyiha davlat va texnologiyaning madaniy merosni asrash yo'lidagi noyob hamkorligining namunasi bo'ldi. Platforma orqali endi nafaqat O'zbekiston aholisi, balki butun dunyo ahli o'zbek musiqasining boy va rang-barang xazinasidan erkin bahramand ishlari, uni yuklab olishlari hamda o'z ijodiy loyihalarida erkin foydalanishlari mumkin. Loyihaning ahamiyatiga to'xtalar ekan, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 1-iyun kuni o'tkazilgan tadbirda ta'kidlaganidek, milliy madaniy meros shunchaki o'tmish yodgorligi emas. Bu bizning bugunimiz, o'zligimiz va kelajakni barpo etishdagi kuchli motivatsiyamizdir. Biz o'z tariximizni faqat muzeylarda saqlab qolmasdan, balki uni zamonaviy vositalar orqali hayotga, ayniqsa yoshlar ongiga yanada kengroq olib kirishimiz shart, dedi davlat rahbari. Apple kompaniyasi kuzda yangi iPhone, Mac hamda iPadlarni o'z ichiga olgan boy mahsulotlar to'plamini tayyorladi. Asosiy release flagman smartfonlar to'plami iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va kompaniyaning birinchi buklama smartfoni iPhone Ultra bo'ladi. Mish-mishlarga ko'ra iPhone 18 bazaviy versiyaning premyerasi 2027 yil boshiga ko'chirilgan. Ular bilan bir vaqtda Apple Watch Series 12 hamda Apple Watch Ultra 4 debyut qiladi. Oxirgisi yangilangan dizayn va yangi salomatlik datchiklariga ega bo'ladi. Bu yil Mac uchun muhim yil bo'ladi. Yaqinda MacBook Neo, shuningdek yangi MacBook Pro hamda MacBook Air modellari chiqadi. Tez orada qatoriga M5 protsessorli Mac Mini, Mac Studio M5, iMac M5, MacBook Pro 6 va mish-mishlarga ko'ra sensorli ekranli MacBook Ultra qo'shiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30-iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 30-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqt-vaqt bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduz 30-32 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyat Dono radio tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. Demak, aytib o'tdik, bugun faqatgina loyiha magistrlar bilan o'yin amalga oshiriladi. Ya'ni bundan oldin o'yinda g'olib bo'lgan ishtirokchilar bugun ishtirok etish huquqiga ega. Biz nima deymiz? Eng professional, eng so'z boyligi ko'p bo'lgan insonni bugun aniqlashimiz kerak bo'ladi. Hozir bitta so'z taqdim etiladi. Bilasiz, endi o'yin shartini yodlagansiz-ku. Lekin yana bir karra eslatib o'tish, bu meni vazifam. Sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak bo'ladi. Eng ko'p yasagan loyiha magistri bugungi o'yinda g'olib deb e'lon qilinadi. Men ham ishtirok etsam bo'ladimi deb yozishyapti. Bundan oldin loyihada g'olib bo'lgan bo'lsangiz, albatta ishtirok etishingiz mumkin. Chunki bugun 30-iyun, yoshlar kuni va har bir yoshlardan hozir biz mana shunaqa energiyani, pozitivlikni kutib qolamiz. Qani shijoatingizni, bor mehringizni, bor kuchingizni aynan shu yerda namoyish qilishingiz kerak. Ayni daqiqalarda o'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng aynan siz tinglayotgan radioda bir nechta bir-biridan chiroyli bo'lgan qo'shiqlar ketma-ketligi start oladi. Qo'shiqlar yangrayotgan bir vaqtda esa men siz tomoningizdan yetib kelgan so'zni sanayman. Demak, sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan uchirma bo'lasiz. Agar chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar bizga yetib keladigan bo'lsa, afsuski ularni qabul qila olmaymiz. Sof o'zbek tilida yozilganlarini inobatga olamiz. Mana hozir oldimizdagi katta televizor ham hayajonlanganidan o'chib qoldi. Men hozir buni yoqyapman. Demak, bugungi so'zimiz media madaniyat. Qaytaraman, media madaniyat so'zi taqdim etildi. Ikkita so'z ku deyishingiz mumkin, lekin o'zbek tilining o'quv imlo lug'atidan olingan so'z, to'g'ri yozilgan va bemalol Instagramdagi jonli efirdan ham tomosha qilib ishtirok etish huquqiga egasiz. Qani siz loyiha magistrlari, men sizni ayni damda qidiryapman. Bugun hozir izlayapmiz. Tezroq bo'ling. Bunaqasi faqat kamdan kam bo'ladi.

0: Oria Donode reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Men har doim aytardim-a, men o'yinda g'olib bo'lgan ishtirokchilarni yozib boraman, magistrlarni dedim. Qani siz hozir mana shularning ismlarini birin ketillik bilan radioda o'qib eshitiraman. Ular ayni damda bizni tinglayotgan bo'lsalar, "Ha, bugun men ham o'yinda ishtirok etsam bo'lar ekanda" degan fikr ularda uyg'onishi uchun Yunus va Sharofatxon Instagramda jonlanishni boshladilar hozir. Bir nechta so'zlari yetib keldi. Loyiha endi boshlangan bo'lishiga qaramasdan ovozim mikrofondan birozgina uzoq bo'layotgan bo'lsa, bilingki, men Instagram orqali bizga yetib kelayotgan so'zlarni suratga olayotgan bo'laman. Xo'sh, magistrlarni o'qishni boshlaymiz. Dilmurod Rahmatullayev, Xurshid opa, Anvar Xolmatov, Sodiqaga g'olib bo'lgan ekanlar, Zakiyaxon, Nurmatov, Muzaffar aka, Muhabbat opa, Moh 229 FM, Sharofat Yunus va Mahmud opa, Asqar aka, Surayyo, Ason va g'olib bo'lganlar bundan oldin, xo'sh, Ziroxon Asatilla qizi, Firuzaxon, Abdurahmon, Abdufattoh aka bundan oldin dasturda g'olib bo'lganlar, yana Zeboxon Umar aka, Bonu g'olib bo'lganlar, Hasan aka, Oydin Jalol va Muslimaxon ikkita Telegram orqali ishtirok etadiganlar, Muhriddin aka, yana Muslimaxon, Roziyaxon, Asadbek o'yinda g'olib bo'lgansiz. Ey, juda ham ko'p. Hozir men ularni sanasam oxiriga yeta olmayman. Hammangizning ism familiyangiz mana shu yerda yozilgan. Qaysi sanada, qaysi soatda, nima sovg'a bilan dasturda g'olib bo'lgansiz? Hattoki shularigacha yozib qo'yganman. Bu men uchun esdalik bo'lib qoladi. Har doim mana shu bir vaqtlar endi qarib qolgan paytimda, bir vaqtlar o'yinimda shuncha odam ishtirok etgan ekan degan fikr menda bo'lish uchun va endi biz ham nasib etsa kelajakda bir televideniyalarga yoki boshqa dasturlarga taklif qilingan paytimizda mana shu daftarlarni ko'tarib faxr bilan yurish nasib qilsin deyman-da. Xo'sh. Ha, mana endi yozishyapti ular. Nigor opa yozdilar. Birin ketillik bilan Surayyo Ason va mana bugun yoshlar kunida biz efirdamiz deb yozdilar. Albatta, bugun yoshlar kuni, bugun bayram. Bugun bayram. Yurtimizda bugun bayram. Davom etamiz va mana shunday bayramga ajoyib bir-biridan sho'x bo'lgan, go'zal bo'lgan taronalar

Men odatda o'ylardim, Instagram orqali ishtirok etadiganlar bizni mana shu obunachilarimiz, followerlarimiz bo'lsa kerak deb, lekin radio orqali jonli efirga qo'shilib ishtirok etadigan ishtirokchilar ham yo'q emas ekan. Buni hozirgina bildim, chunki bilasiz, magistrlarni ism familiyalarini o'qib eshitirgandan keyin ular birin-ketilik bilan jonli efirga qo'shilishni boshlashdi. Demak, har doim biz bilan birga ekansiz, mana shuning uchun sizga katta rahmat deymiz. Muhiddin aka, bu yerda yozyaptilar, Nigora opa, adashmasam dasturda 2 marta g'olibligini qo'lga kiritgansiz, bundan oldin yoki 3 martami? Men shunga birozgina endi yodimda qolmagan. Demak, yana kimlar bor bu yerda? Asta sekinlik bilan qo'shilishyapti. Mohi 229 FM Instagramda ko'rinish berdilar. Nazokatxon, bundan oldin g'olib bo'lganlar, bemalol sizni yana ko'rganimizdan g'oyat shodmiz. Ishtirok etishingiz mumkin. Juda ham qiziq bo'lar ekan magistrlar bilan o'yinni olib borish. Odatda yangi ishtirokchilar qo'shilishadi, ularga o'yin shartini tushuntiramiz. Mana bunaqa qilish kerak, mana bu so'zni qabul qilmaymiz yoki sun'iy intellektdan foydalanmang kabi qoidalarni eslatkunimizcha vaqtimiz tugab qoladi, ularga vaqt yetmay qoladi va mag'lubiyatga uchrashadi. Lekin loyiha magistrlari ular o'yin shartini bilishadi, bundan oldin g'olib bo'lishgan va tinglovchilarga ham o'zlarini so'zlari bilan yordam bergan vaqtlari ham kuzatilgan. Yo'q deya olmaymiz buni. Bugun esa juda ham bir qiziqarli voqealar aynidamda hozir oldimda turgan televizorda namoyon bo'lyapti. Ketma ket ketma ket SMS'lar tinmasdan bizga yetib kelyapti. Nechta o'yinda g'olib bo'lganlarimiz, g'oliblarimiz bugun ishtirok etishar ekan. G'oliblar orasidan g'olibni izlayapmiz. Kim? 71-203-10-65 raqamlardan bugun qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyor. Yaqinlarga salomlarni tabriklashni, chiroyli go'zal tilaklarni yo'llash niyatida turibdi. Buni bilib olamiz bir necha daqiqalardan so'ng. O'yinni 23-chi daqiqasidamiz. Hozir 17 daqiqa bor bizda. Ishtirok etish uchun media madaniyat so'zi taqdim etildi. Media madaniyat so'rayapsan va eshita olmay qoldim deb yozgan ekanlar. Nega eshita olmaysiz? Shu radioni boshidan aytdim-ku. 13:00 ni ko'rsatdimi? Darrov soatingizga qarab turing yoki nima deymiz, budilnikka qo'ysangiz ham bo'ladi. So'zni 40 yorib boshlandi deb sizga xabar beradi va shu daqiqadan oqariyat donoga quloq bersangiz, so'zni ham eshitardingiz va o'yinda ishtirokni ham boshlardingiz. Bundan ancha oldin hammaga omad deyilyapti. Shohruh aka yozyaptilar bu yerda, adashmasam bular ham bizda bundan oldin g'oliblikni qo'lga kiritganlar. Mana shuncha ishtirokchi, kim g'olib, kim shuni qidiryapmiz hozir.

0: Ha, mana shunday energiya bilan bugun qaysi manzilga javoblarni jo'natishingiz kerak? Mana shuni aytish yodimdan ko'tarilibdi. O'yinni 13:27 daqiqasida shu narsa hozir yodimga tushdi. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol javoblarni yo'llashingiz mumkin. Qadrli o'yinimizni endi kuzatayotganlar yoki bu loyiha borligi haqida endi xabar topganlar, siz ham ushbu jarayonni to'g'ridan to'g'ri kuzatmoqchi bo'lsangiz, marhamat Instagram sahifamizdagi jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. Bugun o'zi ijtimoiy tarmoqlar kuni nishonlanyapti dedim. Efirlarimni boshlayotgan vaqtda siz ham shu bayramni nima deymiz, o'tkazayotganlar safida bo'lasiz. Media madaniyat so'zi taqdim etilgan Mohi 229 FM dan mana senga qancha kerak bo'lsa ol degandik. Juda ham ko'p so'zlarni qabul qildik. Hali vaqtingiz bor. Hali 12 daqiqa sizga muntazir va bilaman, siz ushbu daqiqalardan har bitta soniyasidan unumli foydalanasiz. Meni qo'rquv bosishni boshlayapti. Chunki odatda tinglovchilar, ya'ni yangi ishtirokchilar 30 ta, 35 ta, 40 ta atrofida so'zlarini yozishadi. O'yinda g'olib bo'lgan inson esa albatta ko'p holatlarda 100 dan oshadi va bugun loyihada, demak, g'olib bo'lganlar ishtirok etayotgani uchun men hozir his qilyapman qanaqa bir qiyin ahvolga tushishimni va shuning uchun bir narsani aytib o'tmoqchiman. Telegram orqali o'yinda ishtirok etayotganlar, siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingizni to'laqonli tarzda qabul qilmaymiz. Mana shuni inobatga olasiz va bizga to'g'ri so'zlarni yozib jo'natasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar deyilibdi. Dilisxorlar yetib kelibdi bizga. Xo'p bo'ladi, albatta yetkazib qo'yamiz. Angliyada bizni tinglayotgan akajonimiz, keyingi soatda salom tabriklarimiz amalga oshiriladi. Hozir bizda juda ham bir o'yin qizg'in holatda davom etyapti. O'zbekiston hamda Portugaliya o'yinidan ko'ra qizg'in vaziyat kuzatilyapti hozir bu yerda. Ha, bir daqiqaga yaqinlashdik. Lekin hali nima deymiz, 100 tadan oshirishmadi yo so'zlarni, yana bilmadim, hozircha aniq ma'lumotga ega emasman. Buni 13:40 daqiqadan so'ng aynan siz bilan birgalikda jonli efirda so'zlarni sanashga kirishgan vaqtimizda aniqlay olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 iyun kuni Olimpiya shaharchasida yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan ko'rgazmada mamlakatning faol va tashabbuskor yoshlari bilan uchrashdi. Uchrashuvda mahalla ta'lim va bandlikni ta'minlash, ekologik tashabbuslar, inklyuziv ta'lim, sun'iy intellektga asoslangan startaplar, muhandislik ishlanmalari hamda raqamli kitobxonlik loyihalari taqdim etildi. Shuningdek, ijodkorlar va olimlarning madaniyat, san'at va adabiyot sohasidagi yutuqlari ham namoyish qilindi. Prezident yoshlar tomonidan ilgari surilgan istiqbolli va loyihalarni yuqori baholab, innovatsion ishlanmalarni amaliyotga joriy etish, startaplarni qo'llab-quvvatlash va yoshlarning xalqaro bozorlarga chiqishga ko'maklashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishini ta'kidladi.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Tezlashmasak holimizga voymi deyman, chunki vaqtimiz tobora yakunlanib boryapti. 34-chi daqiqadan 30 soniya o'tganini ko'rsatyapti soatimiz millari. Bu degani 5 daqiqangiz, habarani 5 daqiqa 20 soniyangiz bor. 40-chi daqiqadan keyin kelgan birorta SMSni qabul qilmaymiz. Shuni inobatga oling, men o'yin boshidan ta'kidlab o'tyapman sizga, har doim ey tezroq bo'linglar, ey ulguringlar deb kelyapman. Bu hammasi siz yozgan SMSlar havoga uchib ketmasligi uchun, qilgan mehnatingiz zoya ketmasligi uchun aytib o'tilyapti. Media madaniyat so'zi taqdim etilgan. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Bugun ko'proq Telegram orqali kelyapti bizga, chunki bundan oldin dasturlarda aytganman-da, agar ko'proq so'zni yozmoqchi bo'lsangiz, menga osonroq bo'lsin desangiz Telegram manziliga o'ting, chunki cheklanmagan tarzda yozish imkoniyatiga egasiz deyman va ular bilishadi. Ular qaysi ijtimoiy tarmoqdan g'olib bo'lish osonroq ekanligidan xabardorlar. Va albatta ko'rganimizdan xursand bo'lamiz. Ha, Azizbek, biz Telegram orqali ishtirok etsak qanday qilib o'zimizni, ya'ni jarayonni tinglab borishimiz mumkin? Buning yo'li oson. Oriya dono har ijtimoiy tarmoqda siz bilan. Demak, Oriya dono pastki chiziqcha official deb yozasiz Telegram manzilimizga. U yerda doimiy tarzda jonli efir amalga oshiriladi. Bemalol jonli efir tugmasini ustiga bosasiz va bizga so'zlarni yozib jo'nataverasiz. Ha, mana shunaqa har taraflama qulay sizga o'yinda ishtirok etish uchun bahonaga o'rin yo'q. Media madaniyat. Nechta harf bor bu yerda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 ta ekan. O'zi magistrlar uchun 8 dona so'zdan, ya'ni harfdan iborat bo'lgan so'z ham yetardi-yu, lekin mayli, bugun bayram. Ketsa shu oriya dono radiosini boshlovchisidan ketsin dedikda 14 ta harfdan iborat bo'lgan so'zni sizga o'yinda taqdim etdik. Toshkentni markazida degan qo'shiq Islom Farmonov ijrosida oriya donoda jarang sochadi va mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlar yozish jarayonini to'xtatamiz. Ana undan keyin kim g'olib bo'lganligini aniqlaymiz.

Demak, soatimiz millari 13:40 bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Bo'ldi, yetadi. Mana shu vaqtgacha kelgan har bittasimizni biz suratga oldik, Telegram orqali bizga uloqtirilgan bo'lsa, inobatga olindi har biri. Endi ko'ramiz, qaysidir qay darajada to'g'ri yozildi, qay darajada noto'g'ri imloviy xatoliklarga yo'l qo'yildimi, yo'qmi, buni sanash jarayonida bilib olishimiz mumkin. Ana endi bir nechta qo'shiqlar boshlanadi va Kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni qabul qiladi. Barcha-barchangizga o'yinda omad yor bo'lsin. G'oliblik kimga nasib etdi bugun? Bir necha daqiqalardan so'ng e'lon qilamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Gran Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Mana metrolarga kirsiz aytadi-yu. Iltimos suyanmang. Men aytdimki, o'zi bet vodiy bo'lgan shekilli dedim.
4: Toshkentlilar kelib olgan.
5: Nimaga o'zi metroga kerak deb yozib qo'ygan?
4: Chiqish deb
5: kirlaringni o'zi yozmaganmi? Chiqillaringni o'zi yozmaganu.
6: Rostdan ham Toshkentlilar qurgan bo'lganda yo'qolgan buyumlarga ma'muriyat javob bermaydi, deydimi Toshkent?
5: Bizani padudorga qo'yib ketmalaringni.

0: Davom etamiz. Vaqtimiz kam, natijalarni e'lon qilishim kerak. Demak, loyiha magistrlari ishtirok etdi bugun o'yinda, bilasiz. G'oliblar orasidan g'olibni izladik. Hammani umumiy qilib o'qiyman. Yunus va Sharofat opa 24 ta, Sakina 12 27 44 ta yozgansiz. Muslimaxon 42 ta, Nazokatxon 58 ta, Mohi 229 FM 66 ta, Mahmuda Sahiva 55 ta, Muhiddin aka 48 ta yozganlar. Nargiza opa 37 ta, Surayyo Asomova 15 ta, Nigora opa 31 ta, Ramshat aka 73 ta, Siddiq va Nigora opa 22 ta yozgansiz. Oxunjon 37 ta, Samadbek 48 ta va Xadichaxon 100 ta so'zni yozganlar. Va bugun o'yinda g'olib bo'lgan ishtirokchimiz bu 124 ta so'z bilan media madaniyat so'zidan shuncha so'zni yasagan tinglovchimiz Javohir Norkulov bo'ldilar. Tabriklaymiz. Muborakbod etamiz sizni. Magistrlar ichidan g'olib bo'lgan unvon degan so'z sizga muborak bo'lsin. Telefon raqamingizni qoldiring, albatta dil izhorlari dasturida siz bilan birga bo'lamiz. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, chiroyli tilaklarni, dil izhorlarini bildirishingiz mumkin bo'ladi. Qadrli Oriya Dono radio tinglovchilari, bizda mana shunday yuqori kayfiyat va dil izhorlari dasturida albatta xuddi shu haroratda davom etamiz. Bayramni nishonlaymiz. Bayram bugun kechgacha bo'ladi.
1: İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy tarmoqlarda talabalar turar joylari ommaviy savdoga chiqarilgani haqida xabarlar tarqaldi. Bunga Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Nazokat Abduqunduzovaning aytishicha, bunday xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aslida talabalar yashaydigan xonalar emas. Talabalar turar joylari tarkibidagi bo'sh turgan yerto'la, hovli qismi, oshxona, bufet yoki yotoq joy sifatida foydalanilmaydigan maydonlar ijaraga berilmoqda. Masalan, Samarqand davlat tibbiyot universitetida talabalar turar joyining hovli qismida 9.8 kvadrat metr bo'sh maydoni, Farg'ona davlat universitetida yerto'ladagi 40 kvadrat metr bo'sh xona ommaviy savdolar orqali ijaraga chiqarish e'lon qilingan. Shu bilan birga Guliston davlat universitetidagi 37 va 52 kvadrat metr bo'sh xonalari, Urganch davlat universitetidagi 36 kvadrat metr oshxona, Farg'ona davlat texnika universitetlaridagi oshxona binosi, Termiz davlat universiteti hududidagi texnologik maydon ham ijaraga berilishi xabar qilingan. Mazkur obyektlar talabalarning yashash joylari hisoblanmaydi va talabalar turar joylari o'rinlari qisqarishiga sabab bo'lmaydi, deyiladi vazirlik bayonotida. Toshkent xalqaro aeroportida sun'iy intellekt asosida ishlaydigan robot yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshladi. Bu haqda 29 iyun kuni Bojxona qo'mitasi aeroportga uyushtirgan press-turda ma'lum qilindi. Robot yo'lovchilarning bojxona qonun-qoidalariga oid istalgan savollarga javob qaytaradi. Bojxona qo'mitasi katta inspektori Bobur To'xtamurodov qurilma sinovdan muvaffaqiyatli o'tganini aytdi. Robotimiz Bojxona qo'mitasi ma'lumotlar bazasi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining qonunchilik bazasi bilan dasturlangan. Yo'lovchilarda bojxonaga oid savollar paydo bo'lsa, 10 ta tilda javob bera oladi. Mazkur robot hozircha Markaziy Osiyoda yagona, u Xitoyda ishlab chiqarilgan. Dasturiy ta'minot esa qo'mita xodimlari tomonidan yaratilgan, dedi mutaxassis. Ma'lum qilinishicha, aeroportlarda aniqlanayotgan qator qoidabuzarliklar yo'lovchilarning bojxona qoidalarini yetarlicha bilmasligidan kelib chiqmoqda. Shu sabab qurilma odamlarga tezkor ma'lumot olishga yordam beradi. Ayrim hollarda jismoniy shaxslar o'zlari bilan olib o'tayotgan zargarlik buyumlari, valyuta, dorilar yoki mobil qurilmalar haqida bojxona xodimlaridan maslahat so'rashga istihola qiladi. So'rasam olib qo'yishadi degan yangilish fikriga ham borishadi. Bunga yechim sifatida AI robot interaktiv bojxona roboti ishga tushirildi, deya masalaga izoh berdi qo'mita matbuot xizmati. Bir necha yildan so'ng Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda ikkinchi yirik suv yo'li Istanbul kanali paydo bo'lishi mumkin. Bu loyiha Qora dengizni Bosforning g'arbiy qismidagi Marmar dengizi bilan bog'laydigan taxminan 45 km uzunlikdagi sun'iy kanal qurishni nazarda tutadi. Bunda Istanbulning bir qismi orolga aylanadi. Econews mualliflarining tushuntirishicha, agar loyiha amalga oshirilsa, kemalarning bir qismi Bosfor orqali o'tmaydi. Bu ko'p millionli shahar yaqinida neft tankerining halokatga uchrash xavfini kamaytiradi. Turkiya hukumati Bosfor tobora yuklanadi borayotganini ta'kidlamoqda. Rasmiylarga ko'ra, har yili bo'g'oz orqali 43 mingga yaqin kema o'tadi va yirik kemalar o'rtacha 14 soatdan ko'proq kutishi mumkin. Shuningdek, ular Bosfor keskin burilishlar, kuchli oqimlar, doimiy ravishda o'tadigan paromlar va suvga juda yaqin joylashgan turar joy hududlari bilan murakkab yo'nalish ekanligini ta'kidlaydi. Neft tankerining ehtimoliy jiddiy halokati nafaqat kema qatnoviga, balki turar joy binolari, tarixiy joylar va dengiz muhitiga ham ta'sir qilishi mumkin. Yangi kanal qurilishining asosiy muammolaridan biri loyihaning narxi. Istanbul kanali rasmiy saytida 15 milliard dollar haqida so'z boradi. Biroq Reuters agentligi 2025 yilda loyiha taxminan 2 milliard dollarga baholanganini ma'lum qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30 iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. bo'ladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichida kiritilgan 12 ta eng chiroyli golni saralab oldi va eng yaxshisini aniqlash uchun ovoz berish jarayonini boshladi. Nomzodlar qatoridan O'zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning 3-chi tur doirasida Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi darvozasiga kiritgan goli ham joy oldi. FIFA rasmiy saytida ushbu vaziyat O'zbekistonning jahon chempionatidagi debyut ishtirokining eng esda qolarli lahzasi sifatida e'tirof etilgan. Oq bo'rlarning debyuti jahon chempionatining eng yorqin vaziyati. Jamoani ilhomlantiruvchi sardorning darvozabon ustidan to'pni aniq oshirib tashlagan ushbu zarbasi bo'ldi, deyiladi tashkilot materialida. Angliyaning Manchester City klubi italiyalik mutaxassis Enzo Maresca jamoaning bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, mutaxassis jamoa bilan 2029-yilning yoziga qadar mo'ljallangan 3 yillik shartnoma imzolagan. Manchester City men juda yaxshi biladigan klub. Bu jamoani boshqarish imkoniyatiga ega bo'lish men uchun ulkan sharafdir. Klub mendan nimalar kutayotganini yaxshi bilaman. Futbolchilar bilan mashg'ulotlarni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman. Men g'alaba qozonishimizni, chiroyli futbol o'yinimizni va Manchester City nomini himoya qilishdek mas'uliyatdan zavq olishimizni xohlayman, dedi Maresca. Ma'lumot to'g'risida italiyalik mutaxassis 2024-yilning iyun oyidan 2026-yilning yanvariga qadar Chelsea bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritgan.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Dilixorlar dasturimiz boshlandi. Bizda yuqori kayfiyat, bayramona kayfiyat desak bo'ladi. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 yoki Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Demak, g'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin, xorbang.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
1: Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Javohirman, doimiy tinglovchilar.
0: Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Javohir, tanishganimizdan xursandmiz. Bilamiz, loyihada anchadan beri ishtirok etasiz.
1: Xuddi shunaqa, 1 yil bo'lib qoladi yaqinda, xudo xolasa.
0: Tabriklaymiz. Bugun o'zi rost manasiga har doim menimcha adashmasam, bir SMSda ko'zim tushgandi, menga ukam ham yordam beradi yaqindan degandingiz-a?
1: Albatta, lekin bugun yolg'iz o'zim ishtirok etdim.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa so'z boyligingiz har doim ko'p bo'lsin. G'oliblar ichida g'olib bo'lishni aslo charchamang. Yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, marhamat, yo'llashingiz mumkin.
1: Xo'p bo'ladi. Avvalambor mana shu yoshlar kuni bilan barcha O'zbekiston yoshlarini muborakbod etib qolaman. Bundan tashqari mana shu Oriyat Dono radiosini tinglayotgan barcha tinglovchilarga salomlarimni yo'llayman. Xonadonlarimiz tinch bo'lsin, yurtimiz mana shunaqa obod, ko'rkam bo'laversin. Futbolchilarimizga bundan keyin omad tilayman. Va mana shu Oriyat Dono radiosi ijodkorlariga ham alohida rahmat aytaman. Ijodlariga muvaffaqiyatlar tilab qolaman, rahmat.
0: Salomat bo'ling, sizga ham katta rahmat. Kuch-quvvat, bilim, zakovat sizni aslo tark etmasin. Bilasiz, hozir prezident va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tyapti. Bugungi sana munosabati bilan va hozir bir ajoyib xabarga ko'zim tushdi. Endi har yili 500 ming o'g'il qizni zamonaviy kasbga ega bo'lishini ta'minlaydigan kelajak bilimlari ekotizimi yo'lga qo'yiladi. Bu nima degani? Hududlarimizda o'quv markazi qurib, yoshlarga kasb va til o'rgataman degan o'g'il qizlar ko'payib bormoqda. Endilikda bu maqsadlar uchun yer va davlat obyektlari imtiyozli narxda auksionga chiqariladi. Yoshlar to'lovni 5 yilda foizsiz bo'lib to'laydi. Infratuzilmaga zarurat bo'lsa, davlat qilib beradi. O'quv markazini qurish va jihozlash uchun kredit stavkasining 7% kompensatsiya qilinadi. Yoshlar o'quv markazlariga xorijiy ilg'or o'quv dasturlari va o'qituvchilarni olib kelsa, davlat ushbu xarajatlarning yarmini qoplashga ham tayyor deyilgan. Bu degani o'quv markazi ochaman, O'zbekistondagi yoshlarni yanada bilimli

0: Ория Донода реклама.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Davom etamiz. Telegramimizga ham SMS'lar yetib kelyapti. Assalomu alaykum. Charchamay, xormay, tolmay ishlayapsizlarmi? Yeah, biz dalada ishlayotganimiz yo'q. Hozir bunaqa issiqda radioda o'tiribmiz va hozir nima deymiz? Salqingina xonada, ming shukr. Xormayapmiz, tolmayapmiz. Siz bilan yuqori kayfiyatdamiz. Assalomu alaykum. Deptilar va alaykum assalom. Siz Oriyat donada faoliyat yurituvchi barcha xodimlarga, shuningdek radioni uyda mehnat faoliyatida yo'lda tinglab ketayotgan barchaga bugungi yoshlar kuni bilan tabriklab qolaman. Bir necha oy avval so'zni 40 yorib loyihasida g'olibi bo'lgan edim. Bugungi o'yin ham juda qiziqarli bo'ldi. Bo'lganda qiziqarli loyihalar kutib qolamiz. Bundan-da qiziqarli loyihalar kutib qolamiz. Ish va o'qishlaringizda omad. Yaxshi odamlar radio tinglashadi, undan ham yaxshilari Oriyat donani tinglashadi. Shunday yaxshi odamlar safida bo'lganimiz uchun ming shukr deyilgan ekan. Mahmuda Saxiyeva yozganlar bu SMS'ni

Rahmat, salomat bo'ling. Tanlovingiz Oriya Dono ekanligidan shodmiz albatta. Assalomu alaykum, Oriya Dono boshlovchisi Azizbek Rahmatov. Qandaysiz? Xormay, tolmay yuribsizmi? Bugun o'g'lim Azamatjonni 30 yoshli shukrona kuni bilan iliq tilaklarim bilan tabriklamoqchi edim. O'g'lim Azamatjon, seni Allohimga demak ming shukr aytaman sendek o'g'lim bo'lganligi uchun. Tabriklayman seni. Umringa, rizqinga, sog'lig'inga, baxtingga, naslingga baraka bersin. Hojati bo'lib yurgan ilohim, Samarqand Payariqdan Siddiq va Nigoraxon yozgan ekanlar bu ismimizni. Salomat bo'ling Nigora opa, tug'ilgan kun egasini chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Assalomu alaykum Oriya Dono boshlovchilari va Azizbek, bugun yoshlar kuni bilan meni eshitib turgan barcha O'zbekiston yoshlarini, sizni va jondan aziz nabiralarim Shohruxxon Shamshodjon va Jonibekjonlarni bugungi bayram bilan o'zim va oila a'zolarim nomidan tabriklayman. Ularga va sizga uzoq umr, sihat salomatlik, ishlaringizga va o'qishlaringizga omadlar tilab, bunaqa bayramlarni ko'pini ko'rib yurishlik nasib qilsin. Oldindan katta rahmat deyilgan ekan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Katta rahmat chiroyli fikrlar uchun Shohruxxonga, Shamshodjonga va Jonibekjonlarga omad tilaymiz o'qishlarida va ishlarida. Ketma-ket asmoslar yetib kelyapti. Assalomu alaykum. Men Baliqchidan Sanjarbekman. Demak, o'zichiligi yakunlariga salom yo'llamoqchiman. Ukam Muzaffar, opa jonim Saidaxon, qizim Zulayxo, o'g'lim Sarvar va ayolimga deyilgan. Xo'sh, imloviy xatoliklar bor ekan SMS-ingizda, shuning uchun tushunib olish birozgina qiyin bo'ldi. Qayta yozasiz va yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum deyilibdi bu yerda va alaykum assalom. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Meni qizim Odinaxon kecha 8 yoshga to'ldi. Kelajakda ota-onasini baxtiga har doim sog' bo'lsin deyilgan. Aytganingiz kelsin, Odinaxonni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Bo'ydoqlarga o'zi sabr bersin deb yozdilar. Aytganingiz kelsin. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzili elektron belgi oriya.dono1065. Pas kishi zo'xcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol nomalarni, chiroyli SMS-larni yo'llasangiz bo'ladi. Bugun bayram, yetkazib qo'yamiz. Bayramona kayfiyatda. Hozir yana bir ajoyib yangilikka ko'zim tushdi. Diqqat qilasiz. Qo'lida kasbi bo'lib, xalqaro talablar asosida yangi ko'nikmalarni egallamoqchi bo'lgan yoshlarga kasb voucherini berish yo'lga qo'yiladi. Ushbu kasb voucheri foizsiz shaklda bo'lib, har yili 50 ming nafar yoshning zamonaviy kasblarni o'rganish xarajatlari qoplab beriladi. Ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshlar xususiy o'quv markazida kasb egallashi uchun bepul voucher taqdim etiladi. Shu yilning o'zida kasb voucheri va bepul voucher tizimi uchun 120 milliard so'm ajratiladi. Talab bo'lsa, ushbu mablag' ko'paytirib boriladi. Xorijiy tilni puxta o'rganib, yuqori natija bilan sertifikat olgan yoshlarga bu xarajatini qoplash tizimi o'zini oqladi. Prezidentimiz buni xalqaro kasb sertifikatini olganlarga ham tatbiq qilishni taklif etgan. Yoshlarga kasb o'rgatishning eng muhim bo'g'ini bo'lgan texnikumlarda xususiy sektor ishtiroki yanada kengaytiriladi. Buning uchun texnikum ochishdagi litsenziya sharti soddalashtirilib, 20dan ortiq talab bekor qilinadi. Yangi o'quv yildan xususiy texnikumlarga hamkasbga o'qitish bo'yicha davlat granti beriladi. Yana bir yangilik, xalqaro kasb tanlovlarida g'olib bo'lgan davlat va xususiy texnikum o'quvchilari 100 million so'mdan, ularni tayyorlagan ustozlari 50 million so'mdan mukofot oladi. Mana yangilik sizga. Bo'lsa bo'lsin, yoshlarga bo'lsin, prezidentimiz tomonidan mana shunaqa imkoniyatlar yaratilyapti va bo'layotgan u yerdagi gaplar, fikr-mulohazalar, yangiliklar ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritilib borilyapti va biz ularni sizga yetkazyapmiz mana shu dasturlarimiz mobaynida. Zarbazar, assalomu alaykum deb yozgan ekanlar va alaykum assalom. Azizbek, ismim qolib ketdi-ku bu yerda debdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar Oriya Donoga rahmat. Angliyada eshityapman. Doim jaranglasin Oriya Dono. Farg'ona Chimyonga salomlar. Ismim Husniddin. Ijodingizga, ijod ovozingizga ovoz qo'shilsin. Hech ham charchamanglar. Iltimos, Nodirbek Xolboyevdan bo'lsin deyilgan ekan. Xo'p, bo'ladi, harakat qilamiz. Oldingi soatlar mobaynida. Tabriklaymiz, nima deymiz? Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Angliyada bizni eshitayotgan ekansiz. Joningiz omon bo'lsin. Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz, Husniddin aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling har doim. Ana endi qo'shiqqa navbat bersak bo'ladi. Ravshan Komilov ijrosidagi Ozodani sevaman men Ozodani nomli qo'shiq bizda jarang sochadi va Ozoda ismli qizlarimizga bag'ishlanadi mana shu qo'shiq. Nima dedingiz?

0: ozodalar xursand bo'lishdi hozir bu qo'shiqni eshitgandan keyin. 71-203-1065 biz endamda yoshlardan qo'ng'iroq kutyapmiz hozir. Bugun sizni shijoatingiz, energiyangiz, yuqori kayfiyatingiz negadir bizda qo'ng'iroqlarda namoyon bo'lmayapti. Telegram orqali ku SMS'lar yetib kelyapti bizga. Lekin biz qo'ng'iroqda ham sizning ovozingizni eshitmoqchimiz bugun. Ismlari Husniddin akamiz hozir bizga video xabar yo'lladilar. Men hozir mana traktordaman. Sizlarni eshityapman. SMS'larimizni o'qib turinglar debdilar. O'qiyapmiz. Vaqtimiz, imkonimiz yetgunga qadar har birini o'z egalariga yetkazyapmiz. Siz tomoningizdan biz tomonga yetib keladigan SMS'larni, nomalarni. Azizbek, salomatmisiz? Barcha o'zbegim yoshlarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin deyilgan. Rahmat. Hammaga muborak bo'lsin. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanish imkoniyati bo'lmadi. Qayta harakat qilib ko'rasiz. Nazarimda yoshlarni tabriklamoqchi edilar bu tinglovchimiz ham, lekin negadir ulanish o'xshamadi bu safar. Qayta harakat qiling, albatta siz bilan bog'lanamiz bugungi efirda. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni bemalol yo'llayverasiz. Xo'sh, qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, omonmisiz?
1: Rahmat, bir shukr, yaxshimisizlar o'zlaringiz?
0: Rahmat, tabriklaymiz, yoshlar kuni muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Kimga salomlarimiz? Marhamat.
1: Xolmat akamga salom yo'llamoqchi edim, hamkasbim.
0: Aha.
1: Shu Xolmat akamga umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi yursinlar. Birga ko'p yillar ishlaylik.
0: Aytganingiz kelsin, salomat bo'ling. Xolmat akani shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar har doim. Andijon viloyati Qorasuv shahridan salomlar deyilgan bu yerda. Omon bo'ling andijonliklarga salom yo'llaymiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, bor bo'lishsin har doim. Demak, Brain daqiqa bizda o'tkazib boramiz.
2: Brain daqiqa.
3: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Lanka.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Shavkat Mirziyoyev 1-chi Turkologiya qurultoyining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro kongress ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. O'zbekistonning ilk milliy musiqa platformasi Ohang ishga tushdi. Kuzda Apple 15 dan ortiq yangi gadjetni taqdim etadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingde mi seni? Oriya Dono'da.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi Dil izhorlari dasturi va biz davom etamiz. Azizbek Andijonlik Xurshidga salom. 52-chi g'anda ishlaydi. Husniddindan deb qo'ying, hozir eshityapti deyilgan ekan. Salom yo'llab qolamiz Xurshid akamizga. Sog' bo'lsinlar, bor bo'lsinlar har doim. Men Baliqchidan Sanjarbekman. O'z yaqinlarimga salom. Ukam Muzaffar, opam Saidaxon, Ali Ranoxon, qizim Zulayxoga, o'g'lim Sarvarbekka, barcha meni taniganlarga salom, akfachi Qobuljonga ham salomlar deyilgan ekan. Sanjar akamiz nomlaridan salomlaringiz o'z egalariga yetib bordi, albatta yetkazib qo'ydik. Xormanglar deyilibdi. Bor bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum Oriya Donoga. Qaynonamga salom yo'llamoqchi edim. Doim sog' bo'lsinlar. Nevaralarini, to'ylarini ko'rish nasib qilsin. Sizni hozir eshityaptilar deb Fazila topa yozganlar. Sog' bo'ling, qaynonangizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Alisher Fayz ijrosidagi Senda yurak yo'q taronasiga navbatni bersak bo'ladi nazarimda. Siz esa hali ham vaqtingiz bor. Bemalol nomalarni yo'llash imkoniyatiga egasiz.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: ca-store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Bilib qo'yinglar, erkak to'ygacha erkak. To'ydan keyin er, kaki yo'q. Lekin hamma gap kakida aytib qo'ying. Shu kaki bo'lmasa erkak bir tiyin. Erkak qanday er deganida? Er ikkita harf. Erkak beshta harf. Farqi bormi? Erkak bilan erning nima farqi bor? Erkak shedrek bo'ladi, er jumut bo'ladi. Kechirib berganmisizlar, to'ydan keyin hamma narsani go'shtga hisoblaydi. Dadasi restoranga boraylik desa, shuni puliga 4 kilo go'sht beradi, balaka topqin. Bola chaqa bilan yesang bir oy yesan, nima bor endi restoranda ham shu ovqat, shu ovqat, shu go'sht, shu non, nima qilasan endi? To'g'rimi? Shuning uchun qizlar, turmushga chiqmay qizlar, aqlinglarni yig'ib olinglar aytib qo'yay. To'ydan oldin taklif qiladiku kuyov bola, boringlarda ovqat olib bersa yeb yeb olinglar. Keyinchalik o'sha yigitga turmushga chiqasizlarmi yo'qmi, zato qoninglarni to'ydirib olganinglar qoladi aytib qo'yay. To'ydan keyin bunaqa vaziyat bo'lmaydi. Parklarga olib borsa kachalalarga uchib uchib olinglar. To'ydan keyin parkka ham olib bormaydi, kachalaga ham chiqarmaydi. Yo ko'rganmisizlar birorta parkda er xotin bolalarni pastga qo'yib qo'yib kachala uchayotganini. Er bu yoqda, ale! Sa xotin ham, hadi dasa, ale! Eram qattiqroq xotin, ale!
5: Hadi dasa, ale!
3: Men seni sevaman!
5: O'ling sharmanda!
4: Bolalar qarab turibdi, voy mazza qilyapsizlar.
3: Dadasi, mana shu kachalaga bitta chiqayman ham. Endi ho'kizdek bo'lib chiqmasang kerak shunga endi. Etayin ko'tarilib sharmanda bo'lib. 20 mingga, 4taga chiqar 5 mingdan bolalar, davay, tez ketamiz. To'ydan oldin 500 dollarlik telefon olib bersa, o'shani yo'qotib qo'ysa, kelin, bo'lajak kelin. Ana erkak nima deydi? Jonim, siqilmang. 500 dollar siz siqilishingizga arzimaydi, asalim. Kerak bo'lsa 1000 dollarligini olib beraman. Siz uchun jonim fido deydi. To'ydan keyin 5000 dollar piyolan sindirib qo'ying. Halakat. Puling qishmi? To'ydan oldin 100 marta SMS yozadi. 50 marta telefon qiladi. To'ydan keyin telefon qiling, perezvanite pozhe. Yazarilyom. Endi ayollar ham o'zgaradi, masalan, qizlar ham to'ygacha yerga qarab turadi. To'ydan keyin ko'zingga qarab turadi shunaqa. Yerga qarasa, ushlab oldingizmi, aybim bormi? O'z yerga qarang, shu yerimda qaytdan kelyapsiz deydi.
6: Davom etamiz. 14:47 soatimiz millari 71-203-10-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda ham albatta siz tomoningizdan SMS-larni qabul qilamiz. Assalomu alaykum oriyat dono jamoasi deyilgan Bahodir aka Sanjarbek Samarqanddan Erkin Daminovichman deb yozilgan. Yo'q, bu avvalgi SMS ekan. Hey, men ancha pastga tushyapman hozir. Ha, mana topdim. Assalomu alaykum oriyat dono jamoasi. Salom Azizbek Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizlarni Germaniyaning Myunxen shahridan eshityapman. Tabrigim bor edi. Bugun meni hayotim, sevgilim, bolalarim, onasi, umr yo'ldoshim Shohida Inadullayevani tug'ilgan kuni hayotim tug'ilgan kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Senga kelgusi ishlaringda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Xursandchilik hech qachon seni tark etmasin. Ilohim 100 yil baxtli yashash nasib qilsin. Seni yaxshi ko'raman. Tez orada ko'rishguncha. Germaniyadan alangalik salomlar. Hurmat bilan sevgiling Erkin Daminovich yozgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Shohida kelinoyimizni shukrona kunlar bilan chin qalbimizdan muborakbod aytamiz. Sog' bo'lsinlar, bor bo'lsinlar har doim. Va bugun yana bir narsani aytib o'tishim kerak. To'g'risi dastur boshida aytmadim buni va butun dasturimiz mana shu mavzuga qaratilishini istamadim. To'g'risi bugun meni otajonimning tavallud ayyomlari. Ularni chin qalbimdan tabriklayman. Otajon, boringizga shukr, har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu gapni aytish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmadim-u, ayni damda dardga chalinganlar va mana shu dardni shifosini so'rab qolamiz. Baxtimizga har doim omon bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, bu gapni o'zingizga hech qachon emas-u, ko'p aytmayman, lekin sizni yaxshi ko'raman. Boshimizga sog' bo'ling har doim. Nima deymiz? Eng yaxshi kunlarimizni birgalikda ko'rish nasib qilsin. Demak, 2026-yil 30-iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni sizdan ayirmasin. Nasib etsa, yana kelgusi efirlarga qadar Oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Yoshlar kuni 30-iyun yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat hammaga.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev birinchi turkologiya qurultoyining 100 yilligiga bag'ishlangan xalqaro kongress ishtirokchilariga murojaat yo'llab, turkiy xalqlarining ilmiy va madaniy merosini asrash hamda turkologiya sohasidagi hamkorlikni kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Davlat rahbari 1926 yilda Baku shahrida o'tkazilgan birinchi turkologiya qurultoyi turkiy xalqlar ilm-fan va madaniy hayotida yangi bosqichni boshlab berganini qayd etdi. U mazkur qurultoyda 11 nafar taniqli o'zbek ziyolisi ishtirok etganini alohida ta'kidladi. Prezident o'z murojaatida jadidlarning turkiy dunyodagi milliy uyg'onish harakatidagi o'rniga to'xtalib, Ismoil Gasperalining tilda, fikrda, ishda birlik g'oyasi butun turkiy olamda ma'rifatparvarlik harakatiga asos bo'lganini ta'kidladi. Shuningdek, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Issoxon Ibrat, Abdulhamid Cho'lpon va Abdulla Qodiriy kabi o'zbek jadidlari ilm-fan, ta'lim va madaniyat rivojiga ulkan hissa qo'shganini qayd etdi. Murojaatda yangi O'zbekistonda tarixiy adolatni tiklash, jadidlar merosini chuqur o'rganish, ularning ilmiy va adabiy asarlarini targ'ib qilish hamda yosh avlodni ularning ma'naviy jasorati ruhida tarbiyalash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Davlat rahbari bugungi kunda turkologiya fani oldida yangi vazifalar turganini bildirib, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, qo'lyozmalarni raqamlashtirish, umumturkiy elektron lug'atlar va til korpuslarini yaratish, tarixiy manbalarni birgalikda tadqiq etish, yosh turkologlarni qo'llab-quvvatlash hamda akademik almashinuv dasturlarini kengaytirish zarurligini qayd etdi. O'zbekiston musiqiy madaniyati tarixida yangi sahifa ochildi. Bugungi raqamli asrda milliy o'zlikni saqlash va uni kelajak avlodlarga bezavol yetkazish masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston milliy musiqasiga bag'ishlangan ilk yirik raqamli platforma Ohang foydalanishga topshirildi. Bu loyiha davlat va texnologiyaning madaniy merosni asrash yo'lidagi noyob hamkorligining namunasi bo'ldi. Platforma orqali endi nafaqat O'zbekiston aholisi, balki butun dunyo aholi o'zbek musiqasining boy va rang-barang xazinasidan erkin bahramand bo'ldi. Uni yuklab olishlari hamda o'z ijodiy loyihalarida erkin foydalanishlari mumkin. Loyihaning ahamiyatiga to'xtalar ekan, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 1-iyun kuni o'tkazilgan tadbirda ta'kidlaganidek, milliy madaniy meros shunchaki o'tmish yodgorligi emas. Bu bizning bugunimiz, o'zligimiz va kelajakni barpo etishdagi kuchli motivatsiyamizdir. Biz o'z tariximizni faqat muzeylarda saqlab qolmasdan, balki uni zamonaviy vositalar orqali hayotga, ayniqsa yoshlar ongiga yanada kengroq olib kirishimiz shart, dedi davlat rahbari. Apple kompaniyasi kuzda yangi iPhone, Mac hamda iPadlarni o'z ichiga olgan boy mahsulotlar to'plamini tayyorladi. Asosiy reliz flagman smartfonlar to'plami iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max va kompaniyaning birinchi buklama smartfoni iPhone Ultra bo'ladi. Mishmishlarga ko'ra, iPhone 18 bazaviy versiyaning premyerasi 2027 yil boshiga ko'chirilgan. Ular bilan bir vaqtda Apple Watch Series 12 hamda Apple Watch Ultra 4 debyut qiladi. Oxirgisi yangilangan dizayn va yangi salomatlik datchiklariga ega bo'ladi. Bu yil Mac uchun muhim yil bo'ladi. Yaqinda MacBook Neo, shuningdek yangi MacBook Pro hamda MacBook Air modellari chiqadi. Tez orada qatoriga M5 protsessorli Mac Mini, Mac Studio M5, iMac M5, MacBook Pro 6 va mishmishlarga ko'ra sensorli ekranli MacBook Ultra qo'shiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30-iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. bo'ladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqt-vaqt bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalarining dastlabki hisob-kitoblari asosida O'zbekiston aholisi soni 39,047,321 kishini tashkil etgan. Avvalgi joriy statistik hisob-kitoblarda bu ko'rsatkich 38,236,704 nafar deb qayd etilgan bo'lib, farq 810,6 ming kishini tashkil qilgan. Shuningdek, mutaxassislar 1989-yildagi ro'yxatga olish natijalariga nisbatan O'zbekiston aholisi soni 2 barobarga oshganini qayd etmoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelekomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelekom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bir vaqtlar fantastik tuyulgan kosmik texnologiyalar, fan taraqqiyoti va olimlar kashfiyotlarining samarali tijoratlashtirilishi tufayli bugungi kun hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Yangiliklar istisnosiz iqtisodiyotning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda. Bunga ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat katta guruh raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi O'zbek kosmos kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi tashkil etgan Ohangaron tumanida joylashgan suv omboriga press tur davomida amalda ishonch hosil qildi. Tadbir davomida mutaxassislar jurnalistlarga biometrik texnologiyalar hamda aerokosmik ma'lumotlardan foydalangan holda suv omborining raqamli 3 o'lchamli modellarini yaratish bosqichlarini namoyish etdilar. O'zbek kosmos agentligi bosh mutaxassisi Komiljon Toshmatov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Hozirda 3 ta loyihamiz bor. Bu o'sha suv omborlarining loyihasilar bilan to'lib borish dinamikasi. Suv omborlardagi suv sathi rejimini kosmik monitoring qilish va suv omborlar to'g'rilarini va unga tutash bo'lgan hududlarini deformatsion jarayonini monitoring qilish loyihalari. Ushbu hozirgi amaliy media turimizda amalga oshirilgan bevosita ish bu o'sha suv omborlarini batimetrik o'lchovichlarini zamonaviy batimetrik uskuna va qurilmalar shuningdek aerokosmik ma'lumotlardan foydalangan holda o'lchovichlarni amalga oshirishni bevosita guvoh bo'lib turibmiz. Ushbu o'lchovichlarni afzalliklari nimada? Avvalgi metodlarga nisbatan bu usul orqali suv ombor havzasining relyefini to'liqligicha tasvirga olishimiz mumkin va eng avvalo bizga muhim bo'lgani hozirgi suv ombordagi joriy real suv hajmini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.
0: Ohangaron gidroelektr stansiyasi filiali direktori Ibrohim Rahmonovning ma'lum qilishicha, suv ombori katta hajmdagi suv zaxirasi bilan bir necha tumanlarning agrar sohasini ta'minlaydi. Quvonarlisi, so'nggi vaqtlarda yerni masofadan zondlash sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga asoslangan monitoring usullari tobora keng qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar gidrotexnik inshootlar, jumladan suv omborlari va to'g'onlar hamda boshqa suv xo'jaligi infratuzilmasi obyektlarining holatini uzluksiz va keng qamrovli kuzatish imkonini beradi deya qayd etdi. O'zbek kosmos agentligi matbuot kotibi Akmal Nazarovning so'zlariga ko'ra,
2: O'zbek kosmos agentligi o'sha tashkil etilgandan buyon sun'iy yo'ldosh uchirish yoki kosmonavt uchirishga e'tibor bermadi, sababi u katta sarf xarajatlarni talab qilardi. Birinchi navbatda O'zbekistonda bozor yaratishga, ya'ni iste'molchilar bozori, shu davlat kosmik monitoring tizimini ishlab chiqib, buni qaysi sohalarda ko'proq foyda tegishini biz tadqiqotlar olib bordik va shu asosda ko'ryapmizki, ekologiya, geologiya, suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi, kadastr, barcha shu sohalarda shu dolzarb masalalar o'sha qaysi yo'nalishlarda bizda O'zbekistonda muammoli holatlarni aniqlash orqali shunga yechim topishni harakat qilamiz. Chunki butun dunyoda kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar juda katta e'tibor beryapti davlatlar. Bu sababi oddiy, bu chunki avvallari biz axborot texnologiyalari davri, axborot asri desak, endi bu yangi bosqichga ko'chyapti, ya'ni kosmik tadqiqotlar texnologiyalar davriga. Aynan bugungi mana shu media turda ham suv omborini tanlangani ham mana shu suv hajmini, sig'imini aniqlikda, yuqori aniqlikda bilish imkoniyatini namoyish etmoqchimiz.
0: Qayd etish joizki, hozirda Ohangaron suv omborida joriy etilayotgan kosmik monitoring tizimi kosmik ma'lumotlarni suv resurslarini boshqarish va gidrotexnik inshootlar faoliyatiga integratsiya qilishning amaliy namunasidir. Davlat rahbarining farmon va qarorlariga muvofiq respublikadagi 50 ta suv omborida zamonaviy texnologiyalar va maxsus uskunalar yordamida ularning loyqalanish dinamikasi monitoringi tashkil etilgan. Shuningdek, 44 ta to'g'onda suv sathini aniqlovchi datchiklar o'rnatilgan. Kosmik texnologiyalarni, suv resurslarini boshqarishga joriy etish O'zbekistonda raqamli transformatsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib, suv xavfsizligini oshirishga, resurslardan samarali foydalanishga va ehtimoliy xavf-xatarlarni o'z vaqtida aniqlashga xizmat qilmoqda. Siz Oriyat Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Tailandning Pattaya shahrida sport kurashlar bo'yicha U15 yosh toifasidagi Osiyo chempionati nihoyasiga yetdi. Erkin kurash bahslarida yurtdoshlarimiz 1 oltin, 2 kumush va 2 bronza medaliga ega chiqishdi. Otabek To'xtamurodov o'z vazn toifasida Osiyo chempioni bo'ldi. Qit'a birinchiligining 1-chi kuni Yunon-Rum kurashchilarimiz 3 oltin, 1 kumush va 4 bronza medali bilan umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni qo'lga kiritishgandi. Futbol bo'yicha Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmann 2026 yilgi jahon chempionati 1/16 final bosqichidagi Paragvayga uchralgan mag'lubiyatdan keyin ham jamoada qolishga tayyorligini bildirdi. Men ishimni davom ettirishni xohlayman. Agar Germaniya futbol federatsiyasi ham shuni istasa, men tayyorman. Agar ular boshqacha qaror qabul qilgan bo'lsa, buni ochiq aytishlari kerak. Meni qochib ketadigan insonlar toifasiga kirmayman. Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas, dedi Julian. Ma'lumot o'rnida Nagelsmannning Germaniya futbol federatsiyasi bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2028 yilgacha mo'ljallangan.

0: Oriya Dono Radiosu takdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kafolatlangan birinchi qadam paketi joriy etiladi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun uzluksiz ta'lim tizimi yaratiladi. Mamlakatimizda ro'yxatga olingan xorijiy fuqarolar soni qanchaligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: o'zbekning o'zi qizil deydi, o'zidan ham so'zi qizil deydi.
1: Bozordorlar choy bilan og'zin chaqab qoladi. Men senga nima ramashkam, og'zing chaqaysan. Senga nima furat selaymi bu? Yana choyni hoplab betini u tomondan bu tomonga o'tkazadi. Nima yetmaganda bil bil bil bil bil bil. Bil bil bil bil bil bil bil. Yana kamiga ala ala ala ala ala ala. Hey, o'zing

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident oliygoh bitiruvchilarini ishga qabul qilgan tadbirkorlar uchun 1 yil davomida daromad va ijtimoiy soliq stavkasini 1% etib belgilashni ma'lum qildi. Shuningdek, ehtiyojmand va uyushmagan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida kafolatlangan birinchi qadam hamda ustoz talaba dasturlari joriy etiladi. Bu orqali faol talabalarga magistraturaga kirish va davlat stipendiyalarini olishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yoshlar mini-franshizasi dasturi yo'lga qo'yilib, mahalliy brendlar franshizasini oluvchi yoshlarga 300 million so'mgacha foizsiz sud ajratiladi. Ushbu tashabbuslarni amalga oshirish uchun 500 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun kadrlar tayyorlashning umumiy o'rta tizimidan tortib akademiya va malaka oshirish institutlarigacha bo'lgan uzluksiz ta'lim klasteri joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Taklifga ko'ra, texnikumlarda o'rta maxsus ma'lumotli ofitser va safdorlar tayyorlanadi. O'quv jarayoni esa yuridik texnik bilimlar, raqamli texnologiyalar, dronlar va amaliy ko'nikmalarga yo'naltirilgan dual ta'lim asosida tashkil etiladi. Shuningdek, ichki ishlar vazirligi akademiyasi va jamoat xavfsizligi universiteti institutini zamonaviy talablar asosida transformatsiya qilish, ta'lim kvotalarini oshirish rejalashtirilgan. Prezident takliflarni ma'qullab, profilaktika inspektorlarining huquqiy maqomi va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, jamoat xavfsizligi tizimini raqamlashtirish hamda zamonaviy kadrlar tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga ko'ra, O'zbekiston hududida 1 yildan ortiq muddat istiqomat qilayotgan 56850 nafar xorijiy fuqaro ro'yxatga olingan. Shundan 19300 nafari Toshkent shahrida istiqomat qilmoqda. Bu haqda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling. Vacheri Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landke.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yoshlarga kasb voucherni berish yo'lga qo'yiladi. Kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi belgilandi. Birjada paxta yog'i narxi qariyb 42% ga pasaydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Mana metrolarga kirsiz aytadi-yu, iltimos suyanmang. Men aytdimki, o'zi bet vodiy bo'lgan shekilli dedim.
4: Toshkentliklar kelib olgan.
5: Nimaga o'zi metroga kerak deb yozib qo'ygan? Chiqish deb
6: kirlaringni o'zi yozmagan-ku.
5: Chiqillaringni o'zi yozmagan-ku. Rostdan ham toshkentliklar qurgan bo'lganda yo'qolgan buyumlarga ma'muriyat javob bermaydi deydimi Toshkent?
6: Bizani badudorga qo'yib ketmalaringni.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda zamonaviy kasblarni egallash istagidagi yoshlar uchun foizsiz sudda asosida kasb voucheri joriy etiladi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshga xususiy o'quv markazlarida bepul ta'lim olish imkonini beruvchi voucherlar taqdim etiladi. Bu tizimni moliyalashtirish uchun joriy yilda 120 milliard so'm ajratiladi. Shu bilan birga, xalqaro kasb sertifikatini olgan yoshlarning xarajatlari ham qoplab beriladi. Xususiy texnikumlarga davlat grantlari ajratiladi va ularni litsenziyalash tartibi yengillashtiriladi. Xalqaro kasb tanlovlari g'oliblari 100 million so'm, ularning ustozlari esa 50 million so'mdan mukofotlanadi. Adliya vazirligi kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlarini litsenziyalash tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi tartibga ko'ra xizmatlar provayderlari jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlardagi shaxslar tomonidan boshqarilishi mumkin emas. Shuningdek, Ustav kapitalidagi ulushlarni sotish va rahbariyatni almashtirish litsenziyalovchi organ bilan kelishilishi shart bo'ladi. Litsenziyalovchi organ bunday arizalar bo'yicha 10 ish kuni ichida qaror qabul qiladi va ularni ko'rib chiqish uchun yig'im undirilmaydi. O'tgan hafta 22-28 iyun kunlari O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatining barcha savdo platformalarida 51392 bitim tuzildi. Birja savdolari orqali 1892 tonna paxta yog'i sotildi. O'rtacha kunlik sotuv hajmi 378 tonnani tashkil qildi. Savdolarda har kuni o'rtacha 8 nafar xaridor ishtirok etdi. O'tgan hafta davomida barcha navli paxta yog'ining kunlik o'rtacha narxi 1 tonna uchun 7,904,500 so'mdan 10,351,200 so'mgacha pasaydi. Shuningdek, birja savdolariga 37,641 tonna paxta tolasi qo'yildi. Shundan 14,635 tonnasi, ya'ni 38,9% sotildi. O'rtacha kunlik sotuv hajmi 2,927 tonnani tashkil qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Tailandning Pattaya shahrida sport kurashlar bo'yicha U15 yosh toifasidagi Osiyo chempionati nihoyasiga yetdi. Erkin kurash bahslarida yurtdoshlarimiz 1 oltin, 2 kumush va 2 bronza medaliga ega chiqishdi. Otabek To'xtamurodov o'z vazn toifasida Osiyo chempioni bo'ldi. Qit'a birinchiligining 1-chi kuni Yunon-Rum kurashchilarimiz 3 oltin, 1 kumush va 4 bronza medali bilan umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni qo'lga kiritishgandi. Futbol bo'yicha Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmann 2026 yilgi jahon chempionati 1/16 final bosqichidagi Paragvayga uchralgan mag'lubiyatdan keyin ham jamoada qolishga tayyorligini bildirdi. Men ishimni davom ettirishni xohlayman. Agar Germaniya futbol federatsiyasi ham shuni istasa, men tayyorman. Agar ular boshqacha qaror qabul qilgan bo'lsa, buni ochiq aytishlari kerak. Men qochib ketadigan insonlar toifasiga kirmayman. Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas, dedi Julian. Ma'lumot o'rnida Nagelsmannning Germaniya futbol federatsiyasi bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha mo'ljallangan.

0: Boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum radioni quloqini ochib, e'tibor bilan tinglab turgan qadrdonlar.
1: Assalomu alaykum, oriyatli dono va zukko tinglovchilar. Barcha-barchaga xayrli kun. 106.5 FM to'lqinida siz mikrofon qarshisida Hasan Atxamov.
0: Hamda boshlovchi Bahodir Mag'diy birgalashamiz soat 21 ga qadar siz bilan hamfikr bo'lishga. 18 dan 10 daqiqa o'tdi, soatlarni to'g'rilasanglar bo'ladi. Bugungi sana 30-iyun sanasi 2026 yil seshanba. Ertaga 1-mi?
1: Ertaga
0: iyulga o'tamizmi? Keyingi oyga qarab yozning 2-chi oyga ham qadam qo'yyapmiz. Mana hamma chilla dedi. Allohning o'zi mehribon chevar, ancha salqin bo'lib turib tashqarida. Toshkentni aytayapman. Boshqa hududlarda ham shunday bo'lsa kerak. Shabadasi bor. Ozgina yomg'ir shivalashi ham mumkin. Vaqti bilan u bu degan yana bilmadim. Ozgina shivalab qo'ysa ham yomon bo'lmasdi. Barglarning ustiga chang-chunglar, sug'ormaydigan joylarimiz, qurib qolgan gullarimiz qaysi birlari bir oziqa bo'lardi, yaxshi bo'lardi. Qancha mehnat qilib ekamiz u gullarni. Keyin suv quymaymiz, esimizdan chiqib qoladi, boshqa bo'ladi. Sog' tuproqqa ekib qo'yganmiz, quriyotamiz, qaqshab. Shuncha ozgina yomg'ir bersa Xudoyim, o'sha joydagi o't-o'lanlar ham ko'karib qolarmidi degan masalada. Besh kas bo'lsa, suv toshmaydigan bo'lsa, to'g'ri bo'lardi.
1: Bugun yarim yillikning yakuniy kuni ekan, Bahodir aka.
0: Yarim yillikni?
1: Ha. 181-chi kun ekanda. Ertadan 181-chi kun. Ertadan uji keyingi yarim yilga o'tamiz.
0: Ertadan keyin nimaga ulgurdik, nimaga ulgurmadi degan gaplar bor. Ishxonalarda sarf hisob qilinadi. Oliy bilim dargohlari, jamiki ishxonalar hammasi yarim yillikni hisobotini qiladigan kunlar, atchot qiladigan kunlar deydi-yu. Qani nimaga erishdik, nimaga erishmadik, aynan hisob kitob bank bilan bog'liq. Pul mablag'lari bilan hisob bilan bog'liqlar. Yana ilmiy ishlar, boshqalar bilan hisob kitob qiladiganlar bor. O'shadan reja qiladi. Biz ham o'zimiz ham reja qilib bo'lsak yomon bo'lmaydi. Uyda, xonadonda, ro'zg'orda nimalarni amalga oshirdik, nimani amalga oshirmadik, qaysi bir to'lovni vaqtida qilib qo'ydik, qaysi birini qilolmadik. Boshlab qo'ygan ishimiz xonadonni ta'mirlash, uy qurish, joy solish, nimadir qilish, to'y masalasi, to'yga tayyorgarlik degan gaplar bor-ku. Ana o'shalarni ulgurib agar joyda qilib qo'ygan bo'lsak, nur ustiga a'lo deydi. Qolganiga sekin-sekin yetib olaveramiz, Xudo xolasa. Biz ishimiz yomon emas. Oriyat dononi agar ishini oladigan bo'lsak, yomon ketmayapmiz o'ylayman. Mana shu yarim yillik bo'lsa, yaxshi bir dasturlar ketma-ketlik bilan yaxshi bir muhim xabarlar yetkazildi. Mana g'olibliklar, e'tiroflar, boshqa-boshqalari ketma-ket yozishyapti. Hammasi uchun rahmat. Shukr. Bundan da keyingi 6 yil, 6 oylik bundan da chiroyli bo'lsin, bundan da go'zal bo'lsin.
1: Aytganingiz.
0: Bugun yoshlar kuni ekanmi?
1: Bugun yoshlar kuni, undan tashqari eski do'stlar kuni ham ekan.
0: Eski do'stlar kuni ham ekan, lekin alohida bugun 30-inchi yoshlar kuniga juda tayyorgarliklar ketayotgan edi. Menimcha yurtimiz bo'ylab yoshlarimiz uchun ancha-muncha katta bayramlar, shodiyonalar tashkil qilingan bo'lsa kerak.
1: Balki ertaga bo'lishi ham mumkin.
0: O'sha sanada bo'ladi o'zi 30-inchiga qilishadi doim,
1: lekin ko'rmaganlarni aytaman.
0: Hozir Turkiston san'at saroyida ko'pchilik jam bo'lib turibdi. O'zi avvalroq o'tgan menimcha ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Abdulahad Abdurashid deb qutlashyapti ekan, tabriklashyapti ekan.
1: Tabriklaymiz.
0: Katta konsert dasturi va yetta madaniyat vazirligi rahbarlari, o'sha yerda vazirlik kishilari qutlashyapti, tabriklashyapti, sahnaga chiqib va oldinroq tabriklagan bo'lardik. Tadbirlar ko'payib ketdi, ketma-ket yig'inlar, qolaversa Namangandagi maqom festivali, ular bilan ovora bo'ldik, boshqalar bilan ovora bo'ldik. Mana bugun shu kun ekan deb turib, o'sha yerda tabriklashayotganlar haqida Turkiston san'at saroyidan menga ijtimoiy tarmoqlardan jo'natishyapti. Bizning hamkasblar, shogirdlar o'sha yerdalar. Biz esa o'zimizni vaqtimizda shu yerda bo'lishimiz kerak bo'lgani uchun bu yerdamiz. Garchi o'sha vaqtida Abdulahad Abdurashidni tabriklaganmiz. Tug'ilgan kunlari bilan, yubileylar bilan, boshqalar bilan qutlagan xonasi bor. Biz qutlagandik, ancha bo'lib qoldi bunga. Mana hozir muborakbod etishyapti. Tanjonlari sog' bo'lsin, nafaslari bundan-da o'tkir bo'lsin. Nay sozi oson soz emas. Puflama cholg'u ancha o'pkani to'ldirib puflash, boshqa qilish u oson emas. Shuning uchun puflama cholg'u ustasi bugungi kunda naychilarimizni zo'rlaridan birlari deb ayta olamiz. Virtuoz deymiz, boshqa deymiz. Lekin men qoyil qolaman, doim soz bilan birga yuradilar. Hech qachon shunday yurmaydilar. Pul topar yonlarida. Har doim. Qanday qilib deyman? Yonlarida kostyum kiysalar, bellarida belvoqlari bo'ladi. Kostyum bekitib turibdi. Kostyum ichida bunday Bunday chiqib turibdi. Ikkita dona ham bo'lib qoladi.
1: Olishga tayyor,
0: ha? Ha, olishga tayyor, ikkita dona bo'lib turadi. Men kuzatganman ko'p holatlarda o'sha tomonda.
1: Haliga aytadi-ku, quroling shay bo'lsin deydi-ku.
0: Ha. Chunki baribir so'raydi-da tanigandan keyin.
1: Eshitdinglar,
0: bilasizda, ha, yoningizda omabsizlar, bitta pulamabsizlar deganda, huhu, boshlab qoladi. Bu yoqqa tirichilib ketadi.
1: Shuning uchun ham olib yursalar kerak-da.
0: Ha, doim, doim shaylar, doim. Endi shoirdan so'z so'raysiz, qo'shiqdan bitta bo'lsin deysiz-ku. U sozanda, nima deysiz? Qo'shiq aytib berdi yo'mi, she'r aytib berdi. Afsus, nay yop kelmabsiz deb qolmaslik uchun doim shay bo'lib yuradilar. Desa, shuna chiqib kelaveradi.
1: Yo, menga o'zi Bahodir aka o'zbek cholg'ulardan nay juda yoqadi. Turklarda ham xuddi shunaqa nay bor, biroz bir-biridan farq qiladi-ku, lekin ohangi juda bir o'zga xayoliga olib ketadi-da.
0: Ha, xohlasangiz jumbushga solib olib chiqadi, xohlasangiz yig'latadi. Shuncha bekor emas-da, o nay tarixlardan hikoyat qilaverdi deydi-yu.
1: Boshqa cholg'ulardan
0: shikoyat qilaverdi degani, nayni tovushi inson qalbiga yaqin. Endi rivoyatlar boshqalarda aytiladi, shu jonni kirib kelishi ham shunday tovush bilan degan uchun qalbingizlar zey keladi
1: deydi. Balki shuning uchun.
0: Shundaydir, ha. Endi ustozlarni reklom qildik bir pas. O'zimizni reklomga o'taylik. 16-daqiqa kelyapti.
2: Ya, da.

0: Holda. Atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yashang, sizam salomat bo'ling, salomat deb yakun yasaldi xonanda Dilmurod Musayevga rahmat. Ulug'lar, ustozlar kuylagan oltin merosimiz yana ham jonlantirib, chiroyli qilib, go'zal musiqalar bilan ijro yo'lini buzmasdan aytganlar uchun Dilmurod Musayev ekan, qora ko'zim.
1: Tushungan tushundi.
2: Tushunmagancha
1: unga ham tushuntirib boramiz.
3: Xizmatkoring bo'lsa, har kuni ertalab uyg'onishingga nonushtangni olib kirsa, mazza bo'lsa kerak.
1: Qo'ylaringdan so'rab ko'r. Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Bahodir aka zo'r qo'shiqlar bo'lyapti. Vah-vahay, vah-vahay deb yozib qo'yibdilar. Iqboliddin Mirzo. Toshkentdaman, turli yumushlar bilan, ishlar bilan Toshkentda yuribman. Havo zo'r-ku Toshkentda. Voy, juda zo'r havo bo'lyapti, ob-havo. Qarang debdilar. Ha, shunday, havo yaxshi hozir. Ozgina shabadasi bor, shinamligi bor. Balkim ozgina bilmadim, tomchilab ham qolar balkim, yana bila olmadim, lekin ozgina tomchilab qo'ysa ham yomon bo'lmas. Yuqorida aytgandek, ozgina gullar bor, o't-o'lanlar bor, hali darov sug'orilmaydigan joylarimiz. Endi-endi pontallarni o'rnatib yurishdi Yakkasaroyda. Askiya bozor, yo biyo, u harbiy memorialga qarab avvalgi ekib qo'yganlarimiz qurib qaqshab suv quymaganimizdan keyin shunday bo'ladi. Endi alohida boshqa talab fontan qilish uchun yer kavlab, turbalar o'tkazib, yelim quvurlar qilib, endi hozir fontanlar qilyapmiz. Yana qaytadan keyin gullar ekamiz. Boshqa talab.
1: Brain daqiqa.
2: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Kafolatlangan birinchi qadam paketi joriy etiladi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun uzluksiz ta'lim tizimi yaratiladi. Mamlakatimizda ro'yxatga olingan xorijiy fuqarolar soni qanchaligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

20 takam 7 18 dan 40 daqiqa o'tyapti. Ozgina fursatimiz bo'ladi. Ana undan keyin 19 ga bong, g'alvir dasturi, savol javoblarga o'tamiz, birgalashamiz, har tomonlama olamiz hamma javoblarni.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Bilib qo'yinglar, erkak to'ygacha erkak. To'ydan keyin er, kaki yo'q. Lekin hamma gap kakida aytib qo'ying. Shu kaki bo'lmasa erkak bir tino. Erkak qanday er deganida? Er ikkita harf. Erkak beshta harf. Farqi bormi? Erkak bilan erning nima farqi bor? Erkak shedrek bo'ladi, er jumot bo'ladi. Ichib berganmisizlar, to'ydan keyin hamma narsani go'shtga hisoblaydi. Dadasi restoranga boraylik desa, shuni puliga 4 kilo go'sht beradi, balaka topqin. Bola chaqa bilan yesang, bir oy yesan. Nima bor endi restoranda ham shu ovqat, shu ovqat, shu go'sht, shu non. Nima qilasan endi? To'g'rimi? Shuning uchun qizlar, turmushga chiqmay qizlar, aqlingizni yig'ib olinglar aytib qo'yay. To'ydan oldin taklif qiladiku kuyov bola, boringlarda ovqat olib bersa, yeb olinglar. Keyinchalik o'sha yigitga turmushga chiqasizlarmi yo'qmi? Zato qoninglarni to'ydirib olganlar qoladi aytib qo'ying. To'ydan keyin bunaqa vaziyat bo'lmaydi. Parklarga olib borsa kachalalarga uchib olinglar. To'ydan keyin parkka ham olib bormaydi, kachalaga ham chiqarmaydi. Yo ko'rganmisizlar birorta parkda er xotin bolalarni pastga qo'yib kachala uchayotganini. Er bu yoqda. Ale! Siz xotin ham
5: hadada sali!
4: Er ham qattiqroq xotin, ale!
5: Hadada sali!
4: Men seni sevaman!
5: O'ling sharma!
4: Valla xarab turibdi, voy mazza qilyapsizlar. Dadasi, mana shu kachalaga bitta chiqayman ha. Endi ho'kizdek bo'lib chiqmasang kerak shunga endi. Etagini ko'tarib sharmanda bo'lib. 20 mingga, to'rttaga chiqar 5 mingdan bolalar, davay, tez ketamiz. To'ydan oldin 500 dollarlik telefon olib bersa, o'shani yo'qotib qo'ysa, kelin, bo'lajak kelin. Ammo erkak nima deydi? Jonim, siqilmang. 500 dollar siz siqilishingizga arzimaydi asalim. Kerak bo'lsa 1000 dollarligini olib beraman. Siz uchun jonim fido deydi. To'ydan keyin 5000 to'lib yelan sindirib qo'ying. Halakat. Puling qishoma. To'ydan oldin 100 marta SMS yozadi. 50 marta telefon qiladi. To'ydan keyin telefon qiling, perezvanite pozhe. Yazarilyom. Endi ayollar ham o'zgaradi masalan, qizlar ham to'ygacha yerga qarab turadi. To'ydan keyin ko'zingga qarab turadi shunaqa. Yerga qarasa, ushab oldingizmi aybim bormi? O'z yerga qarang, 3 yarimda qaytdan kelyapsiz deydi.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Bir juft qo'shiq, undan keyin soat 19 ga bong chalamiz. Axborot xizmat xodimlari yangiliklardan, ob-havo ma'lumotidan boxabar qilishadi. G'albir dasturi boshlanadi. Ham qo'ng'iroqda, ham Telegram kanalida yozsangiz bo'ladi, javoblarni olamiz. Hozir Gulasal Abdullayeva, keyin Jaloliddin Ahmadaliyevdan ijro bo'ladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 19.

0: davlat stipendiyalarini olishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yoshlar mini franshizasi dasturi yo'lga qo'yilib, mahalliy brendlar franshizasini oluvchi yoshlarga 300 million so'mgacha foizsiz sud ajratiladi. Ushbu tashabbuslarni amalga oshirish uchun 500 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari uchun kadrlar tayyorlashning umumiy o'rta tizimidan tortib akademiya va malaka oshirish institutlarigacha bo'lgan uzluksiz ta'lim klasteri joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Taklifga ko'ra texnikumlarda o'rta maxsus ma'lumotli ofitser va safdorlar tayyorlanadi. O'quv jarayoni esa yuridik texnik bilimlar, raqamli texnologiyalar, dronlar va amaliy ko'nikmalarga yo'naltirilgan dual ta'lim asosida tashkil etiladi. Shuningdek, ichki ishlar vazirligi akademiyasi va jamoat xavfsizligi universitetini zamonaviy talablar asosida transformatsiya qilish, ta'lim kvotalarini oshirish rejalashtirilgan. Prezident takliflarni ma'qullab, profilaktika inspektorlarining huquqiy maqomi va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, jamoat xavfsizligi tizimini raqamlashtirish hamda zamonaviy kadrlar tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga ko'ra O'zbekiston hududida 1 yildan ortiq muddat istiqomat qilayotgan 56850 nafar xorijiy fuqaro ro'yxatga olingan. Shundan 19300 nafari Toshkent shahrida istiqomat qilmoqda. Bu haqda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qilindi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdiyev.
3: Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hammaga G'alvir dasturi boshlanayapti. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar beramiz, javoblar olamiz. Savol gangiragandan keyin bitta qo'shiq atrofida 71-203-10-65 ga qo'ng'iroq qilish kerak yoki elektron belgi oriyat dona 10-65 ga yozish kerak. Diqqat, e'lon. 2 marotaba javob bergan, 2 marotaba, 3 marotaba yozganlarni qizil chiziqqa tushirib g'alvirdan olib tashlaymiz. Tushuntirib aytayapman, bitta javob bersangiz tamom. Yo menga yozing, qo'ng'iroq qiling, yo u yoqqa yozing. U yerda ham xuddi shunday, hamma o'zini profil bilan yozadi. Ichidagi boshqa, ustidagi boshqa bo'lmaydi. Yozganda oldin javob, keyin raqamingiz, keyin ismingiz, hammasi bitta xabarda bo'lsin, bitta xabarda. Qo'ng'iroqda ham xuddi shunday, oldin javobni berasiz. Labay deganimda javob, to'g'ri desam to'rtta raqamingiz, ismingiz. 2 marotaba yozsa, 2 marotaba javob bersa, g'alvirdan olib tashlayman. Mikrofon nur operasida boshlovchi Bahodir Magdiyev hamda shogirdimiz Hasanboy Atxamov. Payshanba kuni final bo'ladi. Xonanda Islom Farmonov tomonlaridan 5 kishiga sovg'a taqdim qilinadi. Xonandani savollari 19:30 dan yangraydi. Keling bir-birimizni hurmat qilaylik. Boshqa kishilarimizga ham imkoniyat beraylik. Ular ham g'olib bo'lsin, raqamlari tushsin. Ulgurmay qolishyapti, xafa bo'lishyapti, xavotir bo'lishyapti. Ularni ham birday ko'raylik.

0: dedik. Bitta javob bering. Tamam. Marhamat Hasanboy.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. G'alvirni boshlayapmiz. Diqqat qilib, e'tiborli bo'lib savollarni yaxshilab tinglaysiz.
0: Marhamat.
1: Shunga qarab javob beraverasiz. Boshladik.
0: Marhamat.
1: Bu ulug' insonning hayoti va o'tmishi ro'parosa 1300 yil oldingi voqealarga, ya'ni 713-yilgi arab sarkardasi Qutayba ibn Muslim hamda Abu Muslim davrlariga borib taqaladi. Islom ensiklopediyasida muhrlangan ma'lumotlarga ko'ra, u kishi deyarli bir asr, ya'ni 96 yil umr ko'rgan. Buyuk olim Alixon To'ra Sog'uniy ham o'z asarlarida o'z davrida ulkan imperiyani boshqargan bu ulug' xon va uning sulolasi tarixiga alohida to'xtalib o'tgan. Biroq u zot dafn etilgan taxminiy hudud aholisi uzoq asrlardan beri bu joy nomini shunchaki Bura Ota deb talaffuz qilishadi. Hatto o'sha tomonga qatnaydigan yo'nalishli avtobuslarning peshtoqiga ham ushbu nom Bura Ota deb yozib qo'yilgan. Vaholanki, tarixiy manbalarga qarasak, u zot islom dinini qabul qilgach, o'ziga Abdul Karim ismini oladi va asl ismi aslida Sotuq Bo'g'raxon bo'ladi. Taxmin qilinishicha, o'sha buyuk xon yashagan qadimiy davrlarda Shoshning, ya'ni hozirgi Toshkentning asl markazi Chorsu atrofi bo'lganligi sababli, u zot dafn etilgan bu hududlarda deyarli odam yashamagan. Diqqat savol, biz aytib o'tilgan buyuk xonning ziyoratgohi joylashgan hudud qayerda? Qaytaraman. Buyuk xonning hududi qayerda? Aynan ziyoratgohi 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan lotin harflarda Oriya Dona 1065 deb qidirasiz.

0: Qo'ng'iroqda bir muncha qiynalganlar bo'lishi mumkin, lekin Telegramda to'g'ri javoblarni topyapmiz. Qo'ng'iroqda birgina to'g'ri javob, bittagina 1363 Said Murod aka to'g'ri javob berdilar.
1: Xo'sh, Telegram menda biroz chorsuv so'zi menimcha savolda chalg'itdi hammani, lekin to'g'ri javoblar bor. 85-65 Mohigulda to'g'ri javob bor. Zangi ota emas. Xo'p, yana bitta noto'g'ri, Gulnozada to'g'ri javob bor edi. 84-77 da. 01-26 Abdurahimda. 01-27 To'lqinboy. Xo'p, yana ko'ramiz. 18-68 Nargizada to'g'ri javob. 36-00 Muhammad Rahimda. 09-69 To'lqinda. Xo'p, Mohidil 87-88 dan to'g'ri javob. Qoraqalpog'istonmas. 11-09 Abdulaziz 47-20. Yo'q, Bo'stonliqmas. Zangiota emas. Yana kim bor bizda? Hastimonmas. Yo'q. Namanganmas.
0: Aha. Xo'p, qo'ng'iroq olamiz, labay.
2: Qo'yliqotada.
0: Yo'q, Qo'yliqota emas. Noto'g'ri, Buxoro deganlar noto'g'ri, Namangan Olmazor noto'g'ri bular. Chig'atoy noto'g'ri, Shayx Xovando yo'q, Shayxon to'g'rimas. Qo'ng'iroq olamiz, labiy, assalomu alaykum.
3: Suzuk, valaykum assalom. Suzuk ota emasmi?
0: Yo'q, Suzuk ota emas. Hop, yana Buxoroda deyapti. Yo'q, qancha Bug'roxon deganiga, Burota deganlarga shunaqa deganishyapsizlar shekilli. Hazrat Imom majmuasi ham ko'p bunday joylar, lekin ular emas ekanlar, ular
1: emas. Aslida Zangi otamiz bilan juda ko'p adashtirishadi, shunaqa rivoyatlar bor.
0: Zangi bo'lib bilan. Labiy, assalomu alaykum.
4: Xayrli bo'lsin, valaykum assalom. Assalomu alaykum. Xadrada.
0: Yo, noto'g'ri javob Xadra emas, uni ham aytishyapti. O'sha Alisher Navoiyni kino saroyini Yevropa rasmiy madur boru Bahodir aka deyishyapti. Unda emas. Labiy, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. To'ytepa.
0: Yo, noto'g'ri javob To'ytepa emas. Bo'ldimi, yetarlimi?
1: Yo, bizda bitta bor. Abdulazizda 36-00
0: da. Aha, Abdulaziz 36-00. Demak, hozirgi joy
1: Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan.
0: Qibray tumani deganlar to'g'ri javob egalari ekan. Toshkent viloyati Qibray tumanida mana shu qadamjo ziyoratgoh bor ekan. Navbatdagi savolga o'tsangiz bo'ladi, marhamat.
1: Bu ayol Germaniyada tug'ilgan bo'lib, otasi o'zbek, onasi esa nemis bo'lgan. Bolaligida oilasi Amerikaga, keyinroq Turkiyaga ko'chib o'tgan. U keyinchalik jurnalistikaga qiziqib qoldi va o'z davrining eng nufuzli nashrlaridan iqtisodiy muxbir sifatida faoliyat yuritdi. Lekin uni dunyoga tanitgan narsa bir kitob bo'ldi. Bu kitob aqliy kasallik bilan kurashib, ko'p yillik og'ir davrdan so'ng oxir-oqibat Nobel mukofotini qo'lga kiritgan daho matematik haqida edi. Kitob Ajoyib aql deb nomlangan bo'lib, juda katta muvaffaqiyat qozondi va keyinchalik xuddi shu nomdagi film suratga olindi. Filmda bosh rolni o'sha davrning eng mashhur aktyorlaridan biri o'ynagan. Film esa 2002-yilda eng yaxshi film toifasida Oscar mukofotini qo'lga kiritdi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu ayolning o'zbek ildizlari haqida hozirgacha deyarli hech kim bilmaydi. Garchi uning yozgan asari dunyo bo'ylab millionlab odamlar tomonidan o'qilgan va tomosha qilingan bo'lsa ham, menimcha savol tushunarli bo'ldi. Biz izlayotgan Gollivudgacha yetib borgan bu ayol kim? 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan lotin harflarida Oriya Dono 1065 deb qidirasiz.
6: Oriya Donoda reklama. Orient Finans bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
7: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Bir-biriga yordam berganlar. O'zbekcha emas ism sharif. O'zbekcha siz aytayotgan Zulfiya emas. Noto'g'ri aytyapsizlar. Qayta-qayta to'g'rilasam ham bir-biringizdan eshitib olib, o'zbekchalar uryapsizlar gumbillatib. Noto'g'ri aytyapsizlar. Qayta tushuntiryapman. O'zbekcha emas ism o'rtoqlar. 53-55 Shuhratbek, 13-75 Sanobar opa, 55-45 Saidaxon, 07-45 Matlub opa. Bular to'g'ri aytishdi. Yozuvlarga e'tibor beramiz, harflarga, tovushlarga qaraymiz. Chala-chulpa eshitib olib javob bermaymiz. Marhamat.
1: Biroz yozuvlarda ismlarda adashib bo'lgan uni.
0: Mayli, uni ham kechiryapmiz. O'zbekcha yozib qo'yganlarni olmaymiz.
1: Ma'qul. 8101 to'lqindodan bizda to'g'ri javob bor. 71-27 Ma'rifat onadan to'g'ri javob bor. Shosh raqam yozmabdilar Muharram, lekin to'g'ri javob. 0151 Otabekdan to'g'ri javob. 49-37 Sojida opadan to'g'ri javob. 55-45 Saida xondan. 10-73 Baxtiyor akadan to'g'ri javob. 11-68 Amriddindan to'g'ri javob. 13-75 Sanobar opa. 11-74 Go'zal opa. 42-46 Amirxondan to'g'ri javob. 29-12 Sohiba. 45-56 Xoldor aka. Yana kim bor bizda? 81-24 Yo'q, noto'g'ri beribsiz siz javobni va oxirgisi 81-81 Muxtordan to'g'ri javob.
0: Balonni oldingizmi? Fazliddinni?
1: Fazliddinda ham to'g'ri javob bor ekan. 90-00.
0: Aha, xo'p, qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum. Gapiring.
2: Hello.
0: Hello. Yo'q, 80-31 uzilib ham qoldingiz, ancha kutib ham qoldim, tovushingiz ham chiqmadi negadir bilmayman. Labiy assalomu alaykum.
3: Silva Nazar.
0: Kimsiz?
3: Silva.
0: Kimsiz?
3: Silva Nazar.
0: Nazar Masku.
3: Nazar.
0: Nazar, kimsiz?
3: Azamaman 59-27.
0: Ha, qolganlarni ham to'g'rilang. Ha, qolganlarni ham to'g'rilang deyapman. Noto'g'ri aytishyapti, xop-xop deb o'tiribmiz. Nazar S tovushi. Silvia. Silvia Nasar deganlar to'g'ri javob beganlar, to'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Zulfiya emas.
1: Qolganlar qop ketdi.
0: Zulfiya Nazar emas. Silvia Nasar deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Tekshirayotganda bir yaxshilab e'tibor bilan.
0: Ha, Bahodir Shoh

0: Hop kasalliyam bor bo'lsin, bu kasalliyam qurib ketsin. Miya bilan hamma ham mening gitmekan, mening gitmasakan, nevrozmi, nevrozmas, raxitmekan, yo'q, hamma kasallansan deylar. Ey, Alzheimer yo'q, Alzheimer emas. 3162 Abduqodir aka, 9922 Ashir bobo, 85 yoshda ekanlar, qo'ng'iroq qilib fikrlanib, "Voy, yashang bobo, Ashir bobo.
1: Salomat bo'ling.
0: Sizning yoshingizga yetkizsin hamani ham. Sog' bo'ling, omon bo'ling."
1: Sizda tugadimi?
0: Tugadi, ikkitagina to'g'ri javob.
1: O, menda 7999 Mirabror. 0171 Muzaffarda to'g'ri javob bor. Yana 0207 Yorqinjon akada to'g'ri javob bor. Muharram opada 7131 da to'g'ri javob. 4242 Xurshidbekda to'g'ri javob. 7190 Olimxo'jada to'g'ri javob. 0757 Dilbar opa. Aha. 8124 Muzaffar akada to'g'ri javob. Saidulloh raqamingizni yozib keting, yozmagansiz. 8565 Mohigulda to'g'ri javob. 8296 Dilbar opada to'g'ri javob. Abdulazizjon 7190 sizda to'g'ri javob. Yana kim bor bizda? 7424 Muhammad Rahim domlada to'g'ri javob. Alzheimer emas. 8784 Lazizda. 4720.
0: To'g'ri, nevroz emas. O'g'iloy 1901 to'g'ri.
1: To'g'ri.
0: Sherbek Doniyor raqamingizni yozishingiz kerak. Mirsaid 0313 to'g'ri. Suroyo Zaripova to'g'ri javob. Muzaffar 8691 to'g'ri javob. Kim bu yoqda? Sardor raqamingizni yozib qo'ying. Epilepsiya emas. Yuqorida alhamdulillah deb qo'yibsiz. Kimsiz biz topa olmaymiz. Dilshod Notor yozgansiz. Ha, Nigora 8100 to'g'ri. Abdurahim Azimovich 1065 to'g'ri yozgansiz. Saidullo 1040 deb bittaga yozing, bittaga. Jo'rabek 0709 to'g'ri. Autizm emas. Dildora Rahmatxonova qatiy yozgansiz, topa olmayman men sizni.
1: Xo'p, 7889 to'g'ri yozganlar ular.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Alo, saraton kasalimi?
0: Yo, saraton emas. Saraton emas. Hop, savol 3-tagi sig'dik, 4-tagi sig'ishimiz kerak. Savolni qisqaroq qilish kerak, tezlashishingiz kerak. 4-ta yetishingiz kerak, 3-tagini o'qidingiz. Labi, assalomu alaykum.
2: Alo, parkinsonizm.
0: Kim? A?
2: Parkinsonizm.
0: Kimsiz?
2: Dilshod opa.
0: 8096?
2: Ha,
0: shunaqa. Bo'ladi, yozib qo'yaman. Dilshodaxonni yozib qo'yaman. 80-90. Parkinson deganlar to'g'ri. Parkinson kasalligi ekan. Parkinson edi. Soatlar to'g'rilaymiz.
3: Brain daqiqa.
4: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonda yoshlarga kasb voucherni berish yo'lga qo'yiladi. Kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi belgilandi. Birjada paxta yog'i narxi qariyb 42% ga pasaydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Ametamiz aziz do'stlar, bitta profildan yozamiz. Ikkitadan qir yozadiganlarni ko'ryapmiz. G'alvardan tushib qolasiz, ehtiyot bo'ling. Ikkita javob bermaymiz, bitta javob beramiz, qolganlarga ham navbat beramiz. Mana vaqt ketib qolyapti. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin, payshanba final bo'ladi. Shunga qarab yuramiz, to'g'ri javob egalarini yig'amiz. Payshanba kuni final bosqich 5 nafar kishimizga xonanda Islom Farmonov tomonlaridan sovg'a bo'ladi. O'zlari kelishlari kutilyapti. Men xonanda bilan gaplashdim. Ulan olmayotgandim. Dadalarga qo'ng'iroq qildim. Yaxshi-da, darro dadalar deydi-yu. Ilhom Farmonovga qo'ng'iroq, o'g'lingiz topolmayapman. Bo'ldi, bo'ldi, Bahodir aka, hozir. Orqasidan qo'ng'iroq bo'ldi, labay ustoz. Ya, qarab turmaysanmi Dilgiro menga? Deb urush qo'ydim. Payshanba kuni kelishlari kutilyapti. Diqqat, Toshkent markazida deb nomlangan qo'shiq yangraydi Islom Farmonovdan. So'z egasi kim? Shoir Tohir Muhammad, Shahboz Nosirjonov, Fazliddin Rahmonov, Zohidjon Olov. Qaysi variant to'g'ri? Tohir Muhammad, Shahboz Nosirjonov, Fazliddin Rahmonov, Zohidjon Olov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dono 1065 ga mana shu variantlardan bittasini yozing.

0: Toshkent markazida degan qo'shiq ekan Islom Farmonovdan. So'z egasi kim? Shoir. Tohir Muhammad, Shahboz Nosirjonov, Fazliddin Rahmonov, Zohidjon Olov degan variantlar berdim. Qo'ng'iroqda Sadriddin aka 9675, 1475 Ma'murjon, 3666 Muhammad Ali, 9555 Odilxo'ja Yangi yo'l Tinchlik jamoa xo'jaligidan, 3077 Mahmuda, 4656 Xoldor aka to'g'ri javob berishdi.
1: Menda 6160 Eliyorjon. Yo'q, noto'g'ri. 8898 Azamatda to'g'ri javob bor. 9585 Baxtiyor, 4656 Xoldor akada to'g'ri javob bor. Bahodir aka 0535 da to'g'ri javob. Xo'p, Erkin aka, raqamingizni yozib keting. Javobingiz to'g'ri, lekin raqamingiz yo'q. 8995 Oybekda to'g'ri javob. 7890 Dadaxon akada to'g'ri javob. 5218 Karomat onada to'g'ri javob. 9585 noto'g'ri yozgansiz. Sardor aka, raqamingizni ko'rsatib ketishingiz kerak. Raqam yozmagansiz, iltimos raqam ochib ketinglar. 9707 qani sizning javobingiz? Yo'q, noto'g'ri ketgan. 4669 O'ralboy akada to'g'ri javob. 6162 Olim opada va 8003 Risolat opada to'g'ri javob. Yana kim qoldi bizda? Aminaxon onada to'g'ri javob, lekin raqamlarini kiritmabdilar.
0: 6162 aytdingiz, Olim ana aytdingiz, Risolat aytdingiz, 8003. To'g'rimi? Abror noto'g'ri, 1460 Amina deb yozib qo'yasiz. Qo'ng'iroqni olamiz. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Ikkinchi variant.
0: Kim bu?
2: Rajab aka, 6669.
0: Ha, baraka toping. 6669 Rajab aka. Ikkinchi variant to'g'ri edi. Shahboz Nosirjonov deganlar to'g'ri javob egallar. Ikkinchi variant deganlar to'g'ri javob. Diqqat, navbatdagi savolni o'qib e'lon qilamiz. Islom Farmonov juda ko'plab sozlarni chalishib bilar ekan. Juda ko'plab. Men variantlar aytaman, ichida bittasi to'g'ri, lekin qolgani noto'g'ri. G'ijjak, fortepiano, chang, doira. G'ijjak, fortepiano, nay, tanbur. G'ijjak, fortepiano, gitara, doira. G'ijjak, fortepiano, qonun, doira. Qaysi variant to'g'ri? Islom Farmonov qaysi sozni mukammal chala oladi? Variantlar: g'ijjak, fortepiano, chang, doira. G'ijjak, fortepiano, nay, tanbur. G'ijjak, fortepiano, gitara, doira. G'ijjak, fortepiano, qonun, doira. 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 10-65. Qaysi variant to'g'ri? Qiynalsangiz variantni o'zini yozib qo'ying, ichidan o'zimiz topib olamiz. Bittasan degan qo'shiq.

0: tushuntirib aytyapman, tushuntirib. Hammasida bor-ku, g'ijjak bilan fortepiano hammasida bor. Variantni raqamini aytsangiz bo'ldi dedim. 1 2 3 4 qaysi biri to'g'ri deyapman? Islom Farmonov juda ko'plab sozlarni chalishi biladi. Qaysi biri to'g'ri dedim? G'ijjak, fortepiano, chang, doira. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant g'ijjak, fortepiano, nay, tambur. Uchinchi variant g'ijjak, fortepiano, gitara, doira. To'rtinchi variant g'ijjak, fortepiano, qonun, doira. To'g'ri javoblar 24-29 Abdumajid, 59-64 Rixsillo, 21-62 Rasul aka, 46-63 Dilnoza, 41-61 Boburjon, 71-50 Shohistapa, Qo'ng'iroqda to'g'ri javob egalari.
1: Telegramda 57-66 Zohidjonda to'g'ri javob bor. Raqamlarni yozib ketinglar. 55-88 ismingizni yozib keting. Muhammad Rasul ekan bularning ismlari. 87-84 Lazizda to'g'ri javob. 50-51 Surayyoda to'g'ri javob. Xo'sh 07-09 Jo'rabekda to'g'ri javob. Atqamjon aka, raqam yozib keting. Sizda to'g'ri javob, lekin raqamingiz chiqmadi, shuncha qabul qila olmaymiz. 47-20 da ismingizni yozib ketinglar, baraka topdilar. Raqam chiqmadi. Qabul qilamiz, keyin to'g'rilab qo'yamiz.
0: Ha, qarab olinglar, raqam yozinglar, ertaga voy mana aytmadi deb yurmanglar.
1: Xo'sh, to'lqinda da sizda noto'g'ri. 0959 Qosimjon aka sizda to'g'ri.
0: Variant ko'rsatsanglar bo'ldi. 1 2 3 4 qaysi biri? Yozish shart emas.
1: 80-96 Dilshoda xonapada to'g'ri javob.
0: To'g'rimi? Qosimjon aytdingizmi 0959? Ha, bo'ldi. Xo'p, qo'ng'iroq. Labi, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Nechinchi variant?
2: Üçüncü var ya.
0: Kim siz?
2: 46-56 Bahtiyar Ata.
0: Ha, 46-56 Bahtiyar Ata. Yumurta barak pişirib bermaguncha sizni yozmayman. Sağ bo'ling. Xorazmdan Bahtiyar Ata, omon bo'ling. Uchinchi variant to'g'ri edi. G'ijjak, fortepiano, gitara, doira chalar ekan. Xonandamiz Islom Farmonov. Harakat qilaman, biron bir sozni olib kelgin deb aytib ko'raman. Agarda xonadonda o'sha sozlardan biri bor bo'lsa, olib kelib, endi fortepianoni ko'tarib kelgin deya olmayman. G'ijjaki bo'lsa, uyda olib kelsa, bitta kuy chalib bersa yomon bo'lmasdi. Ja cho'liroq bo'lmasa ham, bir mayli tamannomi, boshqami, bir osonroq, nimadir shodiyonami, bu narsani eshitarmiz. Hali yana gaplashib ko'raman. Qisqa reklamchani o'tkazaylik va navbatdagi savol bo'ladi.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
6: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Diqqat qilamiz, g'alvarda navbatdagi savol yangraydi.
1: Bu iqtibos, odamlarni eslatib o'tishim kerak. O'zbekiston xalq artisti Nabi Rahimovdan hayotiy iqtibos. Katta va kichik rollar bo'lmaydi. Kichik aktyorlar bo'ladi. Agar yuragingda o't bo'lsa, bir daqiqalik epizodda ham butun bir inson fojiasini ko'rsatib bera olasan. San'at u uchun emas, qalbni uyg'otish uchun xizmat qilishi kerak. Savolni qaytaraman iqtibosni. Katta va kichik rollar bo'lmaydi, kichik aktyorlar bo'ladi. Agar yuragingda o't bo'lsa, bir daqiqalik epizodda ham butun bir inson fojiasini ko'rsatib bera olasan. San'at u uchun emas, qalbni uyg'otish uchun xizmat qilishi kerak. Diqqat, savol: O'zbekiston xalq artisti Nabi Rahimov U deganda nimani nazarda tutgan 7123016 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan lotin harflarida Oriya Dona 1065 deb qidirasiz.

0: Qo'ng'iroqda bironta ham to'g'ri javob yo'q. Qo'ng'iroqda to'g'ri javob yo'q. Sizda menimcha bitta bo'lsa kerak.
1: Xo'sh, qobiliyatmas. Mashhurlik ham.
0: Maqtov, mashhurlik, iste'dod, manfaat, ko'ngil ochish, tomoshabin, yashash, shuhrat. Bular noto'g'ri. Havas, talant deganlar bor, noto'g'ri. Mashhurlik.
1: Menda bitta bor edi, to'g'ri javob topgandir, nimagadir o'chirib tashadilar.
0: Bekor qildilar. Bitta to'g'ri javob bor edi shu yerda. Bizi kasbimiz shu, agar kasbi yozsanglar shu topilardi. Kasb. Bahodir akaning kasbi kim deydi-yu, asli kasbi kim? Xuddi shu diplom bo'yicha kasbi kim? Ana o'sha to'g'ri javob.
1: Savolning o'zi javob.
0: Mana bitta 53-13 Hikmatilla to'g'ri yozsiz. Hikmatilla 53-13. Bahodir akaning kasbi kim? Diplom bo'yicha. Ana shuni yozsangiz to'g'ri bo'ladi. Labbay assalomu
2: alaykum. Talant.
0: Yo'q, talant emas. Eshitmayapsiz u meni. Bahodir Mag'dibning kasbi kim? Yoki Akmal Mirzoning kasbi kim? 99-86 Dilshodini to'g'ri yozdingiz. Yo'q, Ravshan aka noto'g'ri yozdingiz. U yerda yozilmaydi unday deb, yozilmaydi. Unvon olsam shunday yozasiz. Unvon olsam taqdirlashsa yozasiz. Labbay assalomu alaykum. Boshlovchi emasman, labbay.
3: Assalomu yumor.
0: Yo, noto'g'ri javob. Boshlovchi deb diplomga yozilmaydi, diplomga yozilganini aytayapman. Hop, bo'ldimi? Vaqt ketyapti. 43-36 to'g'ri yozdingiz ana endi.
1: 99-86 dan ham bor.
0: Dilshod, ha. Qo'ng'iroq bitta olaman, yetti savol. Labbay assalomu alaykum. Eshitmayapman sizni.
4: Assalomu alaykum.
0: Javob.
4: Artist yoki aktyor?
0: Qaysi biri?
4: Qaysi? Aktyor.
0: Aktyor? Kim siz?
4: 21-8 Madina.
0: Qabul qildik, rahmat. Aktyor deganlar to'g'ri. Nima edi iqtibos to'g'irlab yuboring?
1: Nabirahimov aytganlarki, san'at aktyor uchun emas, qalbni uyg'otish uchun xizmat qilish kerak degandilar.
0: Ha, yashang, bo'ldi, tugadi shu yerda. Kasbingiz o'qituvchi deb yozib qo'ydilar. diplom aktyor, diplomimiz aktyor deb yozilgan, musiqa teatr aktyori. Tezlashamiz, navbatdagi savol.
1: Bu jonzot O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida, ayniqsa Farg'ona vodiysi va Voha hududlarida juda mashhur. Uni hech qaysi hayvonot bog'ida ko'ra olmaysiz. Biologiya darsliklarida esa u haqida birorta ham ma'lumot yo'q. Shunga qaramay u asrlar davomida o'zbek xonadonlariga eng ko'p tashrif buyuradigan dahshatli maxluq hisoblanadi. Xalq orasidagi afsonalarga ko'ra, uning quloqlari juda katta, tishlari orasida mudom so'lagi oqib turadi. U faqat tunda, qorong'u tushganda yoki kimsasiz dahlizlarda paydo bo'ladi. Eng qizig'i, uning ozuqa manbai faqat yig'layotgan ota-onasining gapiga kirmaydigan va vaqtida uxlamaydigan bolalardir. U kelganda o'zi bilan ulkan qop olib keladi va tartib buzar bolalarni o'sha qopga solib, kimsasiz g'origa olib ketadi deb ishoniladi. Aslida u ota-onalarning tarbiya jarayonidagi eng yaqin ko'makchi bo'lib, bolalarni tartibga solish uchun to'qilgan yasama personadir. Diqqat savol, biz o'zbek folklorida bolalarni qo'rqitish uchun o'ylab topilgan qaysi maxluq haqida gapiryapmiz? 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan lotin harflarida Oriya dona 1065.
0: Nomi qiyin, nomi ola bo'ji emas. Nomi qiyin ekan, zo'r aytiladi ismi.
1: Avvalda aytib qo'ymang.
0: Ha, yo'q, men hozir qiynavorishadi bizni.

0: murakkabroq dedim, shuning uchun ola bo'ji albasti ajina u bular noto'g'ri. Noto'g'ri javoblar. Shuning uchun qo'ng'iroqda bironta ham to'g'ri javob ola olmadim.
1: Menda 53-13 hikmat tilla akada to'g'ri javob bor. Va bobo emas.
0: Ha, bobo kelyapti dedi-yu. Bolalarni shaytonlardan qo'rqitmangizga.
1: Albatta,
0: bobo kelyapti deb ko'rpaga berkitmangiz. Erkin Vohidda bor, Rustam Vohid.
1: Eng tarqalganida bu.
0: Ha, ho, bobo kelyapti. Ho, bobo kelyapti dedi. Keyin ko'chada yursa bobodan qo'rqadi deb ko'chada kelib tushdi. Turaverar ekan bir joyda to'xtab, bobo kelyapti, uxla. Bobo kelyapti, uxla dedi-yu.
1: Men savol avvalida o'zi vodiy voqadan dedim. Shu yerliklar ko'proq topsa kerak deb o'ylagandim. Afsuski bittagina javob keldi hozircha bizga.
0: Qani qiyin so'zni ham o'rgani, harillava
1: nima? Harillapast.
0: Harillapast, yana nima Gulya baba?
1: Qashquldoq.
0: Qashquldoq.
1: Amzo.
0: Babayaga.
1: Voy-voy.
0: Alvasti. Alvasti jon. Kashay boru, seni hurmat qilmayman dedi. Deydi-ku. Hurmat qilmagani qo'rqmagani.
1: Ana o'zi.
0: Mirzaga, Mirzaga ovoz berganlar, Mirza olmaydi, zo'r qilib. Kecha ko'rishmadik. Mirza bey olmaydi nima? Ustoz Bahodirjon qalaysiz deb so'rashib qoldilar.
1: Chiya bor emas.
0: Chiya bor emas. U jisib qo'yibdilar qaray. Qora qo'l chiqyapti deb aytdi. Ha, topdingizmi? Bitta bormi? Yozdingizmi?
1: Ha, bitta bor ekan. 53-13 dan Ahmadillaka yozdilar. Yalmog'iz emas.
0: Lo'lilar deyshibdi, alvastlar, chiya borlar deyshibdi. Nomi qiyin ekan bilmasam.
1: Men o'zim ham qiynaldim.
0: Ha, qiyin ekan. Eshitib ko'raylik-chi. Labay assalomu alaykum.
2: Yalmog'iz
0: kampir. Yo, oson-ku, yalmog'iz kampir desak qiyin so'z deyapman-ku. Qola yalmog'iz kampir kelyapti deb qachon aytamiz? Aytolmaymiz. Yalmog'iz kampir kelyapti desak, u bolalar biladi, yalmog'iz kampirni hozir qor bobo yengadi deydi. Balochi yengadi deydi. Ko'rganmiz u ertaklarda yalmog'izni yengadi-ku. Yaxshilik bilan tugaydi-ku ertaklarimiz. Labi assalomu alaykum.
2: Ajina.
0: Yo, ajina emas. Bo'ldi, o'qing.
1: Xo'p, buni javobi o'zi erkalashga o'xshaydi. Mo'g'ajon. Yana bir talaffuzi bor, ma'buch.
0: Ma'buch yoki mo'g'ajon deylar ekan. Mo'g'ajon desa to'g'ri ekan. Dastur payoniga yetdi aziz do'stlar. Ertaga ham kuninglar bor, chorshanba. To'g'ri javob bersanglar, payshamaga g'alvarga tushasizlar. Islom farmonidan 5 kishiga sovg'a bo'ladi, final bo'ladi payshanbada. Va shunda aniqlab olamiz hamma-hammasini. Rahmat ishtirok uchun hammaga. Yana 1 soat bizda 20 dan boshlab dilisqorlarga tabrik so'zlariga o'tamiz. Har qancha chiroyli tabrik yozsanglar, shogirdimizni tilini birroqligini charlab borgan bo'lasizlar. Shuncha harakat qilinglar. Zo'r-zo'r yaxshi niyatlarni yozishga, tabriklarni yozishga bir to'qima qilinglar. A, yozib tashlanglar, bilasizlar deb o'qishini tekshirib ko'rasizlar, yordam berasizlar menga.
3: Reklama. Uztelecomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda zamonaviy kasblarni egallash istagidagi yoshlar uchun foizsiz sudda asosida kasb voucheri joriy etiladi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshga xususiy o'quv markazlarida bepul ta'lim olish imkonini beruvchi voucherlar taqdim etiladi. Bu tizimni moliyalashtirish uchun joriy yilda 120 milliard so'm ajratiladi. Shu bilan birga, xalqaro kasb sertifikatini olgan yoshlarning xarajatlari ham qoplab beriladi. Xususiy texnikumlarga davlat grantlari ajratiladi va ularni litsenziyalash tartibi yengillashtiriladi. Xalqaro kasb tanlovlari g'oliblari 100 million so'm, ularning ustozlari esa 50 million so'mdan mukofotlanadi. Adliya vazirligi kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlarini litsenziyalash tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi tartibga ko'ra xizmatlar provayderlari jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlardagi shaxslar tomonidan boshqarilishi mumkin emas. Shuningdek, ustav kapitalidagi ulushlarni sotish va rahbariyatni almashtirish litsenziyalovchi organ bilan kelishilishi shart bo'ladi. Litsenziyalovchi organ bunday arizalar bo'yicha 10 ish kuni ichida qaror qabul qiladi va ularni ko'rib chiqish uchun yig'im undirilmaydi. O'tgan hafta 22-28 iyun kunlari O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatining barcha savdo platformalarida 51392 ta bitim tuzildi. Birja savdolari orqali 1892 tonna paxta yog'i sotildi. O'rtacha kunlik sotuv hajmi 378 tonnani tashkil qildi. Savdolarda har kuni o'rtacha 8 nafar xaridor ishtirok etdi. O'tgan hafta davomida barcha navli paxta yog'ining kunlik o'rtacha narxi 1 tonna uchun 7,904,500 so'mdan 10,351,200 so'mgacha pasaydi. Shuningdek, birja savdolariga 37,641 tonna paxta tolasi qo'yildi. Shundan 14,635 tonnasi, ya'ni 38,9% sotildi. O'rtacha kunlik sotuv hajmi 2,927 tonnani tashkil qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ruminiyaning Cluj-Napoca shahrida badiiy gimnastika bo'yicha jahon challenge kubogi bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham ishtirok etib, bitta gumush va 3 bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Barselona klubi prezidenti Joan Laporta 64 yoshga to'lgan kunida Barselonaga o'tishni istagan futbolchilar haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, klubga kelishi kerak bo'lgan o'yinchilarning orzusini amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinadi. Shuningdek, Laporta 1 iyuldan boshlanadigan yangi prezidentlik muddatida Barselonaning institutsional mavqeini yanada mustahkamlash, yangilangan stadion va muvaffaqiyatli sport loyihasini rivojlantirish ustuvor vazifa bo'lishini aytdi. Eslatib o'tamiz, Laporta joriy yilning 15 mart kuni Barselona prezidenti lavozimiga qayta saylangan edi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yana bir soatchi deysizlar, endi nima qilamiz, endi ustoz shogirdlargacha deysizlar. Dil izhorlari, tabrik so'zlar oriyat donada boshlanyapti. 20dan 6 daqiqa o'tyapti. 30 iyun sanasi, mana iyun ham poyoniga yetdi. Yozni bir oyini o'tkizdik. Ertadan keyingi oyga qarab o'tyapmiz. Chilla boshlangan. Havo yaxshi. Toshkentda ob-havo juda shinam, shabadalar bo'lib turibdi. Ob-havo zo'r. Ko'z tegmasin. Juda isib ketsa ham qiynalib qolyapmiz. Ozgina yomg'ir chochim bo'lsa ham beshikas bo'lsin. Suvlar toshmasin. Mikrofonda ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev hamda shogirdimiz Hasan Boyatxamov.
3: Assalomu alaykum, yana bir bor barchaga tun xayrli bo'lsin. Uxlamasdan Oriya Dono radiosini ovozini baland qilib yaqinlarimni hozir tabriklayman deb kutib o'tirganlar 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Yo'q, hayajon bosadi, o'qib bering deydiganlarga Telegramdan kuchukcha belgisini qo'yib, lotin harflarida Oriya Dono 1065 deb qidirasiz. Qani o'sha yerga yozib berasiz.
2: Ha, ana yozuvlar kelyapti, o'qib o'qib ketaverasizlar.
3: Qani bizda bor.
2: Yetkazib olaveramiz. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Bahodirjon, har kuni men eshitib, yonimda olyapman radioni.
2: Rahmat.
4: Taningiz sog' bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin.
2: Rahmat.
4: Mana bugun yoshlar kuni bayrami bilan tabriklayman. Shu munosabati bilan meni nevaram Shohsanam Zayniddinova bugun 29 bahori qarshiladi. Endi shunga tabriklab, ikkinchi bayrami, birinchi ikkita o'g'li bor. Birinchi o'g'li birinchi klassga qadam qo'ydi.
2: Hop.
4: Shularni uchta bayram ekan. Shularni bu bo'lib tabriklayman.
2: Yashay.
4: Tani sog' bo'lsin. Tilla kelin bo'ldi.
2: Yashay.
4: Qo'sha qarasan, Ziyoviddin kuyovim, Navara kuyov bo'ladilar menga.
2: Yashang, omon
4: bo'ling. 13-12 avara bo'ladi menga.
2: Voy, omon bo'ling, omon bo'ling. Piri badavlat Parmon bibi bo'lib ketibsiz, Parmon bibi. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.
4: Tanjoningiz sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, tilla kelin, tilla.
2: Omon bo'ling.
4: Tilla nevaram baxtli bo'lib ketdi.
2: Voy, yashang, yashang, salomat bo'ling. Hammani og'zidan shunaqa gaplar eshitdik, hamma qaynonalar kelinlarini, navara kelinlarini, navara kuyovlarini hammasi tilla, mana tilla bolalarim bular, tilla kelin bo'ldi deb turibdilar. Ha, danagidan mag'zi shirin deymiz. Navaralarni ham tug'ilgan kunlari, maktabga chiqqanlarini ham tabriklaymiz. Navaralaringizni ham yoshlar kuni bilan ham hammalarini yoppasiga tabriklab muborakbod etamiz. Muborak bo'lsin. Onaxonga sihatlik, salomatlik, duogo'y. Sağ bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
3: Salomat bo'lsinlar.
2: Marhamat.
3: Assalomu alaykum, Oriyat dono. Assalomu alaykum, Bahodir aka, Hasanboy aka. Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman debdilar.
2: Buxorodanmi? Kim? Burxonov G'anisher yozgan ekanlar.
3: G'anisher aka yozgan.
2: Ha, G'anisher aka yozgan ekanlar. Ha, assalomu alaykum, Bahodir aka, Husanboy. Bu Hasanboy hozir yaxshi ishlasa Husanboyni ham chaqiramiz. Yo Zuhrani deb qo'ydim.
3: Kelmaganlar.
2: Ha, kelmaganlar. Almashib ishlashadi. Almashib ishlashadi. Hasanboy yonimda. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Alaykum, Bahodir xon, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
5: Panjarimni tabriklab qo'y, ilmdon, bilimdon, ukaxonimizni martabasi ulug' bo'lsin undan ham.
2: Rahmat.
5: Tabriklaymiz. Va Mahkam doda Tutzordan.
2: Ha, yashang. Salomat bo'ling Mahkam doda Tutzordan. Hamma tabriklayapti. Shogirdingizni tabriklab qo'ying deb yozishyapti. O'ziga ham jo'natib qo'yapman yozuvlaringizni. Ijtimoiy tarmoq hamma yerda kelyapti. Tabriklab qo'yamiz Sanjarni. Butun jamoani oltin qalam mukofoti bilan.
3: Yana bir bor,
2: marhamat.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Hammamiz uchun xayrli kech. Boya o'ynalgan savolni oxirgisini, javobini tushunmaganlar uchun tushuntirib beringlar. Oldindan rahmat kattakon debdilar.
2: Nozimjon Husanov, hop.
3: O'zi savolni o'zida aniq tushuntirilgan edi. Ya'ni nima to'g'risida gap ketayotgani to'g'ri. Ayrimlar topishdi o'g'li bo'yicha, kimlardadir yana har xil javoblar keldi-ku, variantlar.
2: Ha.
3: Asli siz tushungan narsani biz yoritib berdik, lekin atamasi boshqacharoq edi. Aha. Faqat so'z boshqacha.
2: Nima edi javob?
3: Mo'g'ajon edi.
2: Mo'g'ajon ekan, Mo'g'ajon. Voha tomonlarda, vodiy tomonlarda shunday bo'lgan ekan, to'qima ekan. Va xola Mo'g'ajon kelyapti dedi, qo'qchi ekan. Qopi bor. Qopiga to'polonchi boldan solib olib ketib qoladi deyilar ekan. O'sha Mo'g'ajon deb yozilgan ekan. Bu savolni shunday qilib tanlab sizga havola qildi. Qo'ng'iroqlar bay.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
6: Hormeli, yaxshimisizlar?
2: Salomat bo'ling, rahmat.
6: Shu haligi hozir men bir narsa aytmoqchi edim-da, bitta rahmatim, bitta mulohazam bor.
2: Ayting.
6: Shu imkoniyatdan foydalanib aytmoqchi edim-da. 18-iyun payshanba kuni jarayon dasturi bo'ldi-yu, men o'shani endi jarayon har doim bo'ladi-yu, shanba yakshanbadan tashqari. Tokdan ishlatmayotgan narsalaringizni tokdan sug'urib qo'yinglar degan gapni astoydil qabul qildim-da, men uni buni sug'urmoqchi bo'ldim-u, lekin eplay olmadim. Men aytmoqchimanki, sug'urish mumkin bo'lgan, yo sug'urish umuman mumkin bo'lmagan narsalar ham bor ekan-da. Men astoydil harakat qilmaymi, demak sizlarni eshitayotgan ekanman. Fikr bildiryapmanmi, demak astoydil eshitayotgan ekanman. Anashtar gaplar uchun rahmat-a, uzra, mazurdir.
2: Salomat bo'ling, Sanobarxon, rahmat. To'g'ri aytyapsiz, ba'zi bir narsalarni tokdan uzolmaymiz, ba'zi birlar doim turish kerak, kerakmasin sug'urib qo'ying deyishgan bo'lsa kerak, to'g'ri, ana hali denni bor, konditsioner bir narsalarimiz bor, uni sug'urib qo'ya olmaymiz. Dil o'zarlar ham hozir shunaqa tepaga osilib qo'yilgan, uni yechib hadib qo'ya olmaysiz. Konditsionerga tepaga qilingan alohida tokka tiqadigan ham yuqorida, ko'pchilikniki hali denni ham uchirsangiz ichidagi narsalaringiz yon bo'lib qoladi. Shuning uchun kerakmaslarni demoqchi bo'lishibdi. Qo'shib qo'tamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Dilisxorlar tabrik so'zlarida mana sizga yetib kelganlar bor. Shoshmasdan tilingizni charxlab, Hasanboy o'qiyapsiz.
5: Assalomu alaykum. Ushbu radio orqali sevimli turmush o'rtog'imga eng samimiy tilaklarimni yo'llayman. Azizim, doimo sog', salomat, baxtli va omadingiz baland bo'lsin. Alloh sizni har doim o'z panohida asrasin. Oilamizga tinchlik, mehr va baraka tilayman. Sizni juda yaxshi ko'raman. Umida yangi yo'ldan.
4: Rahmat, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Umida Umarova tomonlardan yozilgan ekan. Keyingisiga qarang.
5: Assalomu alaykum.

0: Ayollarni olib ketyotgandim, yo'l tirband, boshqa bular shoshib turibdi, o'nga burib, darrov chapga aylanib yuboraman, u yoqda chapga mumkin emas yozib qo'ygan ekan. Bilmayman, hozir xavotirda qarab-qarab qo'yibman u telefonimga. Menga ham qo'rqat kelib qolmasa edi ish qilib.
1: Bilib olmaydi.
0: O'zi o'qib yurganimda deb qarab-qarab qo'ydim. Ayollarga aytaman, "Ey, bu taksida ketmaysanlarmi? Ey, borib kelgunimcha ham qancha muammo, ey" deyman. "Tashab keling bizani" dedi. Shu bilan o'shalarni aylanib keldim. Ha, kasbimiz aktyorlik. 99-80. Dilshot aka rahmat. Salomat bo'ling. Ha, 26 yil bo'ldi mikrofonda o'tiribmiz. 26 yildan.
1: Endi bu javobingizni eshitgandan keyin qolganlar Dilshot akaga imtiyoz bor ekan deb o'ylamasin.
0: Yo'q, imtiyoz, hech kimga imtiyoz yo'q. Oladigan odam boshqa. Yo'q, ichkarida.
1: Boshqami?
0: Raqami tortadigan Islom Parmonov.
1: Ha, ha.
0: Islom Parmonov raqami yozadigan siz. Xolim o'chirib yuboring, xolim yoz.
1: Menga bog'lang.
0: Hop.
1: Assalomu alaykum, Oriyodona boshlovchilari. Bahodir aka, Hasanboy. Men barcha O'zbekiston ahliga salom yo'llayman va jumladan meni onajonimga ham kattakon sog'inchli salomlar. Biz sizlarni Moskva viloyatidan eshitamiz. Moskva viloyatidan salom debdilar.
0: Ya, baraka toping, Rustam Ibragimovich. Salomat bo'ling, onajonimizga sihatli salom. Onaxonda tanjonlari sog' bo'lsin. Moskopda bo'lib turganlarga, voy bo, Moskopdamisiz deydi-yu. Menga qarasan, Leninni ko'rganmisan? Leninni ko'rganmisan? Qasam ich deydi kino. Aman bo'ling, Ayxor Xo'jayev, sizlarga ham rahmat yozib qo'yibdilarmi? Polshadan, ha?
1: Polshadan.
0: O'qidingizmi?
1: Yo'q, endi mana sizga
0: tayyorlanib.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka, Hasan boy. Aka, yaxshimisizlar? Efirlar ajoyib bo'lyapti. Charchamanglar. Qizim Shukronaxon kechadan bog'chaga borishni boshladilar. Uni bobojoni dadam olib borib olib kelyaptilar. Dadamga, onamga katta rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin baxtimizga. Sizlarga ham rahmat. Polshadan salom debdilar.
0: Polshadan salom yozibdilar. Ha, Shukrona xonni endi bir hafta 10 kun qiynalib turasiz, endi hech narsa qilmaydi. Peshingacha bir soat olib borib, kasha beradi, o'yinchoq beradi, aldab-aldab dodalar olib borib, keyin ko'nikib ketadi. Hozir xavotirga o'rin yo'q. Yig'isig'i, u bu hammamiz boshimizdan o'tgan shirin damlar, yaxshi damlar. Qo'ng'iroq borlar, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Mana Juvondan Bog'irjon, assalomu alaykum. Hasanboy Atamov, yaxshimisiz? Ancha trist kelishib qopti. Zo'r o'qiyapsiz ismingizlarni, nimalarni?
1: Rahmat.
2: Men bir iltimosim bor edi domla.
0: Ha.
2: Agar iloji bo'lsa, Hasanboydan ham iltimosim bor edi. Avvalambo sizdan iltimosim, tashrif dasturiga Ahror Usmonov topib kechiz. Hasanboydan iltimosim, bugungi jahon chempionati jadvalini aytib o'tsalar, Umid Abdurahmonov aytmadilar shekilli, shunga soat nechida bo'ladi shuni aytib o'tsangiz, iloji bo'lsa.
0: Xo'p, bo'ladi, rahmat. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Harakat qilamiz, rahmat. Ahror Rahmonovni xalfanaga taklif qilishim kerak. Tashrifga emas, tashrifda qo'shiq bo'lishi shart emas degan gap xalfana bilan aralashib ketmasin, deyapmi? Shuning uchun qo'shiq ayta oldimi, xalfanaga kelsin. Qo'shiq aytmaydimi, ijodkor tashrifga kelsin degan fikrimiz bor. Buni rejasida turibmiz va harakat qilamiz bu yetkishga. Hozir qadrdonimiz Ochil aka eshitib ketyaptilar. Ochil aka Jabborov, mani yon qo'shnim, jon qo'shnim, kuydi pishdi qo'shnim, ko'cha qo'ydi. Baland qavatli imoratimizda nimalar bo'lyapti? Atrof muhit, obodlik boralarda, mashinalarni joy-joyda turishiga, suv tizimi, oqava suv, kanalizatsiya hamma-hammasiga bosh-qosh bo'lib jon fido qilib turadilar. Ochil aka Jabborov, san'atkorlarni qo'llab-quvvatlaydilar, xonandalarni qo'llab-quvvatlaydilar. Yo'qolib ketay, esdan chiqib ketayotganlarni menga aytib turadilar. Bahodir falonchini olib chiqing, falonchini eslasin, xotirlasin. Men topib beraman, men yordam beraman deb turadilar. Mana hozir ham shogirdingizni tabriklab qo'ying, Sanjarni. Hammasi sizlarni yutug'inglar, Oriyat dononi yutug'i. Doim yuzinglar yorug' bo'lsin. Mani nomimdan shogirdingizni tabriklab qo'ying, oltin qalam mukofoti bilan deb. Ochil aka Jabborov, rahmat, salomat. Hech o'zingiz olib kela olmayapman. Ochil aka, bir keling. Qurilish materiallarini ishlab chiqaradilar. Katta kranda ko'taradigan trosmi, strapamidir kamda, arqonlari bo'ladi-yu. Ana o'shunaqa ishlab chiqaradigan firma. Yonimda. U tarqatadigan joy endi zavod emas u. O'sha uyimiz oldida bitta qavatni olganlar, lekin juda odob, axloq hammasiga boshqacha bo'lib turadilar. Ochil aka Jabborov, rahmat, qo'ng'iroq qildingiz.
1: Rahmat. Endi savollarga men ham javob berib ketishim kerak. Futbol haqida.
0: Rahmat.
1: Xo'p, bugun soat 10 da Kotivar va Norvegiya o'ynaydi. Bugunning o'zida aynan 12 dan keyin soat 2:00 da Fransiya bilan Shvetsiya o'ynaydi. Va ertalab soat 6 da, tongi 6 da Meksika bilan Ekvador o'ynaydi. Uyog'i kechki soat 9 da Angliya va Cabo Verde jamoalari o'ynaydi. Mana shu ma'lumotlar menda bor. Endi kechki o'yinlarning hisobini bilsa kerak, menimcha Yevropaning kuchli jamoalari chiqib ketdi. Braziliya Yaponiyani biroz qiynalib yutdi. Ochig'i ajoyib o'yin bo'ldi. Yaponiya tomon bo'ldim, lekin

0: Biz bir ağa futbol, çiraylı oyun tarafdorimiz biz.
1: Juda ham soz, ustoz san'atkorimizni tug'ilgan kunlari bo'lib o'tgan. Kecha ustoz san'atkor Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini professori bir necha marotaba nuroniylar maqom ansambllarini tashkil etib, biz bilan, siz bilan oriyat dona xalfanlar tashrif buyurgan ustoz san'atkorimiz Davron aka Qodirov muborak 65 yoshga to'libdilar. Butun jamoa nomidan, oriyat dona jamoasi, Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini jamoasi rahbariyati, nuroniylar jamg'armasi xususan Rustam aka Kalonov nomlaridan, ansambldagi ishtirokchilar nomlaridan ustoz Davron aka Qodirovni muborakbod etamiz. Tavalludlariga 65 yil to'lishi bilan ustoz sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Doim qadrdonlarimiz yonida, do'stlarimiz yonida nimaki maslahat bo'lsa, hammasini birga maslahat qilib baham ko'ramiz. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, yana bitta tabrik so'z bor. Bu tabrik so'z do'stlar, qadrdonlar nomlaridan, tong sahardan dasturxonimizni chiroyli bir nonlarga, shirinliklarga, shirmoy non deydi-yu. Har xil yumshog'ini, svejini olgunib keladi, ertalabdan chiqib turamiz deydi-yu. Ming xil, har xil nonlarni pishirib dasturxonimizga tortadiganlar, novvoylar uchun tabrik so'z ekan. Bu Irmuhamedova Shahnoza Abdusattor qizini qutlab qo'ying deyishdi, hozir tinglab turishdi butun jamoa hammalari master ekanlar. O'sha joyda Bog'istonda master ekanlar. Bog'istondagilar nomlaridan, yigitlar, qizlar, jamoa rahbariyat hammalar nomlaridan Irmuhamedova Shahnoza Abdusattor qizini qutlab qo'yamiz. Tavallud topgan kunlar bilan umrlari ham nonlarday issiq bo'lsin, shirmoy nonlarday mazali bo'lsin, mag'izli bo'lsin. Avvalo o'zlari nonday aziz bo'lib yursinlar. Shahnoza xon qutlab qo'yamiz butun jamoamiz nomidan master qizimizni. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Va qo'shiq aynan qizimizga baxshida bo'lar ekan.

0: savob davom etamiz. Soatlar bonga qadar ozgina vaqtimiz bor. Mana yuqorida tabrik bor ekan, o'qisangiz bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, Oriyat ona boshlovchilari. Umr yo'ldoshim, mehribonim, suyangan tog'im, farzandlarimning otasi Ravshan akamlarni juda yaxshi ko'raman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, dunyo turguncha tursinlar. Ularni qalbim bilan sevaman. Ayollari Yulduzxon.
0: Oho, bo'lar ekan mana shunaqa yozsa ham. Ravshan akaga yozilgan tabrik so'zlari, yaxshi niyatlari yozilgan ekan Yulduzxon tomonlar bilan. Qo'shganlar bilan qo'sha qarisinlar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bitta qo'ng'iroq olamiz, keyin 20:30. Labbay, assalomu alaykum.
2: Alaykum yaxshisiz, Bodirxon.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Labbay. Tabiiy, siz salomlarim bor edi, Andijondan Tursunboy otama.
0: Eshitamiz.
2: Barcha radio eshituvchilar, muxlislarga salom salom aytamiz. Siz ham sog' bo'ling iloyim, baxtingizga.
0: Rahmat.
2: Hasan xonlar salomat bo'linglar.
1: Rahmat.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Ilohim hamma sog' bo'lsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Ko'cha ko'ylarda eshitib qolamiz har xil gaplarni. Kasal bo'pti, u bo'pti, bu bo'pti. Kasal bo'lmasin hech kim. Hamma sog' bo'lsin, hamma salomat bo'lsin. Ayniqsa yoshi ulug'larimiz bor oramizda. Gap yoshi ulug'larda ham emas, hozir kasal yoshga ham qaramaydi, qariga ham qaramaydi-yu. Shunga o'xshab hamma-hammasi joyida bo'lsin. Hech kimmi kasal bo'lmasin. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Ana shundagina xursand bo'lamiz. Mana aytib o'tishdi. Boya onamlardan xabar olgan edim. Onam aytadilar. Men bu 59-chi poliklinikaga chiqib keldim. Ozgina qon bosimim oshib, ukang olib borib keldi. Baraka topsin. O'sha doktor baland etajdan pastga tushib, onaxonning yoshlari ulug' ekan. Men pastda ko'rib qo'yaman deb, meni yoshim hurmat qilib pastga kelib, meni davlayini ham o'lchab qarab qo'ydi. Ozgina baland ekan u bu dedi. Sekin-sekin yuraman deydi. Ko'zim ham yaxshi emas, xira. Qarasam o'z yaqinimiz Muhammadjon Aliyev. Muhammadjon Aliyev ko'z doktori ham o'sha yerda ekanlar. Voy, rosa gaplashdi. Bahodir senga salomlarni aytvordilar Muhammadjon aka deb. Aliyev domla deyishadi, Aliyev doktor deyishadi deb yaxshi gaplarni gapirib keldilar onam. 59-chi poliklinikadagi doktorlarga ham, shifokorlarga ham Muzayfa keldi, Muzayfa mendan xabar olib dedilar. Hammalarga rahmat, omon bo'linglar. Hurmatlashib yoshlari ulug' deb pastki qavatga tushibdi, qiynalib qolmasinlar deb onam yig'lab beribdilar. Yo'da. Voy, yura olmayman, men yura olmayman deb yig'lab bersalar, boshqa hamshira ham yig'lab yuboratganmishdi. Nega u yig'lavotdi ekan deb qarasam dedilar, onaxon, meni onam sizdan yoshli ancha, onam yura olmaydilar, yotib qolganlar. Siz yurib keldingiz-ku, ona deb. Meni ham yig'latvordi onam. Onam.
3: Brain daqiqa.
4: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalarining dastlabki hisob-kitoblari asosida O'zbekiston aholisi soni 39,047,321 kishini tashkil etgan. Avvalgi joriy statistik hisob-kitoblarda bu ko'rsatkich 38,236,704 nafar deb qayd etilgan bo'lib, farq 810,6 kishini tashkil qilgan. Shuningdek, mutaxassislar 1989-yildagi ro'yxatga olish natijalariga nisbatan O'zbekiston aholisi soni 2 barobarga oshganini qayd etmoqda.
0: Yigirmadan 32 daqiqa o'tdi. Dilisxorlar tabrik so'zlari alangali salomlari davom etyapmiz Oriyat Donoda. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat Dono 1065 ga yozish mumkin. Ko'p yillik tinglovchilardan biri Vodiyda Oxinjon akamiz yozyapti. Oxinjon aka, Shohimardonda man Bahodirjon, Shohimardonda havo zo'r, salqin. Mani tanigan bilganlarni hammalariga mani nomimdan salomlarni ayting. Qolaversa shogirdingizni tabriklab qo'ying, Sanjarni oltin qalam milliy mukofotlari bilan. Endi bitta doppadek oshiq berardi yozib qo'yibdilar. Doppa kichikroqlik qiladi bizga, doppa qozonda yo doppa. Oxinjon aka, salomat bo'ling, omon bo'ling. Shogirdingizni tabriklayman deb siz. Oxinjon aka Shohimardonda turibdilar. Dam olib, havo almashtirib, keling. Sağ bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, qo'ng'iroq bor. Ulanamiz. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, ustoz.
0: Va alaykum assalom.
6: Hasanxon, assalomu alaykum sizga ham, o'g'lim. Bugungi yoshlar bayrami bilan sizlarni ham tabriklayman. Hammanglar butun O'zbekistonda yoshlarning hammasini bugungi bayram bilan tabriklayman. Hammasi tan joni sog' bo'lsin. Oriyat donodagi muxlislarni hammasiga salom yo'llayman. Sanjarni ham tabriklayman oltin qalam bilan. Hasanxon, sizga ham shunday qalamlar nasib qilsin. Sizlar yaxshi-yaxshi mukofotlarni oling. Bahodirni etagini mahkam ushlang, o'g'lim.
0: Xo'p bo'ladi.
6: Tan joningizlar sog' bo'lsin. Menga imkoniyat berganingizlarga sizlarga rahmat. Hamisha omadingizni bersin. Sog' salomat bo'linglar.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. O'lmasxon aya, salomat bo'ling. O'lmasxon ayamizga ham sihatlik, salomatlik tilaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Xalfana dasturi haqida e'lon.

0: Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.
1: Hop, xonanda Anvar Shavqiyev G'iyos Boytoyev shogirdlari hisoblanadilar. Oldin shogirdni boshlaylikchi, keyin ustozlar ham sekin kelib qolarlar.
2: Oxiriga ta'sirlandi.
1: Ha, kelib qolarlar deydi. Chunki mukofot olishga ham juda ko'plab kishilarimiz endi hisobot qilishmasa bo'lmaydi, jonlidek chiqib uyat bo'lib qoladi-yu. Bir necha kishilarimizga prezidentimiz katta-katta yuksak mukofotlarni berib yubordilar. Ana o'shalar endi hisobot deb hammalari chiqib olib, bu bizga avans, avans deyishyapti, ya'ni avans yopish kerak endi. Kutmagan edim, kutmaganlar endi chiqishlariga biz kutyapmiz ularni. Kutmagan edik, bizga avans qilib berildi. Ana shu avansni yopish kerak, bo'lmasa uyat bo'ladi. Taklif qilamiz Xalpanaga, ustozlarni ham, shogirdlarni ham. Eshigimiz ochiq.
2: Yashang. Bugun Bahodir aka kreativlik va ijodkorlik kuni ekan. Haligi blogerlarni kuni ekan, content maker, visual dizaynerlar va video montajchilar uchun bir norasmiy bayram ekan, lekin nishonlanar ekan. Shu bahona bilan tabriklab qolamiz blogerlarimizni. Yaxshi-yaxshi xalqimiz uchun butun
1: kutilmagan narsalar topishsin, qilishsin.
2: Ibratli videolar.
1: Ha, yangilik narsalar bo'lsin, ibratli bo'lsin, yaxshilikka xizmat qiladigan bo'lsin. Qo'ng'iroqlar bey. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Xayrli oqshom, men Deynodan.
1: Uzilib qoldingiz-ku?
2: Yaxshi gapiryaptidilar.
1: Ha. Bugun yana bir tabrik, bir duo deyishdi, men kuyovlarni ko'rib qoldim Yakkasaroyda. Mani doim eshitib yuradigan oriyoddonon tinglovchi Samarqand darvozadan Nosir Hoji doda ozgina betob bo'ptilar. Ozgina sihatlik salomatliklarga putur yetgan ekan. Ilohim ko'rmagandek bo'lib ketsinlar, shifoi komillar bersin Allohim o'zi. Sog'ayib, bardam baquvvat bo'lib radioni tagida baland qilib eshitib o'tirsinlar. Sog' bo'lsangiz, omon bo'lsangiz kuy qo'shiq yoqadi.
2: Albatta.
1: Kasal bo'lsangiz, bemor bo'lsangiz dil buzar ham yoqmaydi. O'yin kulay, o'chira, kiring-kiring, o'chira, tingir-tingir deydi. Shuning uchun Samarqand darvozada tinglaydigan doim Nosirjon Hoji dodamiz, Nosir domlamiz, Nosir dodamiz tanjonlari sog' bo'lsin, ko'rmagandek bo'lib ketsinlar, shifoi komillar tilaymiz. Sog'ayib keting, omon bo'ling. Jonli ijro keksalar uchun, yoshi ulug'lar uchun O'zbekiston xalq qopizi O'ktam Ahmedovdan

0: Ay yaşasın la o kütemek Ahmet'im. Koşu yakışı yengiradı mı?
1: Oo mazal.
0: Mama yok mu?
1: Yok yok yok.
0: Bana şu yerde reyver yok.
1: Ha.
0: Koşu da ne mededir? Adli özümüzde icra bol etken cay. Şimdi hem anakayız yok, memlekayız yok dişedde hanındalı. Hazır var yenge cayda. Hemesini öyle gelmez, kıl gelmez. Kilise buldu canlıyı.
1: Haliga qo'shig'ini avjiga yashang degan joy juda zo'r.
0: Ha, o'sha joydan ixtiyor bo'lib qoldim endi. Oldin yashang deb o'radim, takror yo'q edi-da, hozir takror ketadi. Jim chim uching bosib tugagandan keyin rahmat. Endi o'tib ketgan bo'ladi u.
1: Ha,
0: o'sha joydagi zavq o'tib ketgan bo'ladi. Oldin ohayravo ko'rsatuv bo'ladi. Zo'r etsa ham Shuhrat Qayumov indamay o'tiradi, spa bo'lib.
1: Na
0: bu ichi yonmaydi buni, indamay o'tiradi. Keyin u takror berganda televizorda buzilib qoladi-yu. Shuncha indamay o'tirib keladi. Men ham hey, deyorsam keyin takrorda. Ha, shunda ashulani bizdi ya. Jim o'tirsa bo'lmasmidi, deydi-yu.
1: Endi hozir takrorlanmas taronalar bo'lyapti-da bu.
0: Shuncha hoy demayman.
1: Baqiron, indamay. Yelikni qo'shib tursangiz bo'ladi.
0: O'qing. O'qing.
1: Bugungi yoshlar kuni bilan barcha yoshlarni va Sanjarni mukofot bilan tabriklayman. Debdilar Ziyodaxon 27:40 dan.
0: Ha, omon bo'lsinlar.
1: Yana bitta bor bizda. Assalomu alaykum Oriyo dono jamoasi. Hurmatli boshlovchilar, butun O'zbekiston ahli, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Beshariq mahalla fuqarolari yig'ini o'rta qishlog'idan yozyapman. Biznikida ustalar ishlashmoqda. Ularga Allohdan kuch-quvvat so'rayman. Qilayotgan ishlarimizga xayr-barokat bersin. Ustalarni boqayotgan oilam ahliga ham rahmat. El yurtimiz tinch bo'lsin. Sizlarni ham ishlaringizga rivoj bersin. Charchamanglar.
0: Omon bo'linglar. Ustalarimizga ham omad tilaymiz. Zo'r qilib o'ynagas xolagandek qilib bersanglar bo'ldi. Duoni olaverasizlar.
1: O'yga egasi ham rozi qilsin keyin.
0: Ha, rozi qiladi. Zo'r qilsa bo'ldi. Faqat aqllilik qilmanglar. O'zi shunaqa bo'lish kerak demanglar. Qo'ng'iroqlar, bi assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahodirxon domla, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
2: Hasanboy shogird, ukajonlar, yaxshimilar, omonmilar?
1: Rahmat, assalom.
2: Hammalarga Andijondan alangali salom, qo'ldan ekaman, Ashaddiy muxlislar. Bahodirxon, bugun sizlar bilan doim birgamiz. Dastur uchun hammalarga ijodilarga barkamollik tilayman, ishlar bardavom bo'lsin, tanijoylar sog' bo'lsin. Salomlarim, shu meni tanib turgan Oriyat dono orqali tanilganman O'zbekistonga. Shu meni tanib turganlar va Oriyat dononi barcha muxlis muxlislariga salom yo'llayman hamda onangizga shifoi komil Allohdan so'rab qolaman. Siz onangiz bilan teng, meni ham onam bor. Hozir betoblar, mana shu men Oriyat dono orqali tanilgan bo'lsa, meni kim tanib, bilib, eshitib turgan bo'lsa, shu onamga bir haqqiga duo qilib qo'ysalar, onam endi betoblar, keyin qolgan muxlislarga ham salom yo'llab, balansada, shifoxonada, uylarmi, qayerda bemor bo'lib, darchaga ekanlarga Allohdan shifo komil so'rab qolaman. Ijodiylarga barkamollik. Imkoniyati uchun rahmat, sog' bo'ling Bahodirjon.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling, rahmat. Kimda kim xonadonda, shifoxonada, qayerda shifo talablar bo'lsa, Allohim o'zi shifoyi komilni bersin. Ko'rmagandek bo'lib ketishsin, sog'ayib ketishsin. Hammalari davralarimizni guli bo'lib, piri badavlati bo'lib yurishsin.
1: Bu sizga kelgan ekan, Bahodir aka.
0: Qaysi biri? Tepadami? Iqboliddin Mirzomi?
1: Albatta.
0: Ha, Iqboliddin Mirzo. Qani qayerda? Assalomu alaykum. Bo'milar, bo'milar, omonmilar debdilar. Bo'lar, bo'lar, bo'lar. Bahodir aka bormisiz? Yangi shogird ismlari debdilar. Yangi shogird ismlari Hasanboy. Xoling Boy Hasan deng, xoling Hasanboy deng.
1: Mayli qo'shmasalar ham.
0: Ha, qo'shmasalar ham Hasanjon desiz ham mayli. Tanishadi, endi tanishamiz debdilar. Xo'p bo'ladi. Efirlaringizga omad. Salomlarim dadamga, opamga, akam debdilar. Kelin opam, jiyanlarimga shunaqami? Kelin opam deganlarmi? Akam.
1: Balki akam kelin, opam jiyanlarimga, ayolimga hamda vodiy ahliga, meni taniganlarga alangalik salom. Iqboliddin Mirzo.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bizda reklam bor.
3: Oriyat donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Xo'p, yetkazib olamiz, xabarlar bor, qaraysiz.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Oriyat dono radiosi ijodkorlari, avvalo kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Bugungi yoshlar kuni munosabati bilan barcha yoshlarni bayrami munosabati bilan tabriklayman. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolaman hamda hamkasblaringiz Sanjarbekni unvonlari bilan tabriklayman. Ijodiy ishlarida ulkan yutuqlar tilayman. Namangan shahridan Avazxon akaga, Buloqboshi tumanidan singlimiz Xolida xonga samimiy salomlarimni yo'llab qolaman deb Bahromjon Boynazar quvadan 22-20 jo'natdilar.
0: Baraka topsinlar, omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
1: Yana bor bizda. Assalomu alaykum Bahodirjon va Hasan. Efir zo'r bo'lyapti. Televizorni qo'ysangiz ham, dazmonni qo'ysangiz ham Sanjarni tabriklashyapti. Mukofotga loyiq ijodkor, bardavom bo'lsin. Akrom 6956
0: dan. Ha, Akrom aka 6956 dan. Ha. Kurmayni ketidan deydimi, sholini ketidan. Kurmaylarim suv ichadi degandek, men ham ichib turman bir chekkasida. Sanjarni tabriklashsa ham.
1: Dazmoldan ham deyaptilar.
0: Ha, dazmoldan ham, boshqadan ham, hamma yerda ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqibdi. Anu markaziy studiya ham qayerga ham chiqibdi-ku.
1: Amirxonga
0: ham chiqibdi. Aynan u ham uyiga ham tabriklayapti. Shunaqa ishlar bilan deb
1: ko'rsa bo'ladi bemalol.
0: Ha, shunday bo'lyapti.
1: Kecha aytganimda Instagram orqali.
0: Xo'p, juda katta ekan. Assalomu alaykum Bahodir aka. So'lim soqoqdan doimiy muxlisangiz Gulziyaman. Bugungi muborak kunda qadrli otajonim Mehriddin aka Oralovni tavallud ayyomlari. Otajonim, Alloh taolo umringizni uzoq, sog'lig'ingizni mustahkam, rizqingizni mo'l ko'l va barakali qilsin. Har doim xonadonimizni baxtiga sog'-salomat bo'lib yuring. Biz uchun qilayotgan barcha mehnat va mehringiz uchun sizga cheksiz minnatdormiz. Alloh har bir qadamingizga baraka, har bir duoingizni ijobat qilsin. Otajon, siz bizning suyanchimiz, faxrimiz va duogo'yimizsiz. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Otam ta'rifiga so'z topa olmayman. So'z topsam sust bosib so'z ola olmayman. U shunday ulug'ki, shunday mo'tabar, aziz farzand uchun Ka'badir padar degan ekanlar. Baraka toping. Otaxonni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Xayrlashamiz.
1: Xayrlashamiz.
0: Tilaklar, istiqorlaringiz bo'lsa marhamat aziz mehmon.
1: Xo'p, nima deymiz endi biz? Kech bo'lib qoladi.
0: Biz ijod ahli nima deymiz endi? Biz ijod ahli nima deymiz endi? Radio o'ylari yorib tursin deymiz. Qo'shiqchi bo'lganda to'y bo'lsin dirdim. Sog' bo'ling, o'yingizda radio ishlab tursin. Toki o'chmasin, chiroq o'chmasin. Chiroq o'chsa radio ham ishlamaydi-yu. Batareya doim bormi yo'q bilmaysiz. Hozir batareyani uncha odam ishlatmaydi-yu.
1: Ha, yoki to'yda boshlovchi bo'lsak, qadrli do'stlar, to'yimiz bugun yakuniga yetdi. 2 yoshni jo'natib qo'yamiz.
0: Shunaqa, shunaqa. Kim duo qiladi? Kim duo qilgan? Dadasi bormi? Dadasi bormi? Qalqansa bir odam, bironta ham ichmagan odam qolmadi. O'zingiz duo qiling. Shunaqa bo'ldi. Xayrlashamiz. Hop, Sharofiddin Muzrofovdan bitta qo'shiq. Bu yerda Rano Yarashova so'zi bilan ijro etilgan zo'r qo'shiq, yod aylasangchi, oshig'ingni yod aylasangchi degan shu bilan va yana ketidan Anvar G'aniyevni iltimos qilgan sizlarga qo'yib beramiz. Shu bilan dasturimiz poyoniga yetib, musiqiy zanjir ketma-ketligi yo ijrosi bilan tongga qadar sizni kuzatadi. Bahodir Mag'diyev, Hasanboy Atxanov, Atxamov, Oriyat dono, Allohning panohiga.
1: Salomat bo'linglar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bir vaqtlar fantastik tuyulgan kosmik texnologiyalar, fan taraqqiyoti va olimlar kashfiyotlarining samarali tijoratlashtirilishi tufayli bugungi kun hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Yangiliklar istisnosiz iqtisodiyotning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda. Bunga ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat katta guruh raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi O'zbek kosmos kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi tashkil etgan Ohangaron tumanida joylashgan suv omboriga press tur davomida amalda ishonch hosil qildi. Tadbir davomida mutaxassislar jurnalistlarga biometrik texnologiyalar hamda aerokosmik ma'lumotlardan foydalangan holda suv omborining raqamli 3 o'lchamli modellarini yaratish bosqichlarini namoyish etdilar. O'zbek kosmos agentligi bosh mutaxassisi Komiljon Toshmatov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Hozirda 3 ta loyihamiz bor. Bu o'sha suv omborlarining loyihasilar bilan to'lib borish dinamikasi. Suv omborlardagi suv sathi rejimini kosmik monitoring qilish va suv omborlar to'g'rilarini va unga tutash bo'lgan hududlarini deformatsion jarayonini monitoring qilish loyihalari. Ushbu hozirgi amaliy media turimizda amalga oshirilgan bevosita ish bu o'sha suv omborlarini batimetrik o'lchovichlarini zamonaviy batimetrik uskuna va qurilmalar shuningdek aerokosmik ma'lumotlardan foydalangan holda o'lchovichlarni amalga oshirishni bevosita guvoh bo'lib turibmiz. Ushbu o'lchovichlarni afzalliklari nimada? Avvalgi metodlarga nisbatan bu usul orqali suv ombor havzasining relyefini to'liqligicha tasvirga olishimiz mumkin va eng avvalo bizga muhim bo'lgani hozirgi suv ombordagi joriy real suv hajmini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.
0: Ohangaron gidroelektr stansiyasi filiali direktori Ibrohim Rahmonovning ma'lum qilishicha, suv ombori katta hajmdagi suv zaxirasi bilan bir necha tumanlarning agrar sohasini ta'minlaydi. Quvonarlisi, so'nggi vaqtlarda yerni masofadan zondlash sun'iy yo'ldosh ma'lumotlariga asoslangan monitoring usullari tobora keng qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar gidrotexnik inshootlar, jumladan suv omborlari va to'g'onlar hamda boshqa suv xo'jaligi infratuzilmasi obyektlarining holatini uzluksiz va keng qamrovli kuzatish imkonini beradi deya qayd etdi. O'zbek kosmos agentligi matbuot kotibi Akmal Nazarovning so'zlariga ko'ra,
2: O'zbek kosmos agentligi o'sha tashkil etilgandan buyon sun'iy yo'ldosh uchirish yoki kosmonavt uchirishga e'tibor bermadi, sababi u katta sarf xarajatlarni talab qilardi. Birinchi navbatda O'zbekistonda bozor yaratishga, ya'ni iste'molchilar bozori, shu davlat kosmik monitoring tizimini ishlab chiqib, buni qaysi sohalarda ko'proq foyda tegishini biz tadqiqotlar olib bordik va shu asosda ko'ryapmizki, ekologiya, geologiya, suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi, kadastr, barcha shu sohalarda shu dolzarb masalalar o'sha qaysi yo'nalishlarda bizda O'zbekistonda muammoli holatlarni aniqlash orqali shunga yechim topishni harakat qilamiz. Chunki butun dunyoda kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar juda katta e'tibor beryapti davlatlar. Bu sababi oddiy, bu chunki avvallari biz axborot texnologiyalari davri, axborot asri desak, endi bu yangi bosqichga ko'chyapti, ya'ni kosmik tadqiqotlar texnologiyalar davriga. Aynan bugungi mana shu media turda ham suv omborini tanlangani ham mana shu suv hajmini, sig'imini aniqlikda, yuqori aniqlikda bilish imkoniyatini namoyish etmoqchimiz.
0: Qayd etish joizki, hozirda Ohangaron suv omborida joriy etilayotgan kosmik monitoring tizimi kosmik ma'lumotlarni suv resurslarini boshqarish va gidrotexnik inshootlar faoliyatiga integratsiya qilishning amaliy namunasidir. Davlat rahbarining farmon va qarorlariga muvofiq respublikadagi 50 ta suv omborida zamonaviy texnologiyalar va maxsus uskunalar yordamida ularning loyqalanish dinamikasi monitoringi tashkil etilgan. Shuningdek, 44 ta to'g'onda suv sathini aniqlovchi datchiklar o'rnatilgan. Kosmik texnologiyalarni, suv resurslarini boshqarishga joriy etish O'zbekistonda raqamli transformatsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib, suv xavfsizligini oshirishga, resurslardan samarali foydalanishga va ehtimoliy xavf-xatarlarni o'z vaqtida aniqlashga xizmat qilmoqda. Siz Oriyat Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
2: Muhabbat Yo'ldoshova. Lola

0: tog'ning biqinida uyilib yotgan xarsang toshlar juda ham zerikishar. Qishin yozin joydan qimirlamay osmonga tikilishar. Goho bir-biriga qarab:
1: "Hay, qalaysan? Zerikmayapsanmi?"
0: deb gap qotib qo'yishardi.
1: "Yo'q. O'zing qalaysan?"
0: derdi Nargisa osmonga tikilganicha.
1: "Nimasini aytay?"
0: deb chaynalardi bunisi va gap topolmay yana osmonda suzib ketayotgan bulutlarga tikilardi. Bahorda toshlardan birini kimdir turtdi.
1: "Hay! Hay tosh! Sal nariroq suril. Kimsan?"
0: deb so'radi tosh yerdan turtib chiqqan ingichka barkdan.
1: "Menmi? Men Lolaman,"
0: dedi u.
1: "Oy, bu yer namuncha zerikarli. Nega gullar yo'q?"
2: "Bu yerda gullar o'smaydi. Qushlar ham kelmaydi,"
0: dedi tosh.
1: "Voy, biz gullar esa yaqinlarimiz, opa akalarimiz, qarindoshlarimiz va do'stlarimizsiz yashay olmaymiz,"
0: dedi Lola. Lola o'zining son-sanoqsiz qarindoshlarini chaqirdi. Tez orada toshlar orasida Lola, Lola qizg'aldoq, chuchmoma, botakus, moychechak va dala choylar ochildi. Gullar uzra kapalaklar raqs tushdi. Asalarilar asal yiqqani kelishdi. Toshlar ham zerikishdan qutulishdi.
2: "Ay! Endi qalaysan? Zerikmayapsanmi?"
1: "Ha yo'q. Endi zerikish yo'q,"

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda yoshlarga kasb voucherni berish yo'lga qo'yiladi. Kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini litsenziyalash tartibi belgilandi. Birjada paxta yog'i narxi qariyb 42% ga pasaydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgin vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda zamonaviy kasblarni egallash istagidagi yoshlar uchun foizsiz sudda asosida kasb voucheri joriy etiladi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshga xususiy o'quv markazlarida bepul ta'lim olish imkonini beruvchi voucherlar taqdim etiladi. Bu tizimni moliyalashtirish uchun joriy yilda 120 milliard so'm ajratiladi. Shu bilan birga, xalqaro kasb sertifikatini olgan yoshlarning xarajatlari ham qoplab beriladi. Xususiy texnikumlarga davlat grantlari ajratiladi va ularni litsenziyalash tartibi yengillashtiriladi. Xalqaro kasb tanlovlari g'oliblari 100 million so'm, ularning ustozlari esa 50 million so'mdan mukofotlanadi. Adliya vazirligi kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlarini litsenziyalash tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Yangi tartibga ko'ra xizmatlar provayderlari jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlardagi shaxslar tomonidan boshqarilishi mumkin emas. Shuningdek, ustav kapitalidagi ulushlarni sotish va rahbariyatni almashtirish litsenziyalovchi organ bilan kelishilishi shart bo'ladi. Litsenziyalovchi organ bunday arizalar bo'yicha 10 ish kuni ichida qaror qabul qiladi va ularni ko'rib chiqish uchun yig'im undirilmaydi. O'tgan hafta 22-28 iyun kunlari O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatining barcha savdo platformalarida 51392 bitim tuzildi. Birja savdolari orqali 1892 tonna paxta yog'i sotildi. O'rtacha kunlik sotuv hajmi 378 tonnani tashkil qildi. Savdolarda har kuni o'rtacha 8 nafar xaridor ishtirok etdi. O'tgan hafta davomida barcha navli paxta yog'ining kunlik o'rtacha narxi 1 tonna uchun 7,904,500 so'mdan 10,351,2 so'mgacha pasaydi. Shuningdek, birja savdolariga 37,641 tonna paxta tolasi qo'yildi. Shundan 14,635 tonnasi, ya'ni 38,9% sotildi. O'rtacha kunlik sotuv hajmi 2,927 tonnani tashkil qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, yevro 13754 so'm 18 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ruminiyaning Cluj-Napoca shahrida badiiy gimnastika bo'yicha jahon challenge kubogi bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham ishtirok etib, bitta gumush va 3ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Barselona klubi prezidenti Joan Laporta 64 yoshga to'lgan kunida Barselonaga o'tishni istagan futbolchilar haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, klubga kelishi kerak bo'lgan o'yinchilarning orzusini amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinadi. Shuningdek, Laporta 1 iyuldan boshlanadigan yangi prezidentlik muddatida Barselonaning institutsional mavqeini yanada mustahkamlash, yangilangan stadion va muvaffaqiyatli sport loyihasini rivojlantirish ustuvor vazifa bo'lishini aytdi. Eslatib o'tamiz, Laporta joriy yilning 15 mart kuni Barselona prezidenti lavozimiga qayta saylangan edi.

Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat. Kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat. Eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurarding.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam.
1: Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.